0: grave. Toast another one.
1: Ha ha ha ha!

Oh!

0: God morgen og velkommen til Revolt morgen. Morgenprogrammet på Radio Revolt.
1: Jeg synes det helt sykt egentlig at den låta her fra hver gang vi møttes.
2: Ja, det jeg klart å
1: tenke på. Jeg har aldri hørt originallåta, og det utrolig mange låter jeg bare aldri har hørt originalen til.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, sånn ja.
3: Jeg føler mange av Shrek-låtene.
1: Shrek-låtene?
2: Bare hørte
3: de
2: Shrek?
3: I Shrek-soundtracket. Man hørte jo de før man hørte de ekte.
1: Mm. Ja, altså, absolutt. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå ble jeg sånn, hva det du snakker om nå?
3: Nei, men Shrek-soundtracket har jo særlig så mange kjente låter, men som det sånn, jeg har et nærere forhold til Shrek-låta enn originalen.
1: Men, ok, for den eneste jeg kommer sånn og tenker på er jo Smash Mouth sin All Stars. Men er det ikke mange andre låter i Shrek som er original til Shrek?
3: Nei.
1: Er alle samplet?
3: De har samplet så mye.
2: Ja, nesten så å si alle. Ja.
3: Og så

0: Har det liksom... alle var originale til Shrek?
1: Jo, jo, men de har jo justert dem litt.
2: Men det er jo sånn, ofte litt sånn coverversjon og litt forskjellig da.
0: Fordi, men det står på Spotify, så står det fra Shrek. Og det er derfor jeg tenker sånn, hva faen er den her fra Shrek?
1: Ja.
0: Det er derfor jeg reagerte på det. For det er, sånn, det er alltid, det er liksom, åja, låt originalt fra Shrek. Jeg var sånn, hva?
1: Nei, men det er du som, når du bruker din søkemotor, så tenker du at Shrek-versjonen passer bedre.
0: Åpenbart. Ja, ikke sant? Jeg har blitt typecast, holdt jeg på å si. Det er ikke riktig. Men god morgen.
1: God onsdagsmorgen.
0: Første onsdag i semesteret, hvor det er onsdagsmorgen.
1: Ja,
2: ja det er det.
1: Ikke den siste.
0: Ikke den siste. Ja, nei. Vi får lov å hoppe da. Vi får se hvor bra stemningen er. Om vi gidder å komme der tilbake.
1: Ja.
0: Men jeg heter Oskar. Jeg er med i Millennium.
1: Ja, jeg heter Vilde, og jeg er med i Filmofil.
2: Jeg heter Herman, og jeg er med i Nerdeprat.
0: Så dette kan egentlig bare være en sånn nerdeonsdag. Jeg vil bare nerder om film. Altså, jeg vet ikke om vi er så interessert i film og spill, egentlig. Eller om det bare er sånn...
2: Bare skalkeskjul. Bare...
0: Men jeg er jo... Jeg vil påstå at jeg egentlig kanskje burde vært i kultur, ikke underholdning.
1: Ok.
0: Fordi jeg synes ikke jeg er så morsom. Jeg er veldig sånn... Jeg er veldig...
1: Det er veldig modig å komme frem som det.
0: Men jeg er veldig sånn, ok, det jeg synes er morsomt er å melde meg selv. Sånn, og bare sånn være... unødvendig, ærlig og fortelle om mine dårlige egne erfaringer og bare legge ut om meg selv liksom. Det synes jeg er veldig gøy, men utenom det så er jeg bare sånn generelt veldig nerd og veldig interessert i kultur, så jeg burde egentlig vært i Filmofil, kanskje ikke Filmofil fordi jeg er mer interessert i serier.
1: Ja, men vi snakker om det
0: også. Okay. Oh, ja, du gjør dere det?
1: Ja.
0: Fordi det gir jo ikke mening.
1: Nei, men det er jo eller vi i hvert fall det. Okay. Jeg vet ikke om det har vært vanlig tidlig da.
0: Ja, men så bra da.
1: Ja.
0: Og så og spill, da er det jo, altså, men er det
2: alt
0: egentlig? Alt om
2: det er du er interessert i da. Jeg kan jo ikke alt om spill, jeg er ikke så interessert, men jeg kan en del.
1: Det er ikke sant.
2: Nei, jeg kan ikke noen Nintendo, vi snakker om det
1: her. Det...
0: Jeg kan ingenting om Nintendo?
2: Nesten ingenting. Eller jeg har følt med i timen, liksom, men jeg har ikke spilt nesten noe som helst Nintendo-spill.
0: Jeg skjønner ikke, hvordan har dere ikke spilt? Jeg føler liksom at alle har det. Ja, jeg har også spilt liksom, jeg synes det var veldig rart at Anna,
2: ja.
0: Har spilt Minecraft og COD. Og det synes jeg var veldig rart.
1: At det er liksom
0: Call of Duty.
1: Oh, ja.
0: At hun, det er liksom, det er det hun har spilt.
2: Ja, sånn. Ja.
0: Og det synes jeg var veldig rart. At det er liksom...
2: Ja, det er litt rart utvalg.
0: At det er det man starter med.
2: Mm. Ja, det er sånn. Nei, jeg vet ikke. Ja, men det er liksom Nintendo aldri fanget meg sånn. Jeg spilte jo Wii da. Alle hadde Wii.
0: Ja, men da har du jo spilt.
2: Ja, ja. Men det er liksom, du stopper jo der da. Og så spilte jeg liksom bare den største titteren jeg spilte på Wii var liksom... Ja, Mario Kart. Nei, jeg spiller ikke sånn. Jeg har kanskje ikke gjort det. Det har jeg bare sett.
0: Men hva er det du har spilt da?
2: Ja, PlayStation.
0: Og PlayStation?
2: Egentlig, okay. Det meste. Ja. Helt siden jeg var kjempeliten.
0: Ja.
2: Det er jo sånn, en av de første minnene var at søskebarnet spilte Tekken på PlayStation 1.
0: Ok, ja.
2: Sånn 2002 kanskje eller noe.
1: Det er gode tider når man kommer hjem til søskenbarn som har spill og spillkonsol.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Hadde ikke du spillkonsol?
1: Jo, men fetteren min hadde, jeg hadde bare Wii'en, mens fetteren min hadde Wii U. Som hadde litt flere funksjoner.
0: Det er sant, Wii U'en var jo jævlig fett. Det var
1: jo
0: problemet at den floppa jævlig.
1: Ja, ja.
0: Som er jævlig kjipt. For den var jo, det var jo dritfett å kunne sitte med en sånn. Og så var det alltid den sånn personen som var sånn, den kuleste som fikk lov å sitte med den.
2: Akkurat det.
1: Ja. Mm. Men har du spilt Nintendo?
0: Er du gæren?
1: Ja.
0: Er du gæren? Jeg har, jeg fikk jo, jeg tror jeg fikk DS til jul sånn 3 ganger. Den første, andre og tredje.
1: Ja.
0: Og jeg gråt hver gang.
1: Nei!
0: Jo, selvfølgelig gjør jeg det. Jeg ble jo i ekstase, og så fikk jeg Wii, og så fikk jeg husker ikke hva mer jeg fikk, men det var jævlig fett i hvert fall, så jeg hadde spilt mye Wii, og Nintendo sitt opp igjennom. Men aldri noe før Wii. Det var liksom, Wii var egentlig første, nei, DS'en min var første, og så var Wii'en liksom rett etterpå.
1: Ja, Wii kom ut i 2006, så det er ikke så...
0: Ja, vi hadde versjon 2, som kom i 2008,
1: okay.
0: Som var litt bedre. Fordi det første spillet jeg fikk var Wii Sports Resort.
2: Ja, Resort,
1: ja.
0: That's my jam.
2: Mm. Ja, det var bra.
1: Men hva er det dere snakker om i Millennium egentlig?
0: spør du meg, spør jeg deg. I går, jeg hadde bursdag i går.
1: Gratulerer med dagen som var.
0: Tusen takk. Men da hadde de stelt i stand bursdagssending. Så da hadde de... Vi manglet en, så hadde de fått inn til å sende liksom sånn bursdagssending, bursdagshilsen. Så var liksom blyforgiftning var i medialabben, så da hadde de også fått blyforgiftning til å synge.
1: Nej.
0: Till mig på en jingle. Och så hade de sent melding till mor min och fått mamma till att sända in en sång. Så ja, det var stas och så fick vi de kom in med kake med lys på. Jag fick helt packern för det är sån tänk om brandalarmen går och så var hela samhället ut att vi har satt av brandalarmen. Det är väldigt kippt och därför får jag ändå mer uppmärksamhet. Jag är inte så glad på uppmärksamhet. Men jeg står jo her da
1: ja.
0: Nei, men det er mye som sex Det er en tilrettelagt sex podcast Eller radioprogram Hvor vi snakker om sex og samliv Og datingliv, oh. egentlig
1: det er Men det det som er undertitling?
0: Det er det det har vært tidligere Så Millennium er jo et av de utenom feber Det eldste programmet nå Som på Radio Revolt Fra 2016 Men så Millennium ganske gammelt, og det har veldig lang tid vært sånn sex- og samlivsradioprogram. Hvor man har snakket om dating og sånne ting. Men vi gjør fortsatt litt det, men det blitt mer, vi snakker om hva som samtidsprogrammet da, til Radio Revolt. Så vi snakker om hva som interesserer studenter.
1: Okay.
0: Så det mye sånn, det mye sånn tema, så vi snakker om sånn. Vi har tema datingliv, vi har tema, fucking, jeg kommer ikke på et annet tema igjen da, men...
1: hva hadde det i går?
0: Hæ? I bursdagssending.
1: Ja, og så, det var bursdagstema.
0: Ja, så hele det var jo bare bursdag om meg. Så hele sendingen handlet jo om meg og bursdag og sånt. Så det var jo helt krise. Men så hadde vi uka før, så hadde vi hobbyer. Snakket om hobbyer, og så har vi snakket om reising. Så skal vi har planlagt at vi skal ha en sending om at Millennium adopterer et barn.
1: Oi. Nei.
0: Og så skal vi gå gjennom det. Så har vi hatt en force-sending, hvor vi har liksom gått, sett på hvordan er force-kulturen. Ja, så det mye, mye sånn da.
1: Så gøy.
2: Kult.
0: Burde vi høre en låt?
2: Ja, vi har gapet en lang
0: tid. Ja, ja, vi så det.
2: yes. Vi skal høre Let's Dance av David Bowie.

0: Du hører på Revolt Mørgo, Radio Volts eget Mørgos magasin.
1: Altså, jeg vet ikke med dere, men morgenen I dag, den var tung.
2: Ja,
3: ja,
1: heldigvis har jeg ingen forelesninger.
3: Ja, ja, deilig.
1: Så dermed slipper jeg liksom å tenke så mye på det.
2: Skal du hjem og sove etterpå?
1: Nei, jeg har et møte først, og så skal jeg på køyeramen etterpå med venninne.
2: Til lunsj?
1: Ja, for jeg har en venninne som har barn, som må hjem og legge barnet sitt.
3: Oh.
1: Så derfor måtte vi dra og spise tidlig.
2: Mm. Oh my god.
1: Men hva det?
2: Køyeramen liksom... i Trondheim så mye bedre enn den I Oslo også.
1: Ja, den det? Ja, ja. Jeg husker, det lenge siden jeg har vært på køyeramen I Oslo,
2: ja.
1: Men køyeramen, oppriktig, det mest restaurant I Trondheim, vil jeg påstå.
2: Ja, ja.
1: Jeg synes det overraskende bra.
3: Aldri vært det.
2: Så godt.
1: Da
2: Nei,
1: må du dra
2: må
1: dit.
2: Du dra.
1: Fordi det jo, det helt fantastisk. Og jeg, det en av de få restaurantene I Trondheim hvor jeg faktisk drar derfra og blir mett.
2: Ja.
3: Mm.
1: For det sånn jeg føler, liksom, og det greit dyrt blitt, men det mange andre restauranter jeg kan betale like mye og ikke bli mett.
2: Mm.
1: Men det var segwayen min. Mm. Hva det du studerer? For du skal jo forelesning etterpå.
2: Ja, jeg studerer kunsthistorie.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og, men jeg tar et årsstudium,
1: mm.
2: så jeg har litt lyst til å studere medisin neste år.
1: Har du snakket til det da?
2: Jeg vet ikke.
1: Hva snakket ditt?
2: Det vel 60... Komma.
1: Fuck deg da. Hva faen?
2: Hva da, sånn 5-3?
1: Da kommer du inn på medisin.
2: Ja, jeg håper det, jeg håper det.
1: Hvorfor I alle dager tok du kunsthistorie?
2: Det fordi jeg ikke har kjemi 2. Som jeg må ha, så jeg må ta det opp medisin da.
1: Ja.
2: Men jeg skal ikke gjøre det for neste halvår. Jeg har utsatt det litt.
1: Fast at du ikke utsetter et halvår til da.
2: Ja, det går ikke.
1: Shit.
2: Ja.
1: Du må ikke bli for forelsket I kunsthistorien, for da, no shame, men du waster ditt potential, hvis du har 65 studiepoeng.
2: Ja, jeg vet, men jeg hater den tankegangen også, om at sånn, den der, når man har høyt snitt, så det bare sånn, ok, da må man bare inn på det studiet som sånn,
3: ja,
2: som,
3: fancy.
2: Ja, ja, det høyeste snittet du får til.
3: Ja, sånn.
1: Ja, faen ass, det en kombinasjon. 6,5 på kunsthistorie på Dragvoll. Oh my god.
2: Men det veldig gøy.
1: Hva det du studerer her nå?
3: Jeg studerer statsvitenskap.
1: Ja.
3: Men jeg har studert fysikk tidligere.
2: Han har jo en master I fysikk.
3: Ja.
1: Hva faen? Så jeg ferdig. Nei, men jeg jo mer nå et par skikkelig nerds, jeg.
3: Ja, ja.
2: Hva det du gjør?
1: Jeg tar en master I mediekommunikasjon.
3: Mm.
2: Oi, gikk du MK på videregående?
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg gikk på Eikli videregående, hvis noen kjenner til den.
2: Ja, absolutt.
1: Skyt meg selv. Værste skolen jeg gikk på.
3: Såpass.
1: Ja, det var helt jævlig.
2: Var du på buss?
1: Nei! Jeg synes at jeg gikk på Eikli, var fordi at jeg bodde 500 unna. Og neste skole var jo Nadderud, som var jævlig langt unna.
2: Så da ble det Eikli?
1: Ja, fordi det var enten gå I 5 minutter, stå opp 10 minutter før skolen startet, og rekke skolen, eller stå opp en time før.
2: Ja.
1: Og så vidt rekke skolen. Så ja. Det var, jeg prioriterte søvnen min.
2: Mm. Og nå det på morgenradio.
1: Ja, på morgenradio. Let's go. Nei, men du har master I fysikk.
3: Ja.
1: Shit.
3: Mm.
1: Jævlig fett. Hvorfor endte du på statsvitenskap da?
3: Nei, det bare for at det sånn to av tingene jeg interessert I. Det jo liksom, fysikk, eller naturvitenskap og politikk.
1: Ja.
3: Og da virker det naturlig å ta et år til med statsvitenskap.
1: Det vel.
3: Mm.
2: Han må fullføre radiovervet sitt.
3: Du. Ja, jeg må det, vet
1: du. Ja,
3: jeg må bare gå.
1: Men, men hva det du kan jobbe som med fysikk? Med våre?
3: Det aller meste, egentlig. Ja. Det liksom mye for industri, så det forskning da.
1: Ja.
3: Og så det jo, hvis du virkelig vil, så kan du bli lektor da, og ta doktorgrad, og så videre. Fortsett evigheten.
1: Det du har lyst til, doktorgrad?
3: Nei, jeg frister en gang, men jeg vet ikke om du frister lenger, på en måte.
2: Jeg synes noe av det feteste... eller jeg har lenge hatt lyst til å studere fysikk for å bli fysikklærer.
3: Ja, ikke sant?
2: Fordi jeg synes det virker så sykt fett å stå og tegne på en tavle og forklare.
3: Og da det lov til å være veldig spesa, liksom. Da kan du se gæren ut. Liksom. Det helt lov. Så det litt den.
2: Det så gøy med lærere at sånn... Eller hvis jeg skulle blitt lærer, så hadde jeg bare drømt om å skape sånn mitt legacy. Mm, som... Ja. En skikkelig karakter.
1: Skikkelig karakter, ja.
2: Ja.
1: En god lærer da, eller en dårlig lærer?
2: Ja, en god lærer.
1: En god lærer som men også sånn. Veldig spesa.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja.
3: Det sant.
1: Men hvilke kull det?
3: 00.
1: 00?
3: Gammel.
2: 06.
1: 06. Åh, fy faen.
2: Hva du?
1: Jeg 02. Så jeg er ikke så
2: langt. Ja, gratulerer med 24-årsdagen da. Ja,
1: takk. 24 år blitt.
2: Mm. Jeg blir snart 20.
1: Åh, det så krise.
2: Om en uke i dag.
1: Det veldig rart at du egentlig like gammel som lillesøsteren min.
2: Sær? Ja. Så hyggelig.
1: Det synes jeg litt rart. Men hun også går jo på andre år på universitet nå, så det liksom, det jo ikke så rart i det hele tatt.
2: Absolutt ikke.
1: Men vi må
2: høre en ny
3: låt. Shit, vi har ikke tid.
1: Vi må høre på veldig, veldig bra on theme Radio Gaga av Queen.

0: Jeg fikk ikke sove i går.
1: Ok.
0: Og ofte når jeg får sove, så begynner jeg å tenke på hvordan jeg skal frakte sånn, eller ikke hvordan jeg skal, men hvordan man kan frakte en bombe innom sikkerhetskontrollen.
1: Ok.
0: På flyplassen.
1: Hva er det her for en tanke? Ok, ja. Okay,
0: nei,
1: men
0: det er
1: jo
0: det.
1: Hvilke flyplasser er det?
0: Gardermoen.
1: Gardermoen, ok.
0: Ja.
1: Ok. Jeg får høre. Jeg er en kjærlig
0: mann.
1: Hvordan får
0: jeg en bombe? Jeg har masse ulike varianter. Det ene er jo sånn, at når, hvis man går ned sikkerhetskontrollen, ja, da vet ikke jeg hvordan en bombe ser ut, og hvor stor den er.
1: Det kan være litt og stort, det.
0: Ja, ja. Men,
2: ikke noe bombeshaming her.
0: Det er en bombe. Det er en bombe jeg kan ha under klærne mine.
1: Ok, ja, ja, ja.
0: Og så har jeg en samarbeidspartner,
1: okay,
0: som er helt clean, går gjennom sikkerhetskontrollen, ikke noe sånn sjekk eller noe.
1: Mm.
0: Og så går jeg gjennom sikkerhetskontrollen, og så piper det.
1: Mm.
0: Og så, på en eller annen måte, så klarer jeg rulle den bomben på gulvet til den som allerede har gått ut av sikkerhetskontrollen.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller legge den fra meg eller noe, uten at de ser det. Jeg må være litt fingeren, da.
1: Mm.
0: Og så når jeg da går gjennom igjen, så piper den ikke.
1: Ja.
0: Når jeg...
1: Mm. Har du sett Now You See Me 2? Eller
0: nei.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Der er du. Åh, det må du se. Det burde du snakke om. Det burde du snakke om den filmserien. Fordi der er det en hel scene. De er magikere. Og de er sånn, de deler heist og sånn. Veldig, veldig, men også veldig underholdende. Så er det et langt klipp hvor de skal stjele en sånn chip.
0: Vi har sett dette klippet på
1: med
0: Instagram.
1: Med faktisk kort.
0: Ja.
1: Ja, med sånn, altså sånn vanlig spillekort, liksom, pokerkort. Og så driver de og spinner den til hverandre. Og
0: ja,
1: så er det sånn,
0: er den hvor det er sånn masse vakter rundt. Ja. Og så er de sånn, oh sorry, I just got it. Og så kaster de bak ryggen sin. Og, så.
1: Og dette er det jeg så for meg. Bare at du bare skikker kjønn, og du kaster bombe over gulvet. Bare sånn, ta det godt.
0: Men det er også det jeg ser på meg. Men det er ikke det en tanke der? Eller sånn, vi snakket om det i musikken, men under sangen, at man har den, altså, hvordan man skulle falle, altså, nå må jeg formulere det riktig her. Man har begått noe alvorlig kriminalitet, drept noen eller noe, og så er man i etterforskning, og så falsker at man har vært i psykose, eller noe sånt.
1: Nei, jeg driver ikke å tenke på sånt. Aldri slått meg inn.
0: Gjør du en, men?
1: Jeg tenker ikke på å drepe folk. Jeg tenker ikke på å være i den situasjonen i det hele tatt.
0: Men det er ikke
1: altså, jeg vet ikke hva du driver å tenke på. Men,
0: men er det ikke... Jeg vet ikke. Det er jo fordi det er en vanskelig oppgave som jeg ligger og tenker på noe for å få sove.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo det. Jeg blir jo ikke så investert at det er farlig.
2: Nei, det er sant. Nei, jeg har tenkt, jeg har tenkt på det bare sånn... Hvis man skulle planlagt det, hva ville man gjort?
0: Ja.
2: Bare sånn...
1: Dere er psyko, ass.
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg har tenkt noe greier seg.
2: Hvis du bare sånn... Jeg vet ikke. Du bør inkriminalisere deg selv, men liksom, bare sånn, hvordan skal man faktisk gjøre det?
1: Dette blir vist i rettssaken om 5 år.
2: Ja, det
1: snakket offentlig på
0: radio. Vi må klippe denne delen først. Men hva er svaret?
2: Metoden?
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, jeg har sett alt for mye film, tror jeg.
0: Mm.
2: For jeg har sett alle disse gangsterfilmene, og det er jo bare kapp opp lik og kjøre ut i skaven, og så er det sånn...
0: Myr.
2: Dunso. Ja.
1: Ja, ja, du har åpenbart tenkt på det.
2: Myr er veldig sånn, for myr klarer du ikke å lete, vet du.
0: Nei,
1: det er også en sånn strat at du putter beskyttet plantearter. Og så graver du den, og så putter du det opp.
0: Oi!
1: Da kan de ikke lovlig grave det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant?
1: Så det er jo en strat.
2: Kan du ikke bare finne sånne salamander og være sånn ulovlig?
1: Ja.
2: Bare plante masse salamander.
1: Ja, ja, ja. Ikke sant?
2: Da... Får ikke grave det. Insane.
1: Da er du i gang da. Da redder du deg selv og slipper å bli inkriminalisert.
2: Heftig tips til deg der hjemme. Skal vi se. Da skal vi se på Working on a Chain Gang av Sam Cooke.

0: 6.
1: Dex.
2: Revolt Morn!
3: De er gode, de der introene.
4: Ja. De
3: er
4: ganske fine,
5: mange av dem.
4: Du må høre deg litt opp, for det er jo litt stort, mye rart. Så du må sitte og høre på alt disse
3: her. Og så er det noen som lager nye, ikke sant? Og da blir det jo sånn,
4: ja.
3: Da må man få mer.
5: Nerdeprat har de beste jinglesene, synes jeg.
4: Synes du det?
5: Ja, ja.
4: Det er ganske mange gode.
5: Absolutt.
3: Mm. Få høre, ok. Gjenspill ennå.
5: Men de har jo bare samplet så sykt mange bra spillsanger og
3: sånt, okay,
5: som alle kjenner igjen.
3: Ja.
4: Og så er det sånne parodier, sånn Solid Snake-parodier.
3: Ja, ikke sant? Det har vi jo spille på der.
4: Ja, ja, det er bokstavlig talt.
3: Jeg tenkte ikke på en gang!
4: Ja, det er sant.
5: Jeg har irriteret meg så mye over naboene mine for tiden, jeg.
3: Ok.
5: Fordi...
3: Først og fremst, hvor bor du?
5: Jeg bor på Buran.
3: Ok, det er ikke så rart da at du er irriterende av navnene dine.
5: Jo, men poenget er at jeg har, han som bor over meg,
3: ja,
5: har helt siden jeg flyttet dit, siden fadderuka, vært sånn småsyk, tror jeg.
3: Og, hører bare hosting.
5: Ja, vi legger oss samtidig hver jævla dag, og det er liksom 20 minutter med hosting. Han har vinduet åpent, jeg har vinduet mitt åpent, og jeg bare hører hosting, hosting, hosting, hosting.
3: Kanskje du må spørre han om det går fint?
5: Ja, det er nesten det er det å komme med en sånn basket, en kurv med litt, ja, med litt te, litt suppe, litt hostesaft.
3: Fordi... Men har du møtt han?
5: Nei.
3: Oh, ja.
5: Jeg vet ikke hvem det er.
3: Kanskje dette er en sånn dårlig sjekke-opp-metode? At du blir sjekket av?
5: Ja, fy faen.
4: Jævla gambling da, når du står på døren der. Bare sånn, hvem er det som egentlig svarer nå? Det kan være hva som helst. Bokstavlig talt.
3: Det kan, ja. Du er sikker på at det er bare en gammel, skikkelig gammel mann?
5: Nei.
3: Det kan jo være det,
4: det, bare, det, det
3: du, kan at han bare har kols, han har røyka i 40 år liksom, og bare...
5: Det kan godt hende.
3: Hvordan hosting er det, sånn tørrhoste?
5: Ja. Det er sånn...
4: Det har vært sånn, så lenge da.
5: Ja, men når noen... Hæ?
4: Hvis det har vært så lenge...
5: Det har vært dritlenge, tenk hvis det er kronisk.
3: Å nei, da kommer du aldri til å få sove igjen, du må flytte.
5: Nei, men det er den der hosten som er sånn... Ok, jeg hører at hvis du hoster snart, så begynner du å brekke deg.
3: Ja.
4: Det er bare lenge liksom, sånn lang host.
5: Ja, eller sånn, ja.
3: Hvor du går bare lenger og lenger ned i hostet, og du bare kjenner deg sånn, åh nei!
5: Ja.
4: Åh. Ja.
5: Fy fader, det er noe av det ekleste, sånn mest ubehagelige sensasjonen når man hoster til man...
4: Ja, ja, til man brekker.
3: Men når er det du legger deg da?
5: Det er forskjellig hver dag.
3: Ja, ok, så han bare alltid
4: kanskje treffer samtidig. Kanskje
5: han
4: bare alltid hoster.
5: Han, ja. Han er på ett rom i leiligheten, og der sitter han og hoster hele dagen. Ja.
3: Sikker på at det ikke er sånn, i stedet for en sånn laughing-maskin, så er det en sånn hostemaskin.
5: Ja.
3: Så er det bare for å plage deg.
5: Ja,
3: det kan godt være. Har du roomies?
5: Ja, en roomie.
3: Ja, ok, så det er ikke sånn at du har gjort skikkelig dårlig, gjort skikkelig slem mot roomien din, og så er det bare
5: nei,
3: du som har
5: nei,
3: satt
5: opp
3: for sånn straff.
5: Nei, hostemaskin over vinduet mitt. Nei.
3: Ja, for å fuck med deg.
5: Nei.
4: Jeg husker jeg fikk med Donald, så fikk jeg med sånn myggmaskin.
3: Myggmaskin?
4: Hæ? Hørte du det? Ja, som er sånn sensor, så hvis det blir mørkt, så går det en sånn myggelyd, da, sånn bare...
3: Så jævlig dårlig gjort.
5: Sær?
4: Så skrur du på lyset, så stopper den.
5: Oh my god! Det er genius!
3: Hvor fikk du det?
4: Donald Duck.
3: I Donald-blad, liksom?
4: Ja, ja.
3: Hva faen?
4: Det var heftig, Donald Duck.
3: Det er dritkult.
5: Det er faktisk en...
4: Jeg har sett at du kan kjøpe sånn prank-ting liksom, på dette, bare den myggmaskinen.
5: Det er så gøy.
3: Det er dritfett.
5: Det er så gøy med pranks.
3: Det skal jeg gjøre. Neste gang jeg er på et forsk med kultur, skal jeg putte det inn hos dere.
4: Ja.
3: Hvem er det som bor der?
4: Men når jeg får det på kultur, så hører jeg. Ja, du sa det etterkant. Ettersom jeg
3: ikke
4: er
3: mye vann før. Og
5: så bare...
3: Nei, jeg tenkte bare sånn, jeg skulle sånn, bare plage dere. Bare sånn, legge igjen en eller annen sånn...
4: Hvem er det som har lagt det? Jeg vil ha myggmaskin.
5: Men apropos sånne pranketing. Prompepute var noe man alltid...
4: Undervurdert?
5: Ja, nei. Det er det.
3: Prompepute... Jeg er helt enig med Herman. Det er så
5: gulig. Var... Det er sånn, man har så store forventninger når man har den prompeputen, og skal man legge den der, så skal noen sette seg på den. Men det er jo aldri...
4: Nei, det er sant.
5: Det, for det første får man jo aldri til.
4: Nei, det blir ikke
5: man
4: så veldig
5: hyggelig. Man ser den jo med en gang.
3: Du må jo legge den under en sånn liten pute.
5: Ja, ja, absolutt. Mm.
3: Men problemet da, hvis det er en litt for tykk pute,
4: ja,
3: så
4: hører du ingenting.
5: Nei.
4: Da blir det ikke noe ut av
5: det. Det er underveldende, ass.
3: Så egentlig, tanken her da, at vi må lage en prompeputepute.
4: Putepute, ja.
3: Mm. Så det var en faktisk svær vanlig sånn IKEA-pute, som er en prompepute. Mm.
5: Tesla fikk jo dette til.
3: Åja, faen.
4: Jævla Elon er først. Hver jævla gang.
5: Ja. Først utfall.
3: Ja, fordi de har en sånn fake prompepute som du kan sette på.
4: Ja, du kan
5: sette på et sete.
3: Ja.
5: Som jeg koser meg med min
3: person. Du har koset deg med det, fordi du har en Tesla.
5: Ja.
3: Du råner rundt i Trondheim by med en Tesla.
5: Absolutt. Nei, hjemme i
3: Oslo. Åja. Ha, jeg trodde du mente her i Trondheim.
5: Nei, nei, jeg har en annen bil i Trondheim.
3: Oh. Har du faktisk
5: Nei, jeg har ikke lapp det engang. Jeg bare sier, nei.
3: Hun er jo barn.
5: Jeg er 12 år, herregud.
4: Ja, ja. For Oslo så er det jo ikke så mange som får lappen heller.
5: Nei, absolutt ikke.
3: Nei, det er det kanskje ikke.
4: Nei, det er mye mindre. Jeg tok det nesten på dagen når jeg fylte 18.
3: Ja, jeg tok det ganske sent, fordi jeg tok det under covid. Ja, og i stedet for å ta oppkjøring i Bærum, så valgte jeg å ta det vanskeligste stedet i Oslo.
5: Mm. Nei.
3: Men det var for at det ikke var ledig i Bærum.
5: Ja, ja.
4: Ja, for jeg kom jo fra Mysen, og det skulle være letteste stedet.
3: Ja, ikke sant?
5: Ja.
4: Sier de.
5: Jeg skal ta det her.
3: Det her er også ganske lett.
4: Jeg tok motorsykkelappen her i Trondheim.
5: Ja, mm, anbefaler det.
4: Ja, mye som landeveiskjøring og sånn.
5: Det er det.
3: Med motorsykkelappen?
4: Ja.
3: Why?
4: Det er gøy å kjøre motorsykkel, da.
3: Har du motorsykkel?
4: Ja.
3: Det var jævlig fett.
5: Men du har ikke motorsykkel her?
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vurdert å kjøpe med motorsykkel som jeg kan ha i Trondheim også, som bare kjører.
3: Men har du sted å ha den, da, hvis du har det fiksa?
4: Jeg tror jeg hadde klart å ha det sånn, hun er leier oss, liksom.
3: Ja, ja, ja.
4: Bare ta i garasjen her. Jeg tror det har vært fett.
5: Herregud, så deilig.
3: Jeg ser for meg deg.
4: Ja, lange året, langt over barten, blaffer i vinden.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg ser det for meg nå.
4: Det stemmer. Det er sånn her, hver sommer. Du kjører bare mot
3: hver sommer.
5: Mm. Ok, men vi må høre en ny låt. Ja, vi skal høre Stuck in the Middle with You.
4: Åh, den er fin.
3: Det er jævlig bra.

0: Undervurdert,
1: eller? For dette er vel originalen på Vinny sin, er det ikke det? Det er Knutsen Ludvigsen som er originalen til den til God morgen, Norge, Vinny.
0: Ja, kan, jo, ja.
1: Fra vei vi møttes.
0: Ja, jeg tror det. Er det det?
1: Ja, det, ja, det må det være. Altså, det må være det. For det der er jo Knutsen Ludvigsen, og det er jo åpenbart originalen, vil jeg påstå.
2: Elsker Knutsen Ludvigsen.
0: Ja, og, undervurdert.
1: Helt ærlig, jeg har hørt alt for lite på Knutsen Ludvigsen, og jeg kjenner at, jeg vet hva, det skal jeg høre på etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg dum og deilig. Sett på en liten dum og deilig.
1: Ja. Åh, det er jo en banger!
2: Man får jo bare lyst til å bevege seg.
1: Det er, men det er nasjonalskatt.
2: Er fra 80-tallet.
1: Det synes jeg veldig rart.
2: Det synes jeg er skikkelig, skikkelig rart.
1: Det hører, jeg kan ikke se for meg at Knutsen Ludvigsen blir spilt på 80-tallet.
2: Mm-mm.
1: Det føler at
0: det skal være nyere, liksom, eller gamlere.
1: Nyere?
2: Ja, ja.
1: Jeg føler at det er fra sånn i fjor. Eller
2: jeg føler
1: det er sånn,
2: fra når jeg... Ja, jeg føler det kom ut når jeg var liten.
0: Sånn,
1: ja.
0: Det har kanskje alltid vært en greie, bare. Det er derfor det virker så udødelig.
1: Ja. Fordi jeg forbinder jo det med sånn... Fordi Knutsen Ludvigsen, det var... To karer, altså det er to.
0: Det er Knutsen og Ludvigsen.
1: Det er Knutsen og Ludvigsen, ja. Og de er faktisk artister.
0: Ja.
1: Fordi jeg er sånn, når jeg forbinder Knutsen og Ludvigsen nå, så tenker jeg sånn, da tenker jeg på sånn animasjonsfilmer.
0: Det er to trender. To trender som
1: jokker. Er det de?
0: Ja.
1: What the fuck?
0: Det er jo også, de lagde jo sånn TV-program.
1: Ja, for det er det jeg tenker, at sånn, det er faktisk TV-program.
0: Ja. Men veldig morsomme sketsjer også.
1: Kanskje jeg faktisk. Må bare se Knutsen og Ludvigsen?
0: Jeg tror det ligger sikkert på NRK TV.
1: Men er de humorister liksom? Er de komikere?
0: Jeg vet ikke egentlig hva de er.
2: Det er kanskje begge deler.
1: Skal jeg finne ut av det neste uke?
2: Ja, okay, greit.
1: Ta meg på film og film neste uke. Jeg kommer og snakker Knutsen og Ludvigsen.
2: Nei, vi kan ha Knutsen og Ludvigsen låter neste uke.
1: Ok, bra.
0: Ja. Knutsen og Ludvigsen morgen?
2: Ja.
0: Skal
2: vi ikke ha det?
1: Åh, det er så banger.
0: Her kommer kongen og kommer og deilig. Og, ja. Nei, det er ikke så dumt.
1: Det er jo helt krisebanging, egentlig.
0: Ja, de er gode, altså.
2: Det er fantastisk.
0: Og så er det sånn artwork nå, for de hadde en sånn tegneserie. Også.
1: Ja.
0: Kjempekult.
1: Altså, men i mitt hode nå så er det sånn, ok, Karpe, The Goats, Knutsen Ludvigsen, The Goats, og så Kapten Sabeltan, The Goats.
0: Ja, akkurat
2: det. Det er Kapten Sabeltan?
1: Mine topp tre. Karpe, de er alle i samme
2: bås. Men jeg er enig at Karpe og Knutsen Ludvigsen er på en måte samme kategori.
1: Vil du ikke si at Kapten Sabeltan er The Goat i Norge? Hva mener du?
2: Det er jo mye mer Kardemommeby.
1: Nei! Vil du ikke påstå at fuckings Kaptein Sabeltan er
2: en nasjonalskatt?
1: Ja!
2: Nei.
1: Ha!
2: Jo, det eneste jeg vet ikke, jeg føler mitt forhold til Kaptein Sabeltan er kun den TV-serien som gikk på NRK.
1: Nei! Ha? Nei, okay. Det animerte.
2: Ja, nei, ikke animert, det er et skuespill.
0: Ja.
1: Ha?
0: Dette har jeg aldri hørt om.
2: Jo,
0: jeg så ikke på det. Jeg så det med liksom... Små unger. For det er gammelt, liksom.

0: på YouTube som grusomme Gabriel.
1: Ja,
0: kom den sammen til han live action.
1: Vi skal vise det på.
0: For det er men nå må vi avslutte.
1: Ja, takk for det. Takk for god morgen. Kos dere. Fantastisk fin onsdag videre.
0: Så ses vi neste uke.
2: Vi ses på onsdag.
0: Ja.

0: no way at det lovlig, liksom. Men du får ikke noe kokainrus av det. Det en mild stimulant. Du kan forestille deg litt sånn koffein.
1: Typ. Ja, ja, men man blir veldig avhengig av det, gjør man ikke. Og så får man sånn røde tenner.
0: Gjør man det,
1: ja? Ja, jeg tror det er sånn at det skiller ut en sånn rød saft, og det den røde saften som gjør
0: deg... Ja, sant det, det har jeg hørt om.
1: Crazy.
0: Sant det. Ja, jeg visste ikke at folk ble avhengig og crazy av det, men det er noe med sånn rød...
1: Jo, jo, ikke crazy i den settingen som du ser en knarke ta amf, liksom.
0: Mm.
1: Men at, du, at det er den du blir avhengig av, den, den milde rusen, da.
0: Shit. Ja, fordi jeg husker når vi gjorde det, sånn, de fortalte sånne historier om at til Cusco var Inka hovedstaden som
1: er ikke det. Har du sett keiserens hva heter det igjen?
0: Ja, keiserens New Groove.
1: Keiserens New Groove. Jeg tror den lamaen der heter Cusco.
0: Ja. Jeg vet, det er veldig morsomt. Og det, det er en bra film. Maria viste den til meg for litt siden. Jeg synes det var jævlig morsomt.
1: Banger. Ja, men Cusco.
0: Ja, og så er jo Machu Picchu. Mange tror at Machu Picchu liksom var Inka hovedstaden, men det er en naiv tanke. Det er ferie. Det er liksom feriestedet, det er Granca.
1: Holy, ja. Inka-folka hadde en Granca?
0: Ja, det var, Machu Picchu er Granca.
1: Shit.
0: Og da var det en kar som gikk hele veien fra Cusco til Dings, uten noe mat, men bare med kokablader. Han bare mønsja kokablader og bare peisa. Yo. Typ til denne sangen her da, i den takten.
1: Crazy feller.
0: Ja, det er sjukt. Og det liksom, du blir ikke sulten, og du, får, du blir ikke tørst, liksom. Det er ganske sjukt. Men du kjenner ikke noen sånn aktiv rus. Det er kjemperart.
1: Nei, det er litt som å, det her vet jo ikke du noe om da, men det, kan jo, det er jo litt som å snuse, men at du ikke blir tørst. Mer eller mindre, snuse fast. Jeg tenkte vi bytte, skulle bare bytte bakgrunnslåt her,
0: ja.
1: Real quick. Men kanskje vi skulle ha beveget oss over på den faktiske innsjekken, Even, for vi kan sikkert snakke veldig lenge om Peru og mild rus fra planter. Men hva har skjedd siden sist?
0: Jo, siden sist har jeg begynt å flytte over litt av sakene mine. Jeg hadde med 5 tote bags inn i morgenstudioen nå, eller inn i smia nå, for jeg skal ta dem med ned til den nye kollektivet. Så yeah. Jeg har flyttet over allerede sånn 10 tote bags. Nå har jeg innsett hvor praktisk det er å ta alle de gratis tote bagsene du får i løpet av semesteret.
1: Genialt, det er genialt.
0: Ja, ja, men jeg har, nå, jeg har sånn 15 tote bags, null kødd, og jeg har loadet opp alle sammen. Og da bare fikk jeg alt over i noen lass. I stedet for at jeg må gå dit, tømme ut alt, ta alt inn i en sånn tung North Face bag. Ser ut som jeg liksom akkurat har kommet fra flyplassen.
1: Mm.
0: Nei, du kommer med 5 tote bags, selv om ikke det ser så mye kulere ut da. Men ja, og så loader du alt frem og tilbake. Og da har jeg liksom, nå har jeg et lass der borte. Nå er det eneste jeg mangler klær.
1: Fair. Veldig enig, fordi jeg, da jeg også, da jeg bodde i Bergen.
0: Har du bodd i Bergen? Ja, det var det jeg skulle si.
1: Men da også hadde jeg, da manglet jeg litt sånn flytteutstyr. Og da brukte jeg bare vanlig kiwi-pose liksom til å ta med ting. Så jeg gikk frem og tilbake med matta kiwi-poser.
0: Ok, det er faktisk veldig morsomt.
1: Ja, det var, ja.
0: Kiwi-poser.
1: Men
0: ja, jeg vurderte å bruke de studentpakkene også. Tømme de. Og så bare hive alt opp i sånne studentpakker.
1: Ja, det kan jo være lurt. Du får jo med totebaggen da også. Eller?
0: Hæ?
1: Hvis du, når du får sånn studentpakke,
0: ja,
1: så får du med en totebag da også.
0: Nei.
1: Og gjør du ikke det?
0: Nei, du får pesto.
1: Men ikke en tote bag?
0: Nei. Det, du får det på karrieredagene, det er vanlig loot.
1: Ja.
0: Og så, der er det grey loot.
1: Det er grey loot.
0: Ja. Men ja. Tote bags er begynt å bli floor loot, ja. Det var en gang, første gang jeg fikk en sånn gratis tote bag, så tenkte jeg at det var legendary. Og da var jeg sånn, holy shit. Jeg fikk en gratis handlet, liksom, hva faen? Det er helt insane. Jeg klikket jo i vinkel. Og så innså jeg etter hvert at det var bare helt common floor loot.
1: Ja, det er common floor loot, ass. Det er ikke... Ja. Nei, det er ikke noe mer å si om det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte også jeg skulle ta en liten innsjekk.
0: Ja.
1: For jeg irriterte meg skikkelig. Jeg irriterte meg helt grønn over noe i går. Og jeg syntes det var litt dumt at Bettina ikke var... Nei, nå kommer Sigurd.
0: Ironisk at du har på deg grønn, da.
1: Jeg har på meg grønn. Ja, irritert meg grønn. Men jo, jeg drev å jobbe med arbeidskrav i går kveld. Og så, det var arbeidskrav i kjemi, ikke sant? Så jeg skulle måle opp noen kjemikalier, liksom, eller lage en oppskrift da. Mm. Og så fant jeg en nettside som hadde det samme eksperiment som meg med de samme kjemikaliene jeg skulle bruke. Vet du hvordan faen i helvete de kuksugerne hadde valgt å måle væske i kubikcentimeter? Se for deg at du skal lage pannekaker, og oppskriften ber om 5 kubikdesimeter.
0: Men det er jo kjempegreit.
1: Det er jo ikke det.
0: Du vet at 1 kubikmeter er 10 liter?
1: Jeg vet det, men hvorfor faen ikke bare skrive det? Det var helt unødvendig å skrive noe annet.
0: Ok, det er sant.
1: Det er bare enda en ny faktor for at elever skal kunne... Nei, faen, jeg blir irritert. Og så... Okay. Oj, ja, sorry, jag har inte slått på mikrofonen din, Sigurd.
2: Nej, 1 kubikmeter 10 liter, det är
0: kanske lite mer.
2: Mening i det hela tatt.
1: 1 kubikmeter är 1 liter. 1 kubikmeter är 1 liter.
2: Nej.
0: Nej, inte 1 kubikmeter är mycket mer.
1: Jesus Christ, vad fan är det?
2: 1 10 liter
0: kubik decimeter är 1 liter kanske.
2: Ja, det hörs rykt ut.
0: Tänk på en mjölkkartong då. Hur många kubiker är den?
2: Den är sånt
0: ja, det är 3 kubik decimeter.
1: Par kubik.
2: Ja.
1: Och så en annen ting jeg tenkte på vei til sendingen her, det var at foran meg så var det en fucking tråst som dere var landet på veien. Mm. Og jeg følte meg som en sånn hovedkarakter i et fucking dritt videospill. Har dere sett liksom klips fra Wolverine-spillet som kom for litt siden?
2: Ja.
1: Det sånn, du har sånn snail trail, og du har en liten person på telefon som forteller deg hvor du skal gå.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg må komme meg til smia og legge opp sending. Nei, ikke den veien. Nej, jag kan inte gå hit. Jag tror jag kan följa fulen till smia för att lägga upp sändning. Så när jag följt mig.
0: Jag såg en sån gigamåke som stod på en sån lyktestolpe på Elgeseter bry igår. Han chillade där genuint 3 timmar. Varje gång jag gick över Elgeseter bry för att flytta tingene mina fram och tillbaka, han stod där fortsatt. Jag aldrig det är större än Oslomåkene. Större än Stavangermåkene och gigas. Big boy. Big boy.
1: Har du lyst til å ta en kjapp innsjekk, Sigurd, før vi går ja, til første låt?
2: Kjapp innsjekk, ja. Jeg har sovet litt i dag. Spilte FIFA i går kveld. Så tappte vi, og man kan ikke slutte på å tappe.
1: Nei.
2: Det holdt vi på en stund. Vi tappte en del. Og så tror jeg vi tappte den siste også.
1: Hvor mye ble klokka?
2: 1, kanskje?
1: Ja.
0: Nei, den er kjip.
2: Så våkna jeg i dag og hadde lyst til å avlyse, men dere var allerede så godt i gang, og så var jeg sånn, ja. Jeg visste at jeg kom til å skje, jeg visste at dere kom til å ha stått opp, at jeg kom til å måtte stå opp uansett. Så holdt jeg på å sovne igjen, og så nå lukket jeg igjen, og tok en elsykkel bort til samfunnet.
1: Jævlig fair.
2: Mm-hmm.
1: Nice, shoutout Sigurd for å møte opp i dag. Motsatt shoutout for Eiril for å ikke møte opp.
0: Ja.
1: Vi går videre til første låt. Jeg har Aroma League av Kankuk and John... Etter han her.

0: me and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Har du noe lyst til å snakke om i dag, Even?
2: Nei, jeg har ikke egentlig noen spesielle tanker bak hodet mitt.
1: Nei, den israelske agendaen, for eksempel.
3: Ja.
1: Velkommen til Konspimorgen.
3: Herregud.
1: Velkommen til Konspimorgen.
3: Eller det ikke Sigurd. Konspi, egentlig. Nei. Den israelske agendaen er jo... Det alltid sånn der, ja, nå det Israel som står bak igjen, og så sånn, ja...
1: Det ganske ja. Ukonspiratorisk, sånn...
2: Det ganske ja. Deilig å ha en lett fiende, egentlig. Ja. Når dere tenker på det sånn, ikke bare i world setting, men også generelt i livet. Hvis du ja. Har en liten opp, så kan du alltid bare blame det på oppsen.
3: Har dere en fiende?
2: Ja, jeg har definitivt en opp.
1: Jeg har... Sånn halvironisk.
3: Jeg tror jeg vet hvem det ja. Men jeg skal ikke si det på radioen.
1: Ja. Jeg har altså en halvironisk opp, men den personen har jeg snakket om helt siden jeg ble tatt opp i radioen, at jeg har min fiende på samfunnet.
3: Ja, men jeg har også en erkefiende på samfunnet.
1: Men det er jo ikke veldig dyptgående hat, egentlig.
3: Nei, ikke mitt heller, men det er ikke en person jeg har snakket med.
1: Nei, ikke ærlig.
3: Det er bare en generell sånn forakt.
2: Ja. Det er noen som passer din tanke om en fiende.
3: Ja, jeg har laget meg et fiendebilde.
1: Ja, jeg har gjort det, tror jeg. Det var basert på veldig lite, egentlig.
3: Ja, jeg også. Ja. Det var et avmøte. Og så satt vedkommende og hensplaina, for jeg skal ikke si hvilket kjønn personen er.
1: Ja.
3: Men vedkommende satt og hensplaina, som det heter.
2: Ja, det
3: og da ble jeg bare sånn, ok, men now you're my up for life, som Even ville sagt. Ja. Det er deilig, altså.
1: Det er deilig. Veldig deilig. Jeg har sikkert sagt det før hvordan jeg fikk min opp, men det var på Vingle-Mingle.
2: Oi, sånn Vingle-Mingle.
1: Som er sånn opptaks bli kjent greier.
2: Ja.
1: Og da bare var jeg på gruppe med en person, som ikke er fra vår gjeng i samfunnet, altså, men en helt annen gjeng. Jeg bare synes den personen var så jævlig å ha med å gjøre, så det har blitt min opp.
3: Oi. Kan du si hvilken gjeng?
2: Du er apen i
1: det? Nei, det husker jeg ikke.
3: Nei, det er sikkert løk eller klubbstyret.
1: Helt, helt sikkert.
2: Det er bra.
3: Til dere som ikke vet, så er alle fra løk eller klubbstyret er valgt ut av et... De har separat opptak i Tel Aviv.
1: Ja, stemmer.
3: Mm. Hvor de faktisk velger ut de som skal være med i løk og klubbstyret.
1: De legger inn søknadene sine inne i klagemuren.
3: Ja.
1: Og så kommer liksom gjengsjefen fra løk og klubbstyr og tar ut den fra klagemuren.
3: Det er sånn det gjøres. Og du må ha vært med minst 2 år i IDF før du kan være med i løk eller klubbstyret.
1: Ja.
3: Det er deres folkehøyskoleår. Jeg er sånn, ja, jeg er tjenestegjort i IDF.
1: Så de, i tillegg til det, så er de også veldig flinke på det da, i løk og klubbstyret med sånn semesterlig blåtur.
3: Ja,
1: så,
3: ja.
2: Det er ofte veldig lite spennende. Det går til samme sted nesten meg.
1: Ja, det har vært i Libanon hele tiden. Altså. Ja. Vi reiser til sør i Libanon og bare chiller der.
3: Ja. Det er jo kulturutvalget.
2: Eller
3: jo
2: nord i Israel.
3: Hezbollah, så det er jo litt sånn interne
1: konflikter.
3: Der er det mye kaos da.
1: Har dere noe dere skulle ha sagt om kulturutvalget egentlig?
3: Nei, jeg liker dem.
1: Ja, men hva... Jeg, ikke for å, jeg, mener, jeg sier ikke dette av en frekk mening, men hva gjør de?
2: De lager sånn filmer og sånt.
3: Det er mandag til torsdag.
1: Ja.
2: De velger ut sånn filmer til filmklubben, tror jeg.
3: Ja.
2: Det er kulturutvalget.
3: Og så hørte jeg, altså, han ene jeg bor med, eller to av de jeg bor med er løkere. Og han ene sa noe klokt, og det er at klubbstyret var de som begynte med baggy, nei, ikke klubbstyret, kulturutvalget var de som begynte med baggy bukser, før klubbstyr og løk, og klubbstyr og løk er de som fikk æren for det.
1: Ok.
3: Så det er de som egentlig er kule.
1: Det er egentlig, ja, ok. Ja, det kan
3: være liksom foran. De er 2 steg foran, men så er de er liksom ikke anses ikke som kule, selv om de er 2 steg foran. De er jo kulturutvalget.
2: Ja. De har kulturell kapital, men...
1: De beviser den ikke.
3: Det er også milde autisme med mange av dem, men...
2: Ja.
1: Det kan jo sies om veldig mange, spesielt i dette studio.
3: Ja.
2: Jeg tror visste dere at 2 av 3 har autisme?
3: Jeg har ikke autisme.
2: Faen, da blir det også, Erik.
3: Ja, det gjelder å være først ute.
2: Men visste dere at den ene av 3 er homofil? Er sant?
1: Den ene av 3 er homofil. Den som ikke har...
3: Det er 2 ulver inne.
1: Da blir det avslørt, Sigurd, avsløringspianen.
3: Det er to ulver inni meg. Den ene er mildt autistisk, og den andre er homofil.
2: Og de slåss om plass.
3: Og begge er homofile, egentlig, men de slåss om plass. Fordi de er homofile, men ikke alle homofile er forelsket av hverandre. Så de kysser ikke, de slåss. Ja, ok, de kysser. Ja, takk. De er, ja, nei, men fiender, altså, det er viktig å ha det.
1: Ja.
3: Og det, men det er så rart, hvordan er det en fiende oppstår?
1: Jeg tror man kjenner på litt tilhørighet til fiender også. Tror det er viktig.
2: Tilhørighet?
1: Ja.
2: Altså, hvis du, ja, men det er en common enemy, liksom.
1: Ja, tilhørighet gjennom hat.
2: The enemy of my friend is my enemy, eller noe sånt.
3: Ja, og så er det jo den keep your friends close, keep your enemies closer.
2: Ja, jeg tar den litt for bokstavlig denne gangen.
3: Ja, du bor med han i Bolognese, gutta, for eksempel.
2: Nei, jeg tenkte enda closere, liksom. Så close skal du ha din
3: dama enemies. Dama, liksom.
1: Dama er en skurk.
2: Ja. Number one up.
1: Nei, skal vi gå videre til låten, eller gutta?
3: Det kan vi gjøre.
1: Vi skal gjøre Nobody av ICXN og Jev.

0: glad.
1: Jeg er glad, vel.
0: Går det dårlig, er det jo bra.
1: Jeg spiller jo håndball, da.
0: Balanse er bra.
1: Du hører på Radio Revolt.
0: Jeg tror dette skal gå bra.
2: Yo. Honning, barna. Mer som barnehonning. Men du må ikke gi honning til barn, vet du.
3: Jeg klatrer opp i tre.
4: Kan barn være allergisk mot honning?
2: Nei, men det sånn bakteriekultur, eller sånn onde ting. Så spebarn kan ikke få det.
4: Da kan du dø.
5: Er det ikke sånn at du også ikke skal gi vann til en baby?
2: Jo. Du skal ikke gi mat til en baby heller.
3: Jeg har hørt at de skal fryse veldig mye.
2: Ja, nå la babyene dine ligge ute over natta.
5: Jeg har hørt at babyen din bare skal ligge på ryggen hele tiden. At du ikke skal løfte den ever.
2: Hvis babyen din gråter, så skal de lære seg at de får ikke noe kos av det. Så da må du bare la den ligge.
3: Du må genuint bygge en murstein i hodet deres, så de skal være tøffe.
5: Hva mener du, bygge en murstein i hodet deres?
3: Ja, liksom bygge dem opp til å ha en murstein i hodet.
5: True. Da slipper du å bruke hjelm når du sykler.
3: Ja, akkurat det. Ja, da må de ha en fast slått murstein da. Ikke at den driver og sjonglerer rundt der. Dung, dung, dung.
5: Ja, sånn ekko. I stedet for en hjerne inne der, så har de en murstein der.
3: Har du sett hvordan det ser ut i en spekkogger sitt hode? Da har du hjernen, og så... nei, ikke spekkogger, hva da? Hakkespett, mente jeg.
5: Og ja, at tunga snurrer rundt hjernen.
3: Hva?
5: Nei. Ja, er det ikke det?
3: Nei, det er suspendert mellom sånne tråder. Det er tråder mellom skallen. Jo. Se på det her. Så hver gang den bouncer, så bare... Så liksom bouncer hjernen inn i hodet. Se her.
5: Ja, det her funket jo dårlig da.
3: Søk opp hakkespett inn i hodet.
5: Inn i hodet.
3: Det er ganske sjukt. Se noe sånn. Faen!
5: Faen, DuckDuckGo, ass.
3: Ja, fuck DuckDuckGo.
5: Google.no, bitch. Les dette før du går videre på Google. Ok.
3: Aksepterte du nettopp cookies?
5: Vi aksepterte cookies. Hva hakkes ut på engelsk?
4: Woodpecker.
5: Woodpecker inside head.
2: Minipekka.
3: Ja! Nei,
5: faen. Se, det er tungen.
3: Jeg trodde det var sånn suspendert. Hva slags myte var det jeg så for sånn 10 år siden? Jeg hadde gått ut hele livet mitt og trodde at hakkespetter har sånn type...
5: Men de har tunga inne der, fordi de har lang tunge, fordi de skal inn i treet, og så snurrer de bare tunga rundt hodeskallen som ekstra beskyttelse.
2: Da vi snakket om denne greien, så tenkte jeg på kvinneguiden, så jeg på kvinneguiden på liksom øverste.
5: Sigurd, går det fint om man bare setter på litt contentum så lenge?
2: Ja. Da var nummer to var, hadde du spist bikkja di hvis du måtte? Hvis det var helt tomt for mat under en trengsel, og var på nippet å dø om noen dager og sult, hadde du spist bikkja di? Eller naboens bikkje for å overleve, hadde du
3: gjort det? Ja, i hvert fall tatt naboens bikkje.
2: Det hadde jeg!
3: Du kommer an på hva slags bikkje du kjøver, nei.
5: Det er ikke noe vits, mer arbeid enn verdt det. Det er litt som... det er noe sånn greie at hvis du catcher en otter i å åpne et kamskjell, så er ikke det verdt det for otteren, for det krever mer energi å åpne kamskjellet enn du får av å spise det. Så det betyr at en otter er desp.
3: Men det er det som er med chihuahua, hvis du får deg en feit canine, det kan være litt flesk på.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Man skal lyst på en drittbikkje som ikke gir deg noen ting når apokalypsen kommer.
3: Ja, det er det. Det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor folk har chihuahua. Det er ikke vits.
5: Det er derfor det er fint med en dachshund, for da kan du spise litt trøffler under apokalypsen.
2: Ja, men hadde du spist en crazy, crazy hamburger under apokalypsen, hvis du måtte?
5: Nei, jeg hadde nok spist en crazy hotdog med vinerhunden min.
2: Ja, laget av hestekjøtt. Hvorfor lager han burgerne av hestekjøtt?
3: Men det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor folk har sånne vindhunder også. Nei, det er upraktisk. Det er upraktisk.
5: Hva mener du, vindhunder?
3: Har dere sett vindhunder?
5: Nei.
2: Det er vinger.
3: Søk opp vindhunder. Det er hunder laget fra Chile, mann. De er sånn supersmale. Det er helt insane.
5: Og sånn greyhounds, liksom?
3: Vindhund. Nei.
5: Mindhunter. Ja, det går å være dritt faen meg nettleser, ass.
3: Jeg har aldri opplevd så dårlig nettleser. Vindhunder. Se på de der. De er slanke.
5: Åja, de her med den lange nesa.
2: Ja.
3: Men de er sånne... De er...
5: Nei.
0: Let me do it for you. I wanna do it for you.
3: De er produsert i Chile.
5: Silkeminde.
2: De er produsert i Chile. Chile, faktisk.
5: Det her er jo ingenting med vindhunder å gjøre, egentlig. Cabron. Er det bare fordi de er resistente mot vind at du kaller det en vindhund? At de har mye pels som er bra mot vinden? Eller hvor kommer... De heter silkeminde, står det her.
3: Ja, kanskje de heter vindhund på tysk. Søk opp vindhund.
5: Vind!
3: W, W.
5: Hæ?
3: W.
5: Vind?
3: Vind.
5: Vind?
3: Det.
5: Vind?
3: Det. Ja, og så hund.
5: Hund.
3: Nei, akkurat sånn som du skriver hund. Men, nei, ikke sant? De, jævlig praktiske. Der er det jo bare ribbein. Det er jo ingenting på dem. Se der. Se på de der slanke sunnene der.
5: Ja. Men du bist en vindhund, ja. Ja. Vindhund. Det er ikke noe te der.
3: Nei, jeg sa ikke te.
5: Å ja, nei, jeg bare antok at jeg synes det hørte som en te. Ordet kan også referere til den tyske panserjegeren med samme navn i spillet World of Tanks.
3: Det var den jeg refererte til.
5: Ja, ja, ok.
6: Har dere spilt med Firehund da?
5: Firehund?
6: Eller Årerhund? Ja. Vasahund!
3: Vasahund. Hva,
6: eld!
5: Vasahund, er det sånn knekkebrødbikje?
6: Ja, Vasahund.
3: Vasahund.
5: Oi, oi.
6: Ja, med vinhund da. De kan lukte god vin. Hvilke, ja, det er mange. Hvis dere kunne hatt en hund som kunne lukte dere frem til nå, hva ville det vært?
3: Oi, det er et jævlig bra spørsmål.
6: Damer som er forelsket i deg.
5: Mm.
6: Tenk om det.
3: Damn.
5: Damer med eggløsning.
6: Damer med eggløsning. Det kan de sikkert også.
3: Ja, 100%.
6: Men du må bare trene opp. Faen ass, det er det man skal gjøre. Ja, ja, du har eggløsning da.
3: Få seg en canine som bjeffer på alle med
6: med mensen. Med
5: sexual support dog.
3: Don't get any closer.
6: Nei, det bare ta det helt med ro. Shadow, relax.
5: Ja, han bare bjeffer på folk med mensen.
6: Det skal jeg få meg. Jeg skal få meg mensen.
5: Hva slags hund skal du lære da?
6: Hun er en chihuahua.
5: Ja, en mensen chihuahua.
6: Ja, det er gøy. Med en sånn bitteliten drittbikkje. Ja, han bare...
3: Så sitter
6: han
3: i veska.
6: Han bare hater damer med mensen.
3: Du må sette han ut i hagen en gang i måneden, en uke i måneden.
6: Eller en bikkje som lukter på folk om de er rusa. Det er sånn, du er så jævla høy, han bjeffer bare på folk som er høye.
3: Nei, eller noen som er liksom dritig eller pissig i buksa.
6: Ja.
3: Eller, klarer du å detekte det?
5: Eller bare, ja, det er jo litt gøy.

0: Er du homo, eller?
1: Jeg er ikke homo. Ja, kanskje jeg er litt homo, da. Hva faen, er du homo, eller?
0: Jeg er ikke homo. Eller, kanskje jeg er litt homo, da. Hva faen, er du homo, eller? Jeg er ikke homo. Eller, kanskje jeg er litt homo, da.

0: verden har blitt MILF. Regnbueverden er MILF!
1: Episode 50, honey.

jeg går over streken når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Ja, yeah, her kommer anbefalingen til deg som ikke liker å lese, kanskje?
3: Ja.
2: Eller?
3: Jo, jo, eller, jo, jeg kan.
2: Ok, let me hear.
3: Men jeg husker ikke hvem forfatteren er, men kan dere ha hørt om han? Den heter Ekko.
2: Lena Lindgren?
3: Ja.
2: Ja, den har jeg anbefalt til studentene mine.
3: Og den, for den er både spennende, veldig dagsaktuelt, blander på en måte myte og virkelighet på en veldig kul måte. Super, super bok. Og den er kort. Og den er lett å ta med seg. Den er liten, petit, nice.
2: Ja, det er veldig bra bok til gutter, faktisk. Ja. For det handler om teknologi og sånn, men på en veldig spennende og kul måte. Og, den liksom
3: og det er Roman Empire, det er mytologi.
2: Det er mytologi. Oi. Så dette er guttebok,
3: det er men en bra guttebok. Det er sakbos av Percy Jackson.
2: Ja,
1: ja. Den er dødsbra. Jeg skal snike meg inn i samme type. Jeg vet ikke om det er for gutter, da. Men hvis du har vært i en leseslump, eller synes det er mange bøker du har lyst til å lese, men det er litt vanskelig, les Helvete.
2: Ja, jeg leser den nå.
1: Den er dritfunny. Jeg elsker det, jeg leser den hele tiden. Jeg bare rereader den, for jeg synes den er så morsom. Det er Erlend Lo, er det ikke? Ja.
2: Ja, Isa beskrev det jo veldig bra for sendingen at Erlend Lo er barnebøker for voksne.
3: True!
1: Han er så morsom. Ja, ja. Det anbefales.
3: Ja, Doppler er jo bra for unge gutter å lese. Naiv Super er.
2: Generelt, les Erlend Lo.
3: Les Erlend Lo!
2: Ja. Ja. Ja, jeg har jeg tenkte litt på det du sa, Lars Joakim, med at du leste masse barnebøker, som kanskje egentlig var et litt lavere nivå enn du burde lese. Så da vil jeg anbefale Kaptein Supertruse på Ville Veier av Dave Pilkey. Som er,
1: ja, er dritartig
3: barnebok. Ja, det er det.
2: Det er kjempeartig. Og, men den var jo faktisk, altså den har jo blitt gjort ulovlig enkelte stater i USA.
1: Nei,
2: ja.
1: Kaptein Supertruse.
2: Kaptein Supertruse.
1: Hva har han gjort?
2: Jo, han tross autoritet.
1: Ja, det er derfor vi liker han.
2: Og
3: det er
2: han,
3: kanskje mye truse.
2: Det er truse.
3: Det er nok den nakenhets...
2: Nei, det er stygg språkbruk.
3: Oi.
1: Oi.
2: Han sier jo litt sånn, din idiot.
1: Svein og Rotta.
2: Svein og Rotta! Oh my god, ok. Ja, Svein og Rotta. Faen, den må jeg lese på
1: nytt. Ja, Svein og Rotta er dritt.
2: Generelt, les barnebøker, folkens.
3: Ja,
2: sure. Også, du kan ta et sånn... Hvis du tar bokpapir på boka, så er det ingen som ser at du leser Svein og Rotta.
3: Og da ser jeg jo litt sånn, nei, oi, hva er det den personen leser?
2: Mystisk.
3: Ja. Mystisk.
1: Det er helt lov å lese barnebok, selv om man ikke er barn lenger.
2: Ja, det er funnet.
1: Ja.
2: Sykt funnet. Det er comedy.
3: Hæ?
2: Det er comedy.
3: Hva sier du?
1: I Svein og Rotta?
2: Det kommer,
3: nei. Det kommer i barnebøker.
2: Nei, det kommer de, men kommer de.
3: Det er barnebøker.
2: Nei, det var artig å si kommer de i stedet for kommer de.
3: Oh, ja. Og barnebøker.
2: Ok, vi stopp der. Vi må si ha det, egentlig. Takk for oss.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det. Her er Lotta.

0: listen to Millennial.
1: Du, Pia, du sa blåtur.
2: Jeg sa blåtur.
1: Hva faen blåtur? Jeg aner ikke hva det
2: Jeg, vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor
1: Ok.
2: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner
1: Oi, shit.
2: For et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
1: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur
2: Og ikke vite hvor ikke du skal. Vite.
1: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, ja. Og så vet du ikke hvor du skal.
2: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det ganske mye folk, og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
1: Sær!
2: ja, ja.
1: jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer på flyplassen og du står i check-in, så sånn, okay, men da får du vite hvor du skal.
2: Jeg landet i dette landet og visste ikke hvor jeg var.
1: Mener du det?
2: ja, ja. Det var,
1: seriøst?
2: Ja, jeg satt med noise cancelling. Og ja, det var en skikkelig rar følelse. Men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn men, reisesyk.
1: Ja.
2: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hvor jeg skulle. Så det var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
1: Men hvor, har en person?
2: Ja.
1: Hva heter denne personen?
2: Margrethe heter hun. Shout out til Margrethe.
1: Hvor, har Margrethe gått rundt med 12 stykker på slep?
2: Ja, det så helt sykt ut.
1: Med bind for øynene? Ja. Og, hvor, ja. Har det gått i lenke, liksom?
2: Hvordan? Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig sånn, au! Og så var det noen som liksom... gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt
1: men,
2: sloppy.
1: Hvordan i helvete, hva sa Jackie noe sånt?
2: De var veldig greie, eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, og jeg så heller ikke for så vidt, men de hjalp oss og liksom førte oss litt videre og bla bla bla. Så det var veldig gøy. Men vi endte, du vet kanskje hvor vi endte opp.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, i Montenegro.
1: Dere endte opp i Montenegro.
2: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
1: Men
2: jeg
1: det, hadde vet du hvor du mellomlandet?
2: Ja, det, vi, ja. Ja, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det. Fordi vi, ja, det var en lang reise.
1: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet ikke visste hva, eller Montenegro?
2: Det var veldig sånn,
1: fordi... Fikk dere sånn, nå skal vi ta av bind for øynene og alt mulig?
2: Nei, fordi vi hadde ikke på bind for øynene da, da hadde vi bare på musikk.
1: Okay.
2: Så man kunne liksom, når vi hadde landet, da hadde vi bestemt oss for, da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut hvor vi
1: Ja.
2: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro, og da var det sånn, okay. Åh, no.
1: Nei.
2: Men så når jeg kom ut, så stod jeg og var sånn, welcome to Montenegro, og jeg var sånn, aah, jeg hadde rett! For det var det jeg hadde gjettet hele veien.
1: Ja.
2: Så det var litt gøy å få rett der også.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært der før, så veldig gøy å få opplevd.
1: Men Montenegro føler jeg... Jeg har hørt at Montenegro er... Montenegro... Man må være forsiktig med hvordan man sier det.
2: Ja.
1: Men Montenegro, har jeg hørt, er sånn en skjult ferieperle.
2: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig nær... Det er grenser jo til Albania og Kroatia.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
1: Ja.
2: Og derfor heter det Monte, sant?
1: Ah.
2: Mm-hmm. Så det var det.
1: Er det faktisk derfor?
2: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
1: Så du vet ikke?
2: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
1: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
2: svart
1: det.
2: Svart fjell?
1: Svart fjell.
2: For når, så når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svart fjell, eller? Er det en svart fjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det er, ja. Var en opplevelse.
1: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
2: Ja, da ikke, tror jeg du må på det.
1: Fordi jeg har, men jeg har ikke liksom sånn...
2: Eller, vet ikke, jeg
1: har ikke flyangst. Jeg har ikke flyangst.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg sovner på flyet, jeg helt borte.
2: Ja.
1: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
2: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hvor jeg skal og reise med 13 stykker. Det er...
1: Ja, det, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
2: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner imot en engro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Da var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båttur.
1: Jeg er dødstrøtt.
2: Det derfor jeg glitchet
1: litt I dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 80 I dag ja, og har sovet bittelite.
2: Ja, 3 timer.
1: Ja.
2: Det var litt lite.
1: Men når reiser dere fra Montenegro da?
2: Klokken 4. Og så landet vi I Norge klokken 12. Så jeg var ikke hjemme før 1. I Oslo.
1: Åja.
2: Ja. Ja, men. Det, jeg ordner seg. Det er litt ille I dag, og så blir det bra I morgen. Så skal jeg få litt på selv, og så skal jeg begynne å trene. Så ja, det kommer vi. Vi får se på
1: Fordi,
2: det.
1: Hva slags ferie hadde dere I Montenegro?
2: Vi hadde strandferie.
1: Strandferie.
2: Ja, så det var veldig deilig at alle 13 var med på at det skulle bli, at vi var sånn strandfolk.
1: Ja, ok, bra.
2: Det dumt hvis noen byfolk, på en måte. Ja. Og det litt gøy.
1: Fordi jeg har jo reist usett vanlig mye siden covid, egentlig vil jeg påstå.
2: Ja.
1: Jeg har reist sånn veldig, veldig, veldig mye I Norge. Sånn, jeg har veldig mye I Norge.
2: Ja.
1: Jeg ser mye, veldig mye I Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra. Men jeg har også reist mye I utlandet. Men det har vært jobb, nesten bare jobb. Jeg har nesten ikke reist I utlandet for ferie.
2: Nei.
1: Og det sånn at det borte en helg, og da tar jeg med en douchebag liksom, og bare chiller. Men det sånn at da opplever jeg ikke så mye.
2: Nei, for jeg føler det litt sånn den typen du på reise.
1: Ja.
2: Jeg tror vi litt forskjellige der.
1: Ja.
2: Og vi har tatt en liten test på dette, ja. For å finne ut av hva slags type vi på reise.
1: Ja.
2: Så det var 10 spørsmål.
1: Og 10 spørsmål, dette var sånn BuzzQuid quiz.
2: Dette var mega, jalla.
1: Mega. Det var veldig sånn AI-generert quiz, egentlig.
2: Ja, men det litt gøy. Oi, hva tror du ble?
1: Nei, altså, jeg jo en person som, når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg kjenner noen som bor der. Og så ellers så bare går jeg rundt.
2: Ja.
1: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal. Kanskje jeg går den retningen. Jeg var I Berlin I fjor. Da bare gikk jeg rundt.
2: Det passer veldig, veldig bra.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: For du en vandrer.
1: Vandrer. Fordi det sånn, jeg sånn, ok, mat og bare gå rundt og oppleve. Det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå I flere timer I kø for å se et museum.
2: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte mer på planlegging.
1: Planlegging? Ja.
2: Men du skårer på vandring og kulturgraving.
1: Jeg håper at noen planlegger for meg.
2: Ja. Skal jeg lese hva det står?
1: Ja, får
2: jeg. Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg... Din felle når uplanlagt blir dyre siste minutt beslutninger.
1: Det så dårlig copy på den?
2: Ja, det var veldig rett fra engelsk her.
1: Står det på engelsk?
2: Nei.
1: Ja, ok. Det direkte Nei. Oversatt.
2: Ja. Det ser veldig sånn ut. Modent vandrerenergi inkluderer planlegging for visum, vaksinering og vær.
1: Fordi, altså, jeg kjenner meg jo igjen I det, liksom, ok, når jeg først et sted, så vil jeg jo bare egentlig ikke gjøre noe jeg blir tvunget til å gjøre. Jeg bare slår gå I en retning og bare ende opp et sted. Men jeg ikke helt på sånn, jeg vil ikke planlegge noen ting. Jeg vil planlegge litt.
2: Man må planlegge litt.
1: Jeg må vite, ja. Liksom, hva kan man gjøre der? Hvor burde jeg ikke gå?
2: Ja, for man bør jo på en måte utnytte stedet til sitt fulle potensial.
1: Ja, sant.
2: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
1: Ja. Men hvem du på reise?
2: Jeg ble eventyrjeger.
1: Eventyrjeger?
2: Mm-hmm.
1: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned I grotter?
2: Jeg litt rastløs av meg. Jeg liker jo ikke å...
1: I didn't know.
2: Ja, og når jeg nå I Montenegro, så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og Jeg rådogga en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
1: Ja.
2: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil... Men, ja. Så det var jo greit, da.
1: Fikk du snorkle, da?
2: Ja,
1: eller vi fikk... Var det noen
2: som ble med? Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
1: Det var forblant en av de 15. Hvor mange var det?
2: 13.
1: 13.
2: Mm.
1: En av de 13 som du var med, eller en av de 12.
2: Ja.
1: God.
2: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, hallo, da man blir jo litt sånn gæren.
1: Men kjenner du deg igjen?
2: Jeg kan lese den opp.
1: Ja, får høre.
2: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin målet.
1: Okay.
2: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
1: Solbrent.
2: Nei, solbrunt, står det. Og med hustorer arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower er fysisk engasjement. Din felle er når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
1: Det høres ut som deg.
2: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
1: Nei, nei for det var det oppfølgingsspørsmålet ditt var. Var, liker du fallskjerm?
2: Ja, jeg har dødslyst hoppet
1: i
2: fallskjerm.
1: Ja, ok, ikke sant? Ja. Ja, ja. Men hopp i strikk, da.
2: Å, nei, det vil jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
2: så fallskjerm? For det tror jeg er vondt.
1: Du tror det er vondt?
2: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd og okay, sikkert ja. Dø.
1: Ok.
2: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
1: Ja.
2: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro. Nei. Så jeg kjenner meg igjen, men også litt...
1: Fordi jeg...
2: Jeg liker også bare chille på stranda. Jeg synes ja. Det er bra hvis man...
1: Hvis du har kan... AirPods og bok.
2: Ja.
1: ja. Noe som har det opptatt.
2: Ja.
1: Fordi jeg har mer lyst til å hoppe i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke sånn adrenalin junkie. Jakter adrenalin på en måte. Jeg kan fint ligge på jeg tar det tilbake, jeg kan være på stranden og spille volleyball liksom.
2: Ja, ja men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
1: Ja, men jeg foretrykker mest å gå rundt og observere arkitektur eller gå rundt og, ja, litt i museer eller bare gå inn i rare gater.
2: Ja, det er gøy å utforske bare
1: ja.
2: Utforskning er, men det er den viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er en grunn til at man reiser, du reiser jo ikke bare for å ligge og fjert, liksom.
1: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden. Da var jeg ikke i... Jeg var innom København, men jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brosteinby, liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn, litt sånn Arendalsuka, bare kultur i stedet. Ja. Og det var fett, men det var sånn... Jeg bare gikk rundt og bare sånn hadde ting å gjøre. Og så var det sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
2: Og snakke med mennesker.
1: Ikke så mye det.
2: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet, å havne i taxi, så jeg er sånn, jeg kan sitte foran.
1: Og du vil sitte foran
2: og snakke med taxi? Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro,
1: ja.
2: Om han var fra Budva, der, og så var jeg sånn, do you like it? Så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på småtalk. Det er helt forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet av å snakke med dem og høre litt mer hva greia er der. Da.
1: Fordi, ja. Fordi, hva er den beste reisen du har vært på?
2: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
1: Du må tenke litt på det?
2: Ja. Kan vi ta en låt først?
1: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var 2 sekunder igjen.
2: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kunne jeg tenke mens du prater.
1: Sånn, ok. Jeg husker... ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig mye utlandet, sånn, egentlig. Jeg har mest reist i Norge, fordi besteforeldre mine er fra Lofoten. Oh. Så har vi reist mye dit.
2: Ja.
1: Så det er jo fantastisk. Det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
2: Ja.
1: Liksom, altså det er dritdyrt.
2: Mm.
1: Men... Jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
2: Mm.
1: Det var fett, husker jeg. Det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg, likte livet liksom. Ja. Jeg liker livet nå også, don't get me wrong. Men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult. Men jeg var i Island i desember nå, ja. Altså i 2025. Det var jævlig kult.
2: Ja, Island er fett da, tror jeg.
1: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium-kontoen, men jeg har ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere.
2: Gøy.
1: Men vi kjørte, vi dro en oppe i isbreene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter,
2: ja.
1: Og det var jævlig fett. Det var så...
2: Ja, for det var på vinteren.
1: Ja, det var på vinteren.
2: Ja.
1: Så kjørte vi på en isbreene, og så var det skikkelig tåke, og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
2: Åh.
1: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så ble det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
2: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
1: Det er jo kjempekult, og så var det sånn, vi var jo oppe på en isbred, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåke overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbred i sånn 5 minutter.
2: Åh.
1: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
2: Var det kaldt?
1: Det var som om det var en vinter her, liksom. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men Nei. Det var sånn, jeg hadde jo...
2: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
1: Island er helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke du kan dra liksom i höst eller
2: kan man bada i de de där ja, grejerna på vintern då?
1: Ja, för det var det jag tror det är kul att göra på vintern ja. För vi rakk inte det och så är det sån svindyrt.
2: Är det?
1: Men vi var inom penismuseet för exempel.
2: Nej.
1: Som är i Reykjavik. Ja, det är bara massa
2: penismuseet var i alla dagar.
1: Valpenis.
2: Och jag måste dyr sin penis, mänsklig
1: nej men det var bilder av långa peniser.
2: Og dette var du på med familien din?
1: Ja.
2: Wow, se på den, pappa.
1: Ja, jeg er Robert, pappa. Og så var det sånn, hadde de sånn på kaféen på det penismuseet, så var det sånn penislatte.
2: Nei.
1: Var, jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det sånn, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
2: Du trenger ikke å ta deg buksa. Du trenger ikke ta på deg buksa igjen, Oskar. Du har lagt
1: penisen over skulderen.
2: Nei.
1: Jo, jo, på et bilde.
2: Ekte penis?
1: Ja.
2: Nei, det går bra.
1: Jo. Jeg kødder ikke.
2: Han har vært veldig liten.
1: Det var en lang penis.
2: Ja, men han har vært veldig liten.
1: Sikkert begge.
2: Ja.
1: Nå var en lang penis.
2: Åh. Kanskje det er min neste destinasjon, penismuseum i Reykjavik.
1: Ja. Men oppriktig, Island jeg har lyst til å dra igjen, liksom. Ja. Jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det er kult surfmiljø, og...
2: Kan du surfe der?
1: Ja, det er kjempebra surfmiljø.
2: Oi, det er dødskult.
1: Vi så geiser, dritfett. Vi så gullfoss, fantastisk foss. Og vi jeg skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter. Sånn mulig lagune, for eksempel,
2: ja, ja.
1: Lagune.
2: Ja.
1: Men det er dyrt, og vi hadde ikke tid.
2: Nei, jeg skjønner det. Vi... tar nå jag ska fortelle mer om min beste reise etterpå.
1: Ja.
2: Men jag kom på det men först
1: har vi lite mye, sorry.
2: Nej, det går väldigt fint. Jag var gøy å høre om penismuseum. Nå har vi går til en låt. Nå kommer Summerfoot av Kate Steffens.

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær?
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvorfor var du da? Kan ikke kalles backpacking, men vi var på ferie med ryggsekk egentlig.
2: Ok.
1: Det er den verste ferien jeg har vært på.
2: Sær? Hvor var du var den?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? For jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Okay.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare en og en halv uke. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam. Og havnet på sykehus og sånn.
2: Nei. Hvordan syk var du liksom?
1: Jeg våknet, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster. Og jeg,
2: har du spist noe du ikke tålte, liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse. Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende, og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, fordi jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte amme meg tolk. Så men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg syntes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønner meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajang Loop, den der syke mopedturen i Vietnam, i Nord-Vietnam. Og så var jeg sånn, dere må dra. Men jeg angret litt på at jeg sa det, for det var så forferdelig.
2: Ja.
1: Og jeg var på et hostel, og var sånn, ok, jeg må møte folk dag 1. Jeg var fortsatt dritsyk, men jeg var sånn, jeg kommer til å dø hvis jeg ikke snakker med mennesker.
2: Ja.
1: Og så endte jeg på et hostel med masse menn. Jeg var den eneste jenta.
2: Okay,
1: jeg lå overkøya og gråt. Jeg bodde på liksom 5-mannsrom med masse menn bare. Og lå og gråt. Og så endte jeg på så bestilte jeg meg et hotell. For jeg tenkte, nå må jeg bare slappe av litt.
2: Ja.
1: Men der var det kakelakker og mugg.
2: Asch.
1: Og ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
2: Dette høres som min verste mareritt.
1: Ja, det var faktisk ikke noe gøy. Men det var veldig fint ellers da.
2: Ja, fordi,
1: og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der og da, herregud.
2: Ja, fordi jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor, liksom. Men da bestilte jeg et godt hotell.
1: Ja, fordi man må det.
2: Ja, hvis du skal reise alene, det er kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene. Skal jeg gå? Skal jeg hotell med spa?
1: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
2: Nei. Men i hvert fall litt fin hotell, hvor det er hotellfrokost, liksom, og det ikke er kakelakker.
1: Ja, kakelakker, det var helt forferdelig.
2: Ja, det skjedde.
1: Ja. Og først så hadde jeg ikke hotell, og så var jeg sånn, ok. Og så kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne ut hotell? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de meg rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg.
2: De kommer til å drepe deg.
1: Men det gikk bra da. Det gikk
2: bra.
1: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
2: Jeg må ha med ferie?
1: Ja.
2: Telefonen min.
1: Ja, selvfølgelig.
2: AirPods.
1: På
2: flyturen.
1: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
2: Nei, fordi
1: er det ikke sånn?
2: Nei. Dette er greia, er at jeg
1: bruker ikke en truse.
2: Nei, jeg går kommando.
1: Ja.
2: jeg er en sånn super effektiv pakker.
1: Okay.
2: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm over helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30 liter duschbag, sånn, for en helg er det greit.
1: Ja, det
2: men også på sånn 5-6 dager, 30 liter duschbag, pakker den slappa, trekk den mer.
1: Nei, jeg er egentlig sånn jeg også.
2: Men jeg har kanskje et par ekstra minutter, tror jeg.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bare skjer på meg, liksom.
2: Men,
1: til
2: og med sånn,
1: aldri gjør det.
2: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge, undertrøy er billigere der.
1: Ja, det er sant.
2: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertrøy.
1: Ja.
2: Tenker jeg da.
1: Ja.
2: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
1: Ja.
2: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så da tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men pakker du legit 14 truser, liksom?
1: Nei, men jeg pakker ekstra, altså. Det gjør jeg.
2: Ja, ok. Men det
1: men
2: gjør jeg jo.
1: Kanskje
2: jeg er ikke en
1: 5 dager,
2: liksom.
1: 8 truser, da.
2: Det er litt mye, eller?
1: Nei, det er...
2: Men det er det fordi at du alltid tisser på deg 5 ganger,
1: liksom? Nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For det, dette skjedde. Nei, det skjedde ikke. Men,
2: det skjedde? Jo, jeg må okay, fortelle dette. Ok, for hvis det skjedde en gang, så tenker jeg liksom, da det valid.
1: Nei, nei, det, nå kommer det en morsom historie. Det fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den
2: ene... Aldri nok blåtur.
1: Nei, aldri nok blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på ham.
2: Ha? Men hvor bodde du? Bodde du på hotell, eller bodde du på hotell?
1: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
2: Ok, ja.
1: Og han hadde gått i søvne, og trodde han var på do.
2: Men var dette en dere kjenner?
1: Ja, det
2: dette var...
1: Dette
2: var en av de som dere reiste med?
1: Ja, det var reiste med.
2: Det
1: var helt...
2: Det er så sjukt!
1: Ja, det var helt... Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var... Alt
2: fortalte dere henne at han tisset?
1: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
2: Ja, for hun var der.
1: Ja, hun var der hele tiden.
2: Æsj, hva faen, det dårlig gjort.
1: Ja, men hun var som en barnevakt.
2: Det
1: var
2: er det lov?
1: Jeg vet ikke.
2: What the fuck?
1: Ja, men vi, det var liksom, vi ble aldri helt sykt god venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5 stjerner fra, på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Og det var liksom en skikkelse som bare kommer, boom, og du bare merker at den tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
2: Men hvordan har...
1: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
2: Ja,
1: det kan skje.
2: Det kan skje at noen tisser på deg.
1: Ja.
2: Du vet aldri.
1: Nei, man vet faktisk aldri. Heldigvis så gikk det bra med meg.
2: Er de venner igjen?
1: Ja, ja, ja.
2: Det gikk bra med deg, ja?
1: Ja, det gikk bra med meg.
2: Du ble tisset på?
1: Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
2: Men hadde dere drukket før, liksom?
1: Eller, ja, skjønner... vi var jo kjempefulle.
2: Ok, ja. Da gir det mer mening.
1: Men det var midt på natta, da.
2: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man liksom, i halvsøvne ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
1: Men det er jo... Nei, men han var i søvne. Han gikk i søvne.
2: Ja, ok, ok, ok. Ja.
1: Og det er jo en greie. At folk tror de er på do, og så tisser de.
2: Ja.
1: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
2: Det er helt normalt.
1: Det skjer hele tiden.
2: Jeg har aldri gjort det. Ikke call meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
1: Nei. Nei.
2: Les låten
1: ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
2: 12 tisser.
1: Nei.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn... jeg liker også å bade.
2: Bade. Så jeg bader. Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på interrail, og jeg synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det er jubb.
2: Ok. Ja.
1: Det er, jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til ja. Sør-Afrika og Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg ville dratt... Jeg har vært ja, mye på interrail, så jeg har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville beveget meg nedover mot... Afrika.
2: Mm.
1: Dratt til jeg kan dra på utveksling til jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det er ikke bra, men det er i Afrika. Det heter
2: Nord eller Sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er elendig på gang. Vi skal til oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja,
2: Marokko har hørt det kjempefint.
1: Ja, men det veldig mange som drar dit nå da.
2: Ja, så er det kanskje ikke så kul lenger.
1: Bare, hva med deg da? Så skal jeg tenke litt
2: på hva okay, det er. Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda!
1: Sorry.
2: Uganda har du så godt til.
1: Ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det er litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig lite om Afrika generelt.
1: Ja, ja. Egentlig. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land
2: ja.
1: Og ender opp med sånn som jeg endte opp med å være sånn vi må til Romania,
2: ja.
1: Det er dritfint der
2: ja, ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg er litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Ok, men vet du noe om det er noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er
2: severdigheter liksom.
1: Ja, det er lite turisme
2: ja.
1: Jeg liker det men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså
2: ja.
1: Jeg tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk sånn, Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan du ikke si at Afrika er et land?
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke jeg er sånn, men det er, liksom, det er det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da
2: er det ikke det. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja.
2: Det er liksom, de er mer... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg mener? Jeg skjønner hva jeg mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har litt sånn like kulturting som Polen. Bare... Enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Hva heter... Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle
1: sovjet. Mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller 5 dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i Bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja, sauna, ja.
2: Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener, da.
1: Ja.
2: Og så står de under, og, unnskyld, det gjør de, det slår bare av med den, uansett.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne, liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trappen, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa ditt?
2: Ja.
1: Nei! Hvorfor det? Hvorfor er det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er Gollum.
1: Og alle dager, vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok,
2: da... Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: För du är alltså ja, Filippinerna. Why?
1: Fordi jeg jeg vil oppleve liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja. Og det er mye bading.
2: Men Indonesia er et eget land.
1: Ja.
2: Hvorfor drar du bare til Indonesia?
1: Ja, men jeg bare tenker at Filippinerne er I Indonesia, ja. Men det det ikke. Men jeg vil liksom, jeg hadde jo ikke dratt bare til Filippinerne. Nei. Da hadde jeg dratt til...
2: Da hadde dratt hele den øylandene, liksom.
1: Ja. Men Filippinerne tror jeg kanskje det jeg har mest lyst til å dra til.
2: Ja.
1: Og seile der, kanskje.
2: Ja.
1: Dødskult.
2: Det rart fett.
1: Ja.
2: Fordi jeg har fått øynene litt mer opp for Kina, faktisk.
1: Ja. Kina kult.
2: Kina kult, og jeg så en tv-serie hvor to folk, det jo YouTube da, men de kjører gjennom uten kart, gjennom hele Kina.
1: Oi, uten
2: kart? Så de kjører med på motorsykkel, uten kart, uten telefon, ingenting.
1: Nei,
2: gjennom hele Kina. Nei, de gikk jo, det var dritkult. Det dritfett, det var ikke, altså de hadde jo med seg crew liksom, men ja, okay. De var sånn, de kjørte... uten dem liksom I forveien.
1: De ante ikke hvor de var, de var blåter.
2: Nei, og de kunne ikke kinesisk. Så det var jo sånn det jo masse menneskelig interaksjon liksom, og det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jeg har fått litt mer interesse for Kina. Men jeg har veldig skjønt at jeg Japan, og jeg har veldig skjønt at jeg Sør-Korea.
1: Sør-Korea dødskult for det.
2: Kjempegod mat, men det det da, at jeg har veldig skjønt at jeg land med veldig god mat.
1: Ja. Da burde du ikke dra til Montenegro. Nei. Det var ganske dårlig mat.
2: Ja. Europeisk mat utenom liksom Mediterranean liksom.
1: Ja.
2: Sør-europeisk. Det god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da. Tyrkisk mat var veldig ditt.
2: Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs.
2: Ja, ikke sant?
1: Det jeg spiste til frokost I går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea. Også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad I natur, og det noen steder I Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, veldig lenge siden.
2: Veldig lenge siden, men naturen som der, det sånn der, som det der.
1: Åh. Eller dra og stå på ski I Japan.
2: Det også vært jævlig fett. Det også
1: dritkult. Og gå på fjellet I Nepal.
2: Ja. Fjell egentlig? Veldig glad I fjell.
1: Jeg også veldig glad I fjell.
2: Ja.
1: Hva med Sør-Afrika? Nei, den siste delen, hvis vi tar I kjapt. Du må si det kjapt.
2: Må jeg si det kjapt?
1: Ja.
2: Jeg tenkte vi skulle ta det etter neste låt.
1: Ok, da kan vi tenke.
2: Sør-Amerika, eller tenkte du?
1: Siste, første delen av landet, holdt jeg på å si, av verden.
2: Men... Ja, sist,
1: eller sist,
2: Sør-Amerika.
1: Ja, eller USA da. Og
2: USA? Jeg har bare lyst til å dra til USA, skal jeg være helt ærlig.
1: Hæ?
2: Ja. Vi hører låt. Vi skal høre mer om det straks.
1: Tullet.
2: Her kommer tyveri av Blitzpøl og Ravi.

0: Det heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med drittland. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fast food.
3: Åh, det det verst. Det det siste jeg ville gjort.
2: Men det er ikke ofte jeg har lyst til det, liksom. Men jeg har bare lyst
3: til å... KFC til KFC, liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fast food-restauranger, liksom. Ikke Mac-eren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve... For jeg hører alltid sånn mange fast food-restauranger som gode. Ja. Og jeg har bare lyst til å liksom... Oppleve
3: relatere.
2: Det.
3: Relatere.
2: Ja, ikke relatere, men også bare vite at dette, det så dritt. Jeg ser på USA og tenker sånn, dette her dritt da.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja. Jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Sær?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja. Så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Altid Argentina?
3: Ja.
2: Men, fordi jeg tror bare det at mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men, ja, fordi, tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, jeg synes det
2: Ja, altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det eneste måten jeg føler jeg kunne bli tatt på.
3: Du har ingen rare bilder av Trump?
2: Har du ikke hørt den historien, hvor den ene norske karen skulle inn i USA, og så hadde han bilder av vicepresidenten?
3: Hæ?
2: En meme-bilde av vicepresidenten som ble kastet ut.
3: Tuller du?
2: Nei, det sant.
3: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
2: Han hadde bildet av J.D. Vance, et sånn meme-bilde av J.D. Vance. Og så
3: fikk han ikke komme inn?
2: Ja, og så ble han tatt inn av sånn TSA.
3: Er
2: sånn
3: ikke det
2: security.
3: Lov å ha humor
2: jo,
3: i USA?
2: Jo, åpenbart ikke da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut og sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, for han hadde et tullebilde av J.D. Vance.
3: Hæ? Men, nei, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
2: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
3: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom, folk, og så er de sånn, where is Europe?
2: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Og sånn sier at I'm from Norway, og så er det sånn, in Canada? Et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
3: Ja, is that in Asia?
2: In Asia?
3: Nei, men faktisk, de er jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de er jo stokk
2: dumme. Mange av dem er tullete. Mange av dem er tullete dumme.
3: Ja. Men det er jo det er gøy å oppleve, tror jeg også. Man må kanskje... Nei, jeg vil ikke til USA. Jeg kan se på YouTube.
2: Du kan se på YouTube, få nok av det.
3: Ja.
2: Men Canada...
3: Canada virker kult.
2: Canada virker kult.
3: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
2: Ja.
3: Men det er jo veldig likt som USA, sånn, egentlig. Naturmessig og sånn.
2: Mm.
3: Så det er kanskje egentlig derfor, og så har de ikke like...
2: Ja, det er litt mer norsk, ja. Kanskje. Ja.
3: Ja. Men også mellom Amerika.
2: Ja. Hvor i Amerika?
3: Oi, kanskje sånn.
2: For da snakker vi liksom mellom altså Meksiko og mellom ja, altså vi
3: er ikke mellom liksom. Amerika, mellom Sør-Amerika og USA?
2: Jo, ja. Det det jeg spør deg om.
3: Ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien?
2: Karibien, ja. Ja, det hadde vært kult. Ja.
3: Jeg er veldig glad i vann. Hav.
2: Havvann.
3: Ja, Havana.
2: Havana. Copacabana.
3: Copacabana.
2: Fordi min beste kompis skal til Brasil.
3: Åh.
2: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
3: Oi.
2: Så oi, han skal litt om to uker.
3: Skal han når det er sånn Rio-festival?
2: Det vet jeg ikke.
3: Åh, det virker kult da.
2: Det var jævlig fett.
3: Jeg tror det er litt overveldende. Jeg tror det er nesten...
2: Det tror jeg var for mye for meg.
3: Ja. Det tror jeg var for mye for meg også.
2: Nei, så... Men under, i som faktisk Sør-Amerika da?
3: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
2: Argentina, ja.
3: Argentina, også Peru. Er ikke det i Sør-Amerika?
2: Jo.
3: Bettina skal til Peru.
2: Bettina.
3: Det er litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reise.
2: Fordi alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
3: Mm.
2: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk, men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
3: Ja, så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
2: Ja, men dere får høre om det neste uke.
3: Jeg tror også man får høre nok om det.
2: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
3: Ja, håper på det.
2: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det var gøy.
3: Ja, vi kan ringe neste uke.
2: Vi kan tulleringe henne.
3: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
2: Vi snakket egentlig om det samme slutt tulleringe en reise agency, eller sånn bookingfirma.
3: Ja.
2: Men så var de stengt.
3: Ja, dessverre.
2: Så det ble ikke
3: noe av. Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
2: Sitt rolig i båten. Ja. Sitt rolig på flyet.
3: Sitt rolig på flyet, det skjer.
2: Det skjer.
3: Skal vi høre en låt til?
2: Det siste låta da.
3: Siste låta.
2: Vi har ett minutt igjen egentlig til.
3: Åja, oh, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
2: at... Men du har sovet 3 timer
3: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
2: Så det ikke så rart.
3: Vi skylder på det.
2: Men kom du... Dro du hjem først?
3: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Og det sånn hvorfor gjorde jeg det. Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen. Men det hadde ikke vært 7 gode timer.
2: Nei, det sant.
3: Men...
2: Og så det litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
3: Det det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, og så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det. Og alle var sånn, det passkontroll, ja, det passkontroll. Jeg var sånn, oh my god, ikke vær så negative, de var dritnegative. Jeg ble skikkelig sur. Vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist. Men vi rakk det neste.
2: Fordi, ja, ja, fordi tidsoptimist, jeg også det.
3: Jeg elsker, jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyet, nei, på flyplassen enn god tid.
2: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo,
3: ja,
2: hvor jeg hadde vært noe og gjort noe greier også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
3: Ja.
2: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
3: Oi.
2: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebordet lenger.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed bare sånn, flyet reiser i vanlig tid.
3: Nei!
2: 50 minutter før.
3: Oi,
2: fra Vulkan. Sånn, da er det rett fra Vulkan da, men jeg er rett fra Vulkan. Til fuckings Gardermoen. Jeg tenker sånn, vet du hva, dette rekker jeg.
3: Ja, og du rakk det?
2: Ja, så jeg fant en fuckings ride, og så kom jeg på flytoget, og så er det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
3: Nei.
2: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professoren, og sier sånn, ja, nei, men det er et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det er et annet fly som er forsinket i 2 timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake den dagen jeg skulle, selv om jeg var timeforsinket. Det er mest optimistisk jeg noen har vært. Sjukt.
3: Det er også å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritdårlig tid. Det er min favorittting å gjøre.
2: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Summer Rains.

0: Bestemmer. Vi kan ta den etter låt, kanskje?
1: Vi kan ta den etter låt.
0: Men vi kan kanskje ta en liten innsjekk først.
1: En liten innsjekk?
0: Ja.
2: Jeg backer en liten innsjekk, altså.
1: Oh, ok. Ja, Marie, du først.
0: Hei, meg først. Ok, hei. Jeg heter Marie. Jeg er 24. Og jeg har det bra. Mye skole. Tror jeg, ja, vondt i halsen. Innsjekk.
1: Ja.
2: Jeg hvis det var noen som hørte på forrige ukes episode, så var vi alle liksom, ah, det sånn, litt sånn slappe, og så var det egentlig veldig hyggelig sending. Jeg føler at i dag er dagen hvor det bare blir kål, altså, for jeg er så sliten. Så ja, jeg er skikkelig sliten. Jeg er skolelei. Jeg føler det sånn høstknekken.
1: Mm.
2: Når det liksom begynner å bli litt mørkere, og skolen begynner å bli litt sånn tung. Jeg har fått den, ja, rommet ser helt jævlig ut, jeg klarer ikke å gjøre noen ting, og ja, så ja, jeg sjekker inn, ja.
1: Ok, jeg er Sivert. Jeg har en litt merkelig dag. For en gang skyld på en onsdag så har jeg ikke stillet opp klokka 5, jeg har bare stillet opp 6:30 for å sitte på med min mor til byen. Så det var ganske all right. Jeg er ikke så trøtt i dag, fortsatt trøtt. Fortsatt sliten. Og dagen jeg er på Dragvoll bare blir litt rar. Så, fordi jeg har et forelesning i dag.
2: Yeah.
1: I tre timers forelesning.
2: Jeg hadde også samme forelesning, men jeg forsov meg på en måte.
0: Hvordan forsov
2: fordi
0: man seg?
2: Fordi i går, fordi jeg våkner opp til forskjellige tid hver dag. Fordi jeg vil på en måte sove så lenge som mulig. Altid. Og så er det ikke alltid jeg er så god på å legge meg. Så jeg liksom stiller alltid inn alarmen min hver kveld. Og så i går kveld så tenkte jeg at jeg hadde forelesning klokka 11. Når jeg hadde forelesning klokka 9.
1: Oh.
2: Så jeg våkna opp klokka 9 sånn, nå våkna jeg opp skikkelig tidlig for at jeg skal stå opp om en time. Og så liksom tenkte jeg sånn, nei, vent. Jeg har jo forelesning nå om et kvarter. Så ja, så, jeg kom litt midt i den forelesningen.
1: Ja, ja. Ok. Ja. Og så på et tidspunkt i forelesningen, jeg tror det var før Hedvig kom, så stod en del ord på tavla, og så ble vi delt inn i gruppa, og vi skulle researche disse begrepene, og gi en kort presentasjon om hva det var. Så jeg søkte opp det her ordet, det var green colonialism. Så kom det opp en VG-sak, og så går jeg inn på VG, og så... Eller jeg tror det var VG i hvert fall, for det kom opp sånn chips-te, konto-greier, godta cookies eller whatever. Og så var jeg sånn, yeah, sure. Og så sier jeg, hold on, det var ikke mitt navn for den chips-te VG-kontoen. Så sjekker jeg hjørnet, og ja visst, det er eksen min sin chips-te-konto som jeg fortsatt er logget inn på VG. Så jeg synes det var jævlig funny, egentlig. Hvordan det bare random ting. Ja, annet enn det, så øvde jeg litt. Hardcore i går, derfor var jeg i Singsås. Ja. Ja, oi, nå har jeg pratet litt mye. Skal vi gå inn i første låt?
2: Oh, yeah. Lega.
1: Det er stor...
0: Storgaloppen.
1: Hass Iver.
0: Krukhaug. Av Kåre Odde, Inge Jerve og Vegard Bårdal.
1: Ja. Yeah.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glåmos Spellemannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Maria og Hedvig har foten opp på bordet.
2: Ja, ja, det var ganske digg. Altså.
1: Vi har såkalt sittesending i dag.
2: I motsetning til vanligvis. I motsetning til
1: når vi var... Vel, ja, ja, det var det i dag, og forrige uke så hadde vi også sittesending. Ja.
3: Men vi pleier å stå.
1: Vi pleier å stå. Vi gjorde i hvert fall det forrige semester.
3: Yeah. Ja, men det, og man blir litt sånn slapp av å sitte.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er veldig deilig å bare sitte deilig. Litt.
1: Det blir litt sånn koselig stemning.
2: Absolutt.
1: Ja, man har ikke så mye... pratetid, så vi kan si at det var en masurka etter Svein P. Eikeland av Geitungen.
3: Ja, si det var mitt liksom første møte med slottespilling, faktisk. Geitungen.
1: Oh.
3: Han har en slott, en springer som også Valkyrien har. Den ja. Som de har i min pipa, tror jeg, der. Som han spiller solo på mandolin.
2: Ja,
3: så, ja.
2: Cool.
3: Og den husker jeg at jeg synes var skikkelig kul på videregående. Så jeg hørte masse på den. Så her er det, ja, det var Geitungen.
1: Ja.
3: Cool, bare å høre på det, om man har lyst.
2: Dagens første, men ikke siste masurka.
3: Nei, nei, det er sant, vi har faktisk to masurka. Jeg så den og tenkte, shit, vi spiller jo aldri masurka, nei. Så det må man ha.
2: Det må man ha, absolutt.
3: Ja.
1: Skal vi se, her er jo... En annen ting, ikke tro Marie.
2: Nei, hva skulle du si?
1: Jeg skulle begynne å gå inn i neste.
2: Ja.
1: Låt.
2: Ja. Jeg bare har...
1: jeg bare tenkte sånn med takk på at vi har...
2: Ja. 3 minutter, ish.
1: Ikke ennå.
3: Come on, come on.
2: Ja, men ikke vent da, Sivert. Jo, her har vi en låt.
1: Tre minutter, ja. Men jeg vil bare si, her er... Ja, neste låt er Hallingernes Find Carl, men vi kan si om den, at av Brass Brothers, så er det... På, ikke på fele som Fant Karl spilt, men...
2: På Brass. Vi fikk et tips fra en lytter, så ja. Det blir kult.
1: Kult.
2: De spiller jo på Dokkhuset 23. oktober, gjengen.
3: Shit.
2: Så...
1: Interessant at det er Stikk dit, da. Interessant at det er Hallingen av Fant Karl, fordi de har ikke Halling på Røros etter noen 1800-tallet, så... Så det er interessant, men han var jo født rundt den tiden, så greit nok, ja. Nei, ja. Blant annet velreist med selveste Per Spelmann, henne Carl Fant, eller Fant Carl, så...
2: Ganske cool.
1: Ganske cool, ja, så her er det med messing, da. Spill.

0: hos meg. Jeg fikk litt høy puls igjen nå.
1: Oh yeah.
2: Jeg synes den jingle er så bra.
3: Ja, den er bra.
2: Åh, hjelpes meg.
3: Åh, hjelpes,
1: hjelpes meg.
2: Åh, hjelpes meg.
1: Cool låt da.
3: Det var cool låt. Det var Hallingenes Fant Carl av Brass Brothers med litt, ikke bare trad harmonisering og arrangering der.
1: Nei, det var brass. Kanskje brassy. Litt mer jazzy, brassy.
2: Jazzy, brassy.
3: Ja. Det var gøy da. Det var jovialt.
1: Veldig
2: artig.
1: Jovialt.
2: Artig.
1: Artig da.
2: Artig, det var
1: artig.
3: Hva kan du si om neste,
1: neste
3: låt?
1: Neste har jeg ikke så mye å si noe om, egentlig. Jeg fant den her da vi lette etter låter, og tenkte, den var litt spenstig.
3: Spenstig.
1: Så her får du folkvisa i morse av Samla mammas manna, svensk gruppe der.

0: Är det höjdpuls?
1: Mm.
2: Det är höjdpuls.
3: Det är det.
2: Liss, du hade klädd en persons själ helt naken.
1: Oj.
2: Så ville personen fortsatt antagligen finnit en plats och ge mig en par synder. För sin egen komfort. Och för min del så är det synden av att prokrastinera och snubbla sig genom livet. Detta semester, folkens, är vi färdiga med att snubbla oss genom livet. Vi ska ta livet efter hornen. Och vi ska styra vägen vår framöver, okej, okay, folkens? Icke le då. Icke le då. Hallå?
1: Vad har skett med Sivert?
2: Sivert
1: blev till Sjur.
2: Sjur, min kontemplativa sida.
3: Man vet aldrig hur man har det, Sivert.
1: Det är kjempegøy.
2: Du må någon gång bara tänka höjt. Det stjärde för en bok då. Det var, ikke,
1: var det Steinbeck?
2: Det var Steinbeck. Det var Steinbeck.
1: Du er så forutsig.
2: Ok, så hva er jeg? Dere vet ikke hvor dere er med, eller jeg får si
3: forutsigbar. Det er litt begge deler, tror jeg.
2: Begge deler,
3: ok. Som en vanlig person, kanskje.
2: Ja, som en vanlig person.
1: Ja. Du er helt normal, Sivert, ikke tenk på.
2: Det er greit.
3: Ja,
2: det er greit. Så det. Ja, hva syntes vi om mazurka på kontrabass?
1: Jeg synes det var fett.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg backer. Det er også litt sånn... Eller jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det, men jeg synes at det er litt kjedelig også.
1: Ja.
3: Men jeg er veldig glad i kontrabass, altså. Don't get me wrong. Men det er bare noe med... Det er så få liksom overtonere et eller annet, hvor du liksom bare blir... Eller jeg vet ikke.
2: Det her er veldig...
3: Eller det har det sånn... Det blir jo liksom... Melodien blir på en måte ikke så tydelig.
2: Mm. Yeah.
3: Det er liksom alt bare drukner og blir litt til én ting. Det,
2: ja. Det er faktisk... Interessant at du sier, fordi...
3: Jeg bare glem det jeg sa om overtoner. Jeg tenkte på noe helt annet.
2: Ja, men så sånn...
3: Ikke arrestere meg, please.
2: Men for å dra det litt sånn teoretisk retning da, på en måte, så skrev Nikolai Rimsky-Korsakov i sin bok om orkestrering. Det er liksom The Bible når det kommer til orkestrering. Så skrev han at det ene strengeinstrumentet i orkestret som ikke egentlig er egnet for å holde en melodi er... kontrabassen, for den har en veldig dull tone, skulle jeg si. Men han er død, så man trenger ikke å høre på det, egentlig.
3: Ja.
2: Han lever rett og slett ikke.
3: Nei, rett og slett. Og jeg tror på en måte at han aldri hadde... Eller, kjære komponister der ute, jeg tror ikke at han hadde hørt på komposisjonen deres.
2: Nei, det er også det, da. Det er også det.
3: Ja.
2: Det er nok såpass. Sant.
3: Ja. Og det er ikke noe hate, altså. Det er bare...
2: Bare
1: sannheten, altså.
3: Det er bare sannheten, altså. Du får høre det her på Høypås på en mandag morgen.
1: Fredag kveld.
2: Fredag kveld. Ja, du vet aldri helt hvor vi er i Høypås, altså.
1: Nei, jeg er litt uforutsig.
3: Men det er litt kjipt å ha sending på onsdag, kjenner jeg. Fordi jeg får alltid skikkelig onsdagsknekken.
2: Det er noe med det.
3: Og så er det liksom, jeg har fett hår.
2: Men,
3: og jeg er sliten, og jeg har vært på skolen. Og...
2: Du har fett hår hver onsdag.
3: Men jeg har det.
2: Ja, ja.
3: Det er sant.
2: Ja, ja.
1: Det er noe med onsdager, Sivert. Du skjønner det ikke.
2: Jeg skjønner det ikke.
1: Ja.
3: Så, ja.
2: Faktisk, vår kjære... hva heter det? Sofie, hva er hennes
1: tid? Musikkprodusent.
2: Musikkprodusent sendte meg en melding i dag og sa at hun elsker onsdag, hun synes det er den beste dagen i uka, fordi tida står stille på onsdag.
1: Wow. Dypt.
3: Hvorfor sendte hun deg?
2: Fordi jeg la det på story. At jeg hater onsdag. Men vi har sending på... Vi har mandagssending på onsdag.
1: Mm. Og da må det bare bli bra.
2: Det må bare bli bra.
1: Det er en time med mandag midt på en onsdag, liksom.
2: Ja. Herregud.
3: Men det er faktisk veldig, det er veldig nice.
2: Men tenk da kan du gå ut herifra, og så er det ikke mandag lenger. Da har du hoppet rett fra mandag til onsdag.
1: Shit, så ingen tirsdag.
2: Er ikke det en deilig følelse, Loki?
1: Det er tidsreise, Loki.
2: En tidsreise.
3: Ja.
1: Anyways.
2: Anyways.
1: Neste låt da, Hedvig, kanskje? Eller var det deg, Sivert?
3: Jeg vet ikke engang. Uppstanden.
2: Uppstanden.
1: Var ikke det banjo?
3: Söderholm. Jo, det kan... Det, nei, ukulele. Det er sørenværet.
2: Altså, lett
3: det
2: å blande.
3: Banjo og ukulele er ganske like.
2: Ja, de har like mange strenger, helt frem til sånn litt ut på halsen, så ja. Har banjo en til.
3: Ja. Ja, ukulele... Det, ja.
2: Ja. Av, så hvem er som,
3: Gaute Söderholm.
2: Ja.
3: Uppstanden.
2: Uppstanden.
3: Uppstanden.
2: Rull.

0: Ja, jeg sa under låt at jeg tykte det klinger litt som en lyre. Så var jeg litt sånn, jeg er jo ikke sikker på at det er ukulele. Fordi det bare høres ut som et crazy konsept med slottet på ukulele. Men
1: Det er
0: det, altså.
1: Ukulele, altså.
0: Det var ukulele. Det var litt, jeg så det var litt spesielle ukuleler denne karen bruker.
2: Han har fått pynta de med sånn hardingfelepynt.
0: Ja, og så har noen av dem
2: Som har
0: sånn.
2: ut noen arkantusplanter og sånt.
0: Ja, kult. Og så har den sånn annerledes, i alle fall noen av dem har et sånn F-nøkkel type hull, som på fele og sånt. Men ja, stilig. Det funka, liksom.
1: Ja, han spiller jo veldig fint, synes
0: Ja.
1: jeg. Det er veldig rytmisk.
2: Han har gått på Rauland, tror jeg. Folkemusikklinja der, og lært liksom hvordan å oversette folkemusikk til ukulele da, på en måte som funker.
1: Ja, og de, ja. Jeg synes det funker veldig fint. Ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, enda mer å si om det, da. Skal vi gå
2: Sjekk
0: videre?
2: ut albumet, er
0: Sjekk
2: vel
0: ut albumet.
1: Ja, han har et helt album med Slottet på ukulele.
0: Som heter?
1: Jeg tror det heter litt så fint som
0: Slottet på ukulele.
1: Så.
0: Jeg tror det, altså.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Og han heter da Gaute Söderholm.
0: Ja, stilig.
1: Så je. Så je.
0: Ja. Hva skal vi spise til middag i dag?
2: Jeg har ikke bestemt meg enda. Kanskje på pasta?
1: Jeg lagde grøt i går.
0: Grøt.
1: Ja, jeg leste, jeg skulle sjekke hvordan man lager grøt med grøteris, for jeg tenkte at jeg kan ikke fortsette å bare kjøpe snarkokt ris, for det er så dyrt. Men så sjekket jeg på liksom næringsinnhold, det sto liksom nederst, det er så dårlig at de har det med. Så sto det 13 gram protein. Og for dere som ikke vet hvor mye protein en vanlig person skal få i løpet av en dag, så er det 150 cirka.
2: Oh, what?
1: Så, ja. Men jeg spiste i hvert fall grøt i går, og jeg skal spise grøt i dag. Så, don't care.
0: Don't
1: Sue
0: care.
1: Me. Sue me.
0: Jeg får ikke 150 gram protein om dagen.
1: Under 50 gram?
0: Jeg får ikke 150 gram protein om dagen.
1: Nei, ikke jeg heller, tror jeg.
0: Men, kanskje man spiser mer egg eller noe sånt. Skal vi se, jeg ser allerede at den låten jeg har lagt inn her som neste, har jeg skrevet feil.
2: Det tror jeg du har.
0: Jeg tror det skal være rundt med vri. Jeg skrev rundt med vri, men uten den. Som får deg til å tenke på hvor unødvendig den den egentlig er, da. For så vidt.
2: Helt enig, Simon.
1: Ja. Ja. Jeg synes man burde bare, faen meg, drite den jævla
0: den. Drit den
1: den. Dropp den den.
0: Ja.
1: Dropp den
2: den. Men hva er rundt med vri, da?
0: Rundt, det er vel en, altså, jeg tror rundt er vel, rundom er jo liksom en dans, og jeg vet ikke helt, men det er i alle fall fra jeg pratet som Vegard Vårdal ga ut med andre her i, når var det, i mai?
1: Ja,
0: det var i vår en gang i hvert fall. Med Haring kvartett pluss E.T. Haringfele, så på en måte kvintett, men det er vel egentlig Haringfele og kvartett på en måte. Som er stilig, jeg synes det er et veldig kult konsept, og selv om det på en måte er Haringfele, og fele er jo ikke et uvanlig instrument for folkemusikk, men Haring kvartett er et ganske kult og litt, ja, different konsept til å begynne med. Så ja, skal vi bare rulle den rundt med vri av Vegard Vårdal.

0: Gus Banger.
1: Ukas banger.
2: Det den tiden av uken hvor vi ruller ut ukas banger for dere på slutten av sendingen her.
3: Det stemmer.
2: I høypuls klokken 4:55
3: på en
2: mandags
3: onsdag.
2: På mandags onsdag. Ja. Ja. Hva har vi å si om denne ukas banger, folkens?
1: Jo, vi har noe å si som at, jo, Susan Dunham, som vi skal høre, som ukas banger, de skal spille konsert i dag, i kveld.
3: På Moskus.
1: På Moskus.
3: Dit skal Hedvig.
1: Dit skal jeg.
3: Og rapportere.
1: Ja, jeg skal live-reportasje. Nei, jeg må skille. Men jeg skal rapportere i hvert fall, eller jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg skal i hvert fall dra på den konserten.
3: Observere.
1: Observere.
3: Og fortelle.
1: Og notere.
3: Notere, reflektere. Og,
1: ja. Dere vet.
3: Dere vet, alle ærene.
1: Ja, alle ærene. Og de slapp jo album.
3: I mai?
1: I mai, for en herres år siden. I år. Ja, nå får du den her på selveste høypuls. Og jeg vil bare si tusen.
2: Hva heter den?
1: Rulleball.
2: Ja. Rulleball.
1: Sudan-dudan. Ja. Og jeg vil bare si tusen takk for at dere lyttet.
2: Ja.
1: Og tusen takk for en hyggelig onsdag.
2: Onsdag. Det var og, onsdag, folkens.
3: Ja, det var bare prank.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay, takk for oss.

0: Här har vi Forsälje, julepynt i Forsälje, dyr. Här är för Seppo på en häst. Det ska du ta på peken hans när han är erigert. Det här är för en häst som har mindre kuk eller en sau som har ganska stor kuk.
1: Detta här är Leo Ajkic och du hör på
2: Rådlös
1: på Radio Revolt.
3: Det stämmer. Och det är klart vi må spöra lite hvordan det går med dere. Hvordan går det med deg, Nils? Kanskje sedan sist?
4: Jeg har lest ferdig boka mi.
3: Ja.
4: Så nå kan jeg endelig begynne å leve livet mitt igjen.
3: Fortell om din helg. Fortell om helgen din.
4: Min helg. Jeg har lest ganske mye bok i det siste. Og før helgen så bestemte jeg meg for at dette går ikke lenger. Jeg leser for mye bok, så nå skal jeg bare lese meg ferdig. Og det er det. Så da begynte jeg å lese. Leste hele lørdagen til klokken 2 på natta. Så våknet opp uten alarm klokken 1 på søndag. Så var jeg sånn, ok, nå det ganske langt igjen, men jeg bare kjør på. Leste, gikk på do, spiste, og så leste jeg litt mer. Og så plutselig var klokken 8 mandag morgen. Jeg har så lest da i nesten 20 timer i strekk.
3: Det er så sykt.
4: Og så sovnet jeg, og så våknet jeg klokka 3 på ettermiddagen, og så leste jeg meg ferdig, så klokken 5 begynte mitt liv, og jeg gassed for å leve det. Det startet ganske bra.
3: Det nye livet.
4: Uken har vært fin. Jeg nærmer meg å ta igjen alle fagene. Jeg var og spiste gratis lunsj uten Ola i dag. Det kan vi komme tilbake til. Akkurat det var ikke så kult.
3: Okay.
4: Jeg har funnet flisen min, og det er ganske nice.
3: Ja, og det er hyggelig å stå her inne med oss.
4: Det er jævlig gæst å være i studio.
3: Nice. Var det 1200 sider på en helg?
4: Noe sånt.
3: Hvordan er det å bo med noen som bare går inn i en sånn psykose? Og lese 1200 sider på en helg?
5: Jeg så at døra hans var åpen.
3: Ja.
5: 9 på morgenen. Og så lå han og sove klærne på. Og boka åpen.
3: Ja, sant.
5: Og da... Ja, det litt kjipt av og til, for det forsvinner.
3: Han forsvinner helt.
5: Han var jo borte i 2 dager.
3: Ja, men blir ikke dere bekymret?

0: Hallo, hallo, dette Ronny Brede Åse. Du hører på Radio Revolt, og mens du gjør det, kanskje du skal åpne deg en pils eller en Pepsi Max, kanskje? Lag taco til middag. Jeg bare hiver ut deg som forslag. Ha en fin dag.
1: Jeg synes ikke det var verdens verste forslag. Men under låt så snakket vi litt om Tinder, og så hørte jeg at vi har en Tinder-legende her i studio. Og det passer perfekt, fordi spørsmålet vi har fått inn lyder som følger. Sier man hei til en Tinder-match om man møter på dem tilfeldig? For eksempel på skolen eller på butikken. Hvem er inne har Tinder? Det to som rekker opp hånden.
2: Veldig bra. Ja. Ja. Rekker opp hånden på radio.
1: Vi trenger ikke å si hvem det er hvis ikke det er lyst til å si hvem det er.
3: Nei, ja.
1: Det er Erlend og det er Ola.
3: Vi har Tinder.
1: Nei, det håper jeg. Vi har ikke snakket med hans herre, synes
3: jeg. Jeg kødder.
1: Ja, ok. Bra. Han er bare Hinge.
3: Ja.
1: Neida. Men ok, jeg antar at dere matcher litt inniblant, kanskje?
2: Nei.
1: Men,
2: sånn, jo, men sånn, nei, egentlig ikke.
1: Ikke? Du gjør det?
2: Ja, han
3: jeg gjør det.
1: Ja. Og når du møter de?
3: Da har du pratet med de mye. Kjenner du de? Sånn halvveis. Hvis du bare har vært med de, da er det fremmed. Da er det kjempekleint.
1: For ja, det fordi tenk hvis du har matchet med de, og så er det sånn, å, jeg kjenner han igjen, for jeg matcher med han på Tinder, og så vinker du. Og så er de sånn, så ser de bare rart på deg, ja. og så ser de at du tenker sånn, hvem faen er det?
2: Ja, men det skjer alltid med meg, liksom, uansett hvem det er.
1: Uansett hvem
2: det er. Så det blir liksom ikke, men jeg har hilst på ganske mange av de jeg matchet med, i hvert fall i Oslo da,
1: ja.
2: Så for ganske lenge siden.
1: Ja, ok.
2: Men det ble ganske hyggelig ofte.
1: Ja?
4: Jeg vil bare snike inn at i dag så jeg Erlend, og jeg hilst på han.
2: Eller, ja, på stripa, det var faen meg fucka, men...
1: ja, men fordi man vet jo litt sånn, ok, vi har matchet, du synes jeg er deg, jeg synes du er deg. Da må du være lov å si hei.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, enig. Og så ofte så har man snakket litt på meldinger og sånt, så man får et inntrykk av hva slags person det er. Ofte så er det hyggelig.
1: Jeg føler ikke at det inntrykket stemmer i det hele tatt.
2: Jeg tror Tinder for jenter er helt, helt forskjellig.
1: Ja.
2: For da, liksom, fordi jeg har hørt noen syke historier, eller liksom bare sånn, folk er så sykt rare der og spør om liksom fotbilder, første melding og sånn, ok. Men de jeg har matchet med er hyggelig.
1: Ja, men bra da.
2: Ja.
4: Og de sender fotbilder. De er
1: de er veldig greie. De bare sånn. ok, men sier du møter noen på butikken og du har snakket med dem. Du matchet med dem for 3 dager siden og dere har snakket litt. Og dere har avtalt å møtes.
3: Oi, da må du si hei.
1: Du må si hei da. Ja, men hvor lenge skal den samtalen vare?
3: Hallo, hyggelig å møte deg, bla bla bla. Boom, 30 sekunder.
4: Lat som du har dårlig tid. Lat som du har skikkelig dårlig tid. Og så blir det sånn, et sånn stjålent øyeblikk, liksom.
3: Mm.
4: Og så må du passe på at de faktisk tror deg sånn, hvis du står og røyker på utsiden av butikken etterpå, så har du dummet deg ut.
1: Ja. Men, altså, jeg skal faktisk rekke en buss, og så skal de ta samme buss når den går om 10 minutter.
4: Ja, da må du bare løpe til en annen buss.
1: Ja.
3: Jo lengre det er, jo verre er det.
1: Ja, nei, for det har skjedd, jeg har hatt både Hinge og Tinder en gang i tiden, og det har skjedd skikkelig mange ganger at...
2: Ferdig!
1: Ja, det var ganske mange matches, jeg tror jeg aldri har sagt hei til en eneste av de matchene jeg har møtt. Fordi at jeg har vært sånn, nei, det er dritfløyt, og følte at det har vært sånn... Jeg er en annen versjon av meg selv hvis jeg er inne på Hinge eller på Tinder enn hvis jeg, er ute på gaten og på butikken. Og synes jeg det er noe sykt flaut hvis man møter noen på butikken.
2: Hvordan er du på Tinder og Hinge? Da er du...
1: Ja, det er derfor vi har matchet. Ja, og det gikk veldig bra. Det gikk veldig bra. Nei, men,
2: jeg sender fotbilder.
4: Ja, det står i bioen.
2: Ja, det står i bioen. Jeg så begynne for sånn 2 dager siden der. Det lyver jævlig min, altså. Det er kleint.
1: Ja, nei, men så konklusjonen er at man sier ja, nei, hei da, i hvert fall. Og slår av en liten prat.
4: I hvert fall, hvis det er en match som ligger an til å bli bra, så gjør du det.
1: Ja, det er sant. La oss takke for besøket, Nils.
4: Bare hyggelig. Takk for at dere kom, gutta.
2: Bare hyggelig.
1: Ja, det var veldig, veldig hyggelig å få på en måte, et lite innblikk i hvem Kassa Knulli er. La oss aldri gjøre dette igjen. Hva skjer nå?
2: 1, 2, 3.
1: Kassa Knulli! Takk for i dag, og ha det bra. Fy faen.

0: Ok, dere. Nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
0: Du hører fortsatt på Filmofil, og før vi hopper inn i lunsj-tema for dagens sending, så lurer jeg på hvordan dere har det. Hvordan har dere hatt det den siste uka?
2: Fire ganger med gjesten først, eller?
3: Ja, vi kan gjøre det. Nei, jeg har hatt det fint. Ikke gjort så mye. Men det har jo vært strålende vær i Trondheim. Så,
2: bare i dag, da.
3: Bare i dag.
0: Skal det ikke være det i morgen?
3: Jo, 18 grader.
2: Det er sant.
0: Ja. Har du hatt radiosending denne uka?
3: Nei, søndag.
0: Søndag?
3: Ja. Så på en måte.
0: I bokbarn?
3: Bokbarn. Books.
0: Bokbarn.
3: Ja.
0: Jeg synes det høres ut som bokbarn.
3: Ja, som kids, liksom.
0: Ja.
3: Det er jo det, på en måte. Det er litt barnehagestemning av og til, men...
0: Ja, men det er gøy.
3: Ja.
0: Og deg, Henning?
2: Hva har jeg gjort? Eller hvordan jeg har det?
0: Ja, har du sett mye film?
2: Jeg har sett mye film. På mandag var jeg på pressevisning.
3: Og
2: så Tom Cruise sin Digger-film. Det var meg og sånn to andre i salen klokka 10 om morgenen. Skikkelig god stemning.
0: Klokken 10 om morgenen?
2: Ja, og der følte jeg meg jævlig viktig. Jeg måtte skrive under på et dokument der jeg ikke fikk prate om den før i går klokka 6.
3: Ja, det er sånn sperrefrist.
2: Ja.
0: Har du lyst til å si noe om den nå?
2: Ja, det var helt ok. Det var helt grei, men ikke, ok, hvis du har tenkt å se den, som jeg anbefaler å se, fordi den er ganske bra, egentlig.
0: Okay.
2: Ikke les noe om, ikke sjekk TikTok, eller ikke søk opp noen edits eller noe, bare se den, liksom.
0: Hadde du lest den på forhånd?
2: Nei, det var jo ikke noe, det var, jeg så den jo før, sperrefristen, bro.
3: Ja.
2: Nei, men traileren revealer ingenting. Traileren.
0: Oi, ok. Eller så traileren kan man se.
2: Traileren kan du se, faktisk. Ja. Men ja, og så var det folk som lurte på om det var en musikal eller ikke. Som de så, det var uklart om det var en musikal eller ikke, og jeg skal ikke si noe på det. Men,
0: på slutten av filmen også, eller får du det oppklart?
2: Nei, du får det oppklart etter sånn 20 minutter, så er det sånn, ok, nå skjønner jeg greia. Men folk trodde i hvert fall det skulle være en musikal.
0: Åh, jeg vil vite hva greia er.
2: Ja, utom det så koser jeg meg. Det er fint vær i dag og i morgen. Ja. I morgen skal jeg på Oktoberfest. Slenge på meg ledehåsen og bare drikke pils i sola, liksom.
0: Deilig.
2: Etter annet klubbhus, jeg vet ikke. Det blir sikkert gøy.
0: Så deilig. Vi skal gå sopptur, vi.
3: Ja.
0: Ja, jeg har, siden dere spør, så har jeg også hatt en fin uke. Jeg har vært alene hjemme da. Jeg har funnet ut at det ikke er noe for meg, for jeg drømmer hver natt om at det kommer noen inn i leiligheten.
3: Å nei.
0: Og våkner av sånn, var det noen? Og så har jeg drømt at sånn folk jeg kjenner kommer inn, også fremmede. Så det har vært både og litt stressende, skal jeg være ærlig. Men nå har min roomie kommet hjem igjen. Så vi skal begynne på Twin Peaks-marathon.
3: Det er jo perfekt.
2: Har du sett det før?
0: Nei,
2: okay.
0: Men jeg har det. Det skal dere få høre om etterpå. Men først skal vi høre en til låt, og det er Blind av After.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Ja, det gjør du. Og vi har jo en gjest i dag. Så, yeah. Julie, vi tenkte egentlig å stille deg en litt spørsmål.
4: Nei.
3: Vi skal ikke teste kunnskapen din.
4: Ikke enda.
3: Nei, det kommer senere. Vi skal bare finne ut av hvem du er.
4: Ok.
3: Og hva du liker.
4: Mhm.
3: Så egentlig, det første jeg lurer på er hva favorittboken din?
4: Ok, favorittbok. Jeg har nettopp lært meg å ha en favorittbok, for jeg synes det er litt vanskelig å liksom skal velge, så jeg har alltid sagt, nei, jeg vet ikke.
3: Ja.
4: Men det er en bok som heter Stjernens time av Clarice Lispector, som er 90 sider lang bok av en brasiliansk forfatter. Dritbra, mega rar. Pass veldig godt nå når vi skal ha om lunsj, for det er veldig sånn surrealistisk.
3: Hva er det den handler om?
4: Ja, har den noe plott da? Nei, altså det er en forteller som skal lage en karakter. Han lager en som heter Maccabea, som er så fattig at hun bare spiser pølse. Altså, det er ikke mulig å forklare denne boka, for det er bare... Det er ikke noe plott.
3: Nei.
4: Men det er plott, på en måte. Ja, veldig mye rart. Inni den.
3: Men er det, for jeg lurer på om det er en bok jeg har plukket opp og lest bakpå for
4: kanskje.
3: Noen uker siden.
4: Mm-hmm.
3: Handler det om en brasiliansk jente?
4: Ja.
3: Som er veldig fattig, og så har hun egentlig lyst til å... Eller nei, og så er det noe med at sånn, hvordan er det å leve når du ikke har mulighet til å gjøre noe annet enn å fokusere på å overleve?
4: Ja, veldig. Og det er jo denne, for det er veldig sånn meta. Så denne fortelleren dikter hun jo opp.
3: Ja.
4: Så hun har jo ikke noe agens over eget liv.
3: Nei.
4: Fordi det er jo en forteller som sett og er sånn bla bla bla, og liksom ombestemmer seg sånn, ja nei, hun skal få en happy ending. Nei, ikke da, ombestemmer. Nei, dette blir slutten i stedet. Og liksom driver og ljug, og denne fortelleren ljug, og er sånn, ja, jeg lover jeg skal gjøre dette. Å nei, sorry, jeg gjorde det ikke.
3: Så fett.
4: Så den er dødskull.
3: Nei, den skal jeg lese.
4: Det må du.
3: Herregud. Ja, du har også et spørsmål, Henning.
1: Favorittfilm eller filmer, fordi det er vanskelig å ha.
4: Ja, ok. Så jeg tror på Letterboxd, der er det fire man har, ikke sant?
3: Du kan ta alle fire hvis du vil.
4: Ja, jeg tror jeg har Superbad.
1: Ja.
4: Ja, den har jeg sett utrolig mange ganger. Også Coraline.
3: Den elsker jeg skikkelig.
4: Ja, den er kjempefin. Den tror jeg så sånn, hver lørdag i ett år når jeg var sånn åtte.
3: Jeg hadde en fanbruker.
4: Ja. Også, ja, Moonrise Kingdom tror jeg har.
3: Mm-hmm.
4: Altså, jeg husker ikke den fjerde, faktisk. Men jeg er veldig glad i American Pie. Er det lov å si?
1: Ja. Jeg snakket om American Pie første sendingen. Det var sånn... Det er lov å fortsatt like American Pie.
4: Takk. Jeg synes American Pie er kjempebra, og jeg synes den er litt sånn feministisk nesten.
1: Ja, det er det. Eller jo...
4: Fordi, ja, men hele filmen gjør jo bare narr av menn,
1: ja, altså,
4: og at de er så sexopphengt.
1: Ja, man skal jo ikke se opp til gutter der, liksom. Det er jo
4: så jeg synes egentlig den er litt feminism.
3: Ja, kult. Men jeg lurer på, dette er kanskje et vanskelig spørsmål å svare på, men hva er det som gjør en film bra for deg, eller hva er det som gjør at du liksom... Fordi man kan jo se film og tenke, ja, den var bra. Men hva er det som gjør at det blir en favorittfilm?
4: Altså, det jeg vet med filmer jeg ikke liker, det er at jeg liker ikke action, og jeg liker ikke kjedelige farger. Sånn, jeg gidder ikke se
3: sånn
4: Dune, for eksempel.
1: Hæ? Ja. Dune har kjempebra farger. Bro.
4: Det ser jo bare best ut på traileren.
3: Ja, jo. Nei, Julie har rett her, fordi at det er, vi har snakket om dette, du har jo backet dette, at alle moderne filmer har jo ikke farger. Ingen moderne filmer har farger.
1: Jeg kan si Digger, som jeg så på kino på mandag. Det er den gråeste filmen jeg har sett. Ja. Det lyser altså sånn svart-hvit ut, liksom.
3: Og du ser det med nye Harry Potter-traileren også, at det er jo bare nøyaktig det samme.
4: Ja, det er livløst,
3: liksom. Med alt det nedtonet i fargene.
4: Mm.
1: Nei, men du må faktisk se Dune, fordi det er den mest oransje filmen i verden.
4: Ok, men det er fortsatt én farge, da.
1: Ja.
4: Neida, men farge, gjerne litt humor.
3: Ja.
4: Derfor Superbad og American Pie er mine topp to. Ja, litt sånn, før så likte jeg veldig sånn kunstfilmer og franske filmer og sånn, men det tror jeg tror ikke jeg likte i hjertet mitt. Jeg tror jeg likte fordi jeg var pretensiøs og 16 år, på en måte. Ja.
3: Ok. Og så lurer vi også på om du har en favorittsjanger, men er det humor?
4: Nei, jeg tror kanskje drama.
3: Ja.
4: Eller noe. Men også veldig glad i skrekk. Ja. Men veldig glad i sånn klassiske skrekkfilmer.
1: Ja,
4: ja. Sånn 80-tall skrekkfilmer. Ja, og litt sånn splasher, det synes jeg er gøy.
3: Oi!
4: Ja. Gøy. Fordi jeg synes det er mye humor i skrekk.
1: Ja, som, det er ikke like skummelt. Sånne gamle skrekkfilmer er litt sånn, du bare ser på det og koser deg litt.
4: Ja, fordi det er jo bitt klisjé,
3: ja.
4: Ja, så,
3: og det er ikke så jævla skummelt.
4: Mhm.
3: Som det en gang var.
4: Ja.
3: Men jeg føler jo at de tre sjangerne du nevner nå, tilsammen er en David Lynch-film.
4: Ja, faktisk.
3: Humor, skrek og drama.
4: Ja, veldig.
3: Han er jo veldig morsom, synes jeg.
1: Jeg synes David Lynch er veldig
4: rart. Ja. Ja, enig.
3: Virkelig. Ok, men vi skal få høre mer om David Lynch snart. Men først skal vi høre T-skjorte med Nirvana på.

0: jeg løy. Vi skal ikke snakke om David Lynch enda. Vi skal snakke om ukas hjemmelekse. Men jeg har ikke gjort min lekse fordi Jens ikke her.
1: Ja, nei, den skjønner jeg.
0: Ja, men du har gjort den lekse jeg ga deg.
1: Ja.
0: Og hva er titlen på filmen din?
1: Lunana, A Jack in the Classroom.
0: Ja.
1: Som en butansk film om en lærer som må lære masse kids i Bhutan.
0: Ja.
1: The Slice of Life. Jeg synes det var kjedelig.
0: Hæ?
1: Jeg synes det var kjedelig, fordi okay, når du lager en Slice of Life der ingenting skjer.
2: Eller skjer jo ting i... Det skjer jo ting i Lunana da, men i en Slice of Life så må du ha noe. Du må ha liksom musikken, du må ha cinematografien liksom. Hvis du tenker, ok, Perfect Days, hva har den? The Slice of Life, de snakker ikke i den filmen. Nydelig cinematography. Paris, Texas. Nydelig cinematography. Mens i denne Lunana, The Slice of Life, da må de by på noe, liksom musikk eller cinematografi. Den har ikke det. Den hadde...
0: Jeg er så skuffet.
2: Den hadde litt sånn... Shaky... Ikke shaky fotografering, sånn at liksom de rister med kamera, men det var litt sånn... Color gradingen var kjedelig. Det var ikke noe bra musikk. Musikken var litt sånn poop. Og det var bare...
0: Jeg er så skuffet. Jeg elsker den filmen.
2: Men jeg fant ut... Eller, jeg fant ut at du sa det der, men den har jo vært nominert til en Oscar.
0: Ja, jeg vet det. Og så ble den trukket fordi Bhutan er veldig strengt, eller et eller annet sånt. Det var noe greie med regjeringen i hvert fall.
2: Ja, den hadde ikke blitt uansett fordi verdens verste menneske var i samme kategori.
0: Som ikke vant.
2: Som brutalt mogge den filmen. Nei, den vant ikke, men...
0: Nei, jeg vet. Men det som også er litt kult er at dette er spilt inn i en liten landsby oppe i fjellene. Og det er... De skuespillerne i filmen er ekte innbyggere.
2: Det skulle jeg også si. Det skulle jeg også si. Jeg synes skuespillet var fett dårlig.
0: Ja, men det...
2: Nei, men til og med på hovedkarakteren som er en skuespiller går jeg ut ifra han læreren. Og så må jeg si, det her har jo ingenting. Det her er jo sånn tulleargument. Men hvordan språk snakker de i Bhutan?
0: Jeg vet ikke.
3: Vent, denne filmen har jeg sett.
0: Ja!
3: Om en lærer oppe av fjell.
0: Ja.
3: Ja. Jo, den har jeg sett.
0: Ja, likte du den?
3: Ja, men det er veldig sånn at det føles ut som de har fått masse penger fra Bhutan da, for å lage denne filmen som en sånn reklamefilm nesten. For det er veldig sånn fint og sånn, ja. På en måte.
0: Ja, jo.
3: Hvis dere skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
3: At det er litt sånn nasjonalromantisk.
2: Ja,
0: ja, jeg skjønner det, men jeg har ikke lyst til å reise til Bhutan. Så det funket på meg i hvert fall.
2: Og så, sånn, jeg vet, ja, som sagt, det bhutanske språket, jeg vet ikke hva de prater der. Det var goofy. Det tok meg helt ut av filmen. Fordi de prater noe sånn, ja, det er åpenbart, ja, liksom influences fra Kina og nærområdet og sånt. Og så plutselig har de en sånn engelsk frase, sikkert fordi kanskje det er noe kolonialt bak det. Ja. Jeg kan ikke noe Bhutan-lore. Men det er sånn han sitter og sier sånn, noe på kinesisk, så sier han, I wanna be a teacher! Og så går han tilbake til bhutansk. Og så sier han, rock and roll, man! Og så er det tilbake til det.
0: Men jeg synes også det er så gøy at halve plottet i filmen er at han fyren egentlig vil bli popstjerne.
2: Ja.
0: I Australia.
3: Ja, sant.
0: Så, men den er veldig god, synes jeg. Synes den er sånn varm, ja, synes jeg.
2: Ok, jeg respekterer det.
0: Men det er greit, vi lukker den. Ja. Julie, du hadde en serie du hadde lyst til å fortelle om.
3: Ja, hvis dere har sett Breaking Bad eller Better Call Saul.
0: Mm-hmm. Det fanger ikke meg, men jeg har prøvd.
3: Jo, du må se Better Call Saul.
0: Ja, Better Call Saul kan jeg tro på.
3: Ja, du trenger ikke se Breaking Bad, se Better Call Saul, det er den beste serien.
2: Folk som sier at Breaking Bad ikke fanger dem, du har ikke prøvd det, bro.
3: Nei, det tar litt tid å komme inn i. Ja. Det er litt lange episoder, litt filler-episoder og sånn. Men Better Call Saul, oh my god, fantastisk. Okay. Men... Pluribus med Ray Seahorn, som da spiller Kim Wexler i Better Call Saul. Fantastisk serie. Dritkul. Det handler om en sånn alien-virus som kommer til jorda, sånn at alle blir sånn en
2: sånn hive-mind. Ja.
3: Alle har samme hjerne. Bortsett fra, jeg tror det er sånn 11 stykk i verden som ikke får dette viruset.
0: Hva er spesielt med de?
3: Vet ikke.
0: Skal man finne ut av det?
3: Ja, så de har basically resten av verden som sine tjenere, da. Fordi disse folkene gjør alt for dem, og bare fikser alt for dem.
0: Nei, så kult.
3: Mm, så ja, veldig spennende.
2: Ja, hun vant jo sin første Emmy,
3: som
2: er sykt når hun ekta ræva seg av i Better Call Saul i 6 sesonger.
3: Ja, fy faen, hun er dritgod.
0: Så fett, det er fortjent.
3: Ja.
0: Mm. Nej, men jag har sett selvfølgelig en David Lynch film istället för ukens hemläxa. Jag så Wild at Heart för första gången. Mm. Som jag likte väldigt gott.
2: Den är väldigt bra. Väldigt.
0: Är väldigt fett.
2: Jag sa det till förr vi sa den är fett och freaky. Det är sån har David Lynch på sitt mest freaky.
0: Nej.
2: Jo, men alltså nu snackar jag freaky sån freaky freaky, inte sån rar liksom. Jag snackar att
0: Blue Velvet är kanske mer freaky.
2: Ja, kanske. Nej, för det var lite hårt. Det var sån 2 timmar med sex och så slutade.
0: Okej.
2: Men det jag älskar för det. Herregud.
0: Å, jeg hadde også en crazy revelation når jeg så Wild at Heart om Bobby Peru. Fordi jeg trodde at det en navn jeg har funnet på. Fordi det vel liten begravd i en død rotte og kalte den Bobby Peru. Så midt i filmen må jeg bare ringe moren min og være sånn, dette der jeg har fått Bobby Peru fra? Ja. Og Bobby Peru ligger da også gravd ned i jorda på hytta mi.
2: Det fett.
3: What?
0: Gav det noen mening?
2: Ja.
0: Ok, vi skal, nå skal vi faktisk snakke mer om David Lynch, men først skal vi høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl.

0: hører du på?
1: Ja, det litt sånn spesielt. Jeg tror ikke det noe du har hørt om, egentlig.
0: Ja. Test meg ut, da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, man, det en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
3: Yes. Og da skjer vi inn i hovedkaka som på bordet. David Lynch.
4: Et stykke til meg.
3: Ja, et stykke til alle. Og så skal jeg bare snakke om litt sånn ja, favoritt, og hva vi liker om han, hva din favorittfilm, eller serie, eller prosjekt han har gjort, og ja, vi kan starte med Ville.
4: Vi kan starte med en fun fact.
3: Ja, det kan du.
4: Om meg selv. som bare er det at jeg var med i en kortfilm, som vi bare lagde på skolen. Vi hadde MK på skolen, så det var veldig, folk var veldig opptatt av å gjøre det bra, så skulle de lage en kortfilm, hvor vi skulle spille inn en et klipp inspirert av den filmen, og så inspirert av den filmen, og så når vi skulle spille inn klippet som var inspirert av Blue Velvet, så får vi, i det vi skal trykke på record, så får noen nyhetsvarslen om at David Lynch er død.
5: What? Sykt.
4: Så jeg føler meg connected til den mannen. Rebirth.
3: Ja, jeg satt på
4: tulla.
3: Jeg satt på jobb, og så snudde jeg bare telefonen til en, han som sa at han visste det, og han sa, åja.
4: Nei.
3: Og det var det.
5: What?
4: Hvor var du da David Lynch døde?
3: Mm. Ja, hvor var du, Julie?
5: Og jeg husker ikke. Eller jeg var på Instagram. Ja. Var jeg. For jeg husker at broren min la ut bare sånn et bilde av sånn de røde gardinene fra Twin Peaks. Ja. Og så var jeg sånn, nei, hva betyr dette? Og så sjekket jeg nyheten, og det var trist.
4: The dark?
5: Ja.
4: Nei, men Lynch er jo min favorittregissør, kanskje?
5: Tror jeg.
4: Veldig glad i han. Og spesielt, men jeg vet ikke, jeg føler jeg spesielt glad i Twin Peaks. Men det er fordi at man ser den over så lang tid, og så mye, at den man blir veldig, veldig glad i den til slutt. Men jeg er faktisk veldig glad i Lost Highway.
3: Lost Highway er bra.
4: Jeg som synes, var den første. Nei, det var ikke den første, det var den andre jeg så.
3: Jeg synes Lost Highway er liksom den perfeksjonerte versjonen av Mulholland Drive, hvis det gir mening.
4: Ja.
3: Det er litt sånn, begge har samme temaer, samme greier, bare at Lost Highway så liksom, det er nailende. Der så jeg det, første gang jeg så Mulholland Drive, tenkte jeg, ok bro, litt for forvirrende liksom.
4: Hæ?
3: Eller jeg likte
4: Lost den. Lost Highway er mye mer forvirrende.
3: Nei, hæ? Jeg vet ikke, jeg så Lost Highway, så var jeg sånn, ja. Jeg skal ikke spoile, jeg skulle til å si hele plotten, men
4: si plottet.
3: Altså, hva den betyr, hva den handler om.
4: Jeg føler vi skal snakke såpass mye om David Lynch i filmen.
3: Hvis du, altså, ikke, det er ikke noe. Hvis du ikke har sett den, så skru av. Han har drept kona si. Han blir puttet i fengsel, elektrisk død, han dør på slutten av filmen.
5: Oi.
3: Og så er liksom siste halvdelen, eller det er jo sånn, 3/4 av filmen er han som er sånn escapist, vrangforestillinger om sånn det perfekte livet hans, han bare får dame, han jobber i kjappe liksom.
4: Han er grov.
3: Han har et liv, men han bor i et grovt hus på ekte også da, men han er ikke grov. Fordi det er filmet i David Lynch sitt hus.
4: Ja.
5: Fun fact. Ja, jeg ser.
3: Ja.
5: Wow.
4: Hva er ditt forhold til David Lynch?
5: Altså det er Twin Peaks som liksom har introdusert meg til han, fordi søsteren min er veldig sånn filmintrodusert, og mye eldre meg, og 9 år eldre, så har alltid liksom sett you. På sin rolle som at hun skal forme meg til det perfekte mennesket, så hun har liksom tvunget meg til å se veldig mye film. Så jeg tror seriøst det gikk i sånn 7. klasse eller 8. klasse, og hun var sånn, vi skal se Twin Peaks.
4: Følte du ikke at du var litt for ung?
5: Jeg synes det var så kjedelig, herregud det var kjedelig, og jeg var sånn, kan vi please se en annen sånn, halvveis inn i første episoden? For den, jeg synes første episoden er litt seig.
3: Hæ?
5: Den er litt lang.
4: Jo, men jeg skjønner lang. Det når du ser den når du er 12-13 år.
3: Ja, herregud, i 7. klasse så.
5: Ja, så det var liksom mitt første sånn, inntrykk av, sånn, dette er kjedelig, det er utdatert, det er brune farger, det er liksom. Så det var liksom mitt første inntrykk, egentlig litt sånn negativt. Og så har jeg i senere tid liksom fått opp øynene for Twin Peaks, gjennom venner da, og gitt dem for søsteren min.
4: Ja. Fikk hun ikke helt den rollen hun hadde lyst på?
5: Nei, ikke når det kom til Twin Peaks, men det var hun som introduserte meg for Superbad. Så traff hun.
3: Så hun traff der.
5: Ja. Men så har jeg liksom bare i løpet av årene setter mer og mer pris på den. Og, ja. Mm.
4: Har du, du har ikke sett alle filmene?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg har sett Mulholland Drive, og så har jeg sett veldig mange reklamefilmer han har lagd.
4: Ja.
5: For han har lagd masse, masse kult.
4: Åh, det er så syret da. Ja. Herregud.
3: Det er det jeg elsker meg. Han har laget så mye sånn... han lager sånne filmer som er liksom sånn low-key, sånn ok, kanskje han her tar seg litt høytidlig. Og så går han og lager en sånn idiotisk PlayStation-reklame ut av det blå, liksom. Eller regisserer en eller annen musikkvideo som er helt grusom, eller et eller annet.
5: Ja.
3: Jeg bare digger det med.
4: Hvordan er PlayStation-reklamen?
3: Hvordan skal...
5: Jo, altså, det er sånn ok. Mann... Det er en mann i dress som går gjennom en sånn mørk gang med masse tåka.
3: Ja, og den har egentlig ingenting med PlayStation å gjøre.
5: Jo, jo, jo. Okay. Konseptet er det ikke third place, the third place,
3: jo,
5: eller noe sånt.
3: Jo, det er liksom at PlayStation er den tredje verden.
5: Ja, eller? Der du kan gjøre hva du vil, og det er liksom... Så det er en mann i dress som går gjennom, den er veldig svart kvitt også, går gjennom en gang, og så plutselig er det en dame som viser tommel opp til han, og så plutselig detter hodet hans av, og så kommer det en hand ut av munnen hans, og så ser han en sofa, og der setter... En person og en typ sånn zombie. Nei, ikke en zombie, men sånn mumie. En dopapir-mumie. Og en han. Og så kommer det en ann. Og så kommer PlayStation-logoen, tror jeg. Så det er bare sånn PS2.
4: Oh my god. Det var veldig gøy det du sa i sted om at sånn, jeg tror ikke David Lynch vet hva en PlayStation
5: ja.
4: Er.
5: Ja, utifra den videoen så er jeg sånn, han har ikke spilt så mye. Han har ikke en gamer.
4: Nei. Herregud. Nei, vi skal snakke mer om David Lynch snart, men først skal vi høre Manifestasjon av Gnerus.

0: Hei, mitt navn Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: And that's a fact. Og du nevnte jo i sted, Henning, Lost Highway og Mulholland Drive.
2: Ja, at de er litt sånn counterpieces.
1: De er litt liksom. Counterpieces, og jeg pleier å si, eller jeg ser på det som at sånn Mulholland Drive er kvinneversjonen, og Lost Highway er manneversjonen. Fordi Mulholland Drive handler jo om en aspiring actress som drømmer om hvordan livet skulle vært.
2: Ja.
1: Og at hun er i sentrum og midtpunkt, og hun blir valgt, og da. Og du sa jo plottet til Lost Highways da.
2: Ja, så fant jeg ut at hun Julie ikke hadde sett den. Så
3: det var, ja. Ja. Nei, det går bra. Jeg er ikke så var på spoilers. Ja.
1: Ikke?
3: Nei.
1: Så bra det med Henning. Men ja, som også handler liksom om jalousi og det å skulle ønske at...
2: Ja, altså alternativ virkelighet liksom.
1: Ja, og begge to er jo mareritt.
3: Ja. Veldig. Ja. Som feberfantasi.
2: Ja.
3: Men husk, en gang så Magnus som var med i nærteprat før, vi hadde begge sett Mulholland Drive samme uka.
1: Mm-hmm.
3: Og så snakket vi om det i en gruppesetting. Og så var det noen som var sånn, hva handler den om?
2: Så sa han bare helt feil, liksom.
3: Så, den handler om lesbesex.
1: Nei!
3: Jeg var sånn, nei, ikke den handler om. Han var sånn, jo, det er jo bare det som er i det, for det er lesbesex.
1: Nei, men jeg føler jo også at det er noe med hvordan jalousien blir fremstilt, som også, nå vet ikke jeg med deg, Henning, hvordan du er når du er sjalu. Men jeg, når jeg ser Lost Highway og Mulholland Drive, så føler jeg at det forener litt med hvordan kvinner og menn er sjalu på forskjellige måter.
2: Hva da, at han fyren dreper kona si, liksom?
1: Nei, men det med sånn... at han... hun blir jo sånn... Skal være kjempeflink skuespiller, og på en måte bli... Jeg vet ikke, hvordan skal jeg si det? Jeg synes hun opptrer mer passivt.
2: Ja, og så er hans fantasi er sånn her, jeg digg dame, jeg høvler over hver dag.
1: Ja, og er helt sånn stjeler dama til han fyren, og...
2: Jobber i bilkjappe, han er fette kjekk, han har lærjakke, og liksom...
1: Ja.
2: Men, den er så, Lost Highway er så bra, bro. Han der er lille ekle mann, han der...
1: Som er malt helt hvit.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, jeg har ikke sett den, men jeg har sett han.
1: Du har sett det trynet, ja.
2: Klipp av han på denne festen, bro. Det er fette bra. Da han,
1: det er dritbra.
2: Jeg skal slutte å spoile hele filmen, men det er dritbra.
1: Når han sier, det er telefonen.
2: Ja, bro. Ja. Det er så fett.
1: Ja, ja. Men vi snakket også litt om under låten. Og det relaterer også til, det var en lesbesex-film.
3: Mm, ja.
1: Fordi når jeg så... Blue Velvet, så var jeg sånn, oh my god, noen må gjøre en psykoanalyse av David Lynch, hva faen er det her?
3: Mm.
1: Det var jo veldig Ødipus.
3: Veldig, daddy, mommy, ja.
1: Og hun som spiller...
2: Isabella Rossini, eller?
1: Ja, hun hadde jo gått på nonneskole når hun var liten, og ble ringt opp av de nonnene.
2: Hva faen gjør
1: sånn,
2: du da?
1: Vi sitter her og ber for deg, det der er ikke... Det er syndig. Det er syndig.
3: Ja, det kan jeg skjønne.
1: Og det er mye sex, og det er også i Lost Highway også, ekstremt mye sånn, den er jo veldig pornografisk.
2: Ja, men altså, bro, det er sånn, Loki, det eneste sånn David Lynch-filmen jeg kommer på som ikke har sex, er sånn Elephant Man og Twin Peaks, liksom.
3: Mm.
2: Resten har jo...
1: Ja, så har du Twin Peaks Fire Walk With Me.
2: Der er det sex. Der er det ufrivillig sex, ja. Og det er kjempeekkelt. Alt det der...
1: Men hva synes du, Julie, om hvordan kvinner blir fremstilt i David Lynch-filmer?
3: Jeg synes det er litt vanskelig med David Lynch, fordi at jeg føler på en måte, han har litt sånn, det er en sånn ironisk avstand til alt, på en måte. Sånn, uten at jeg klarer å sette ord på det, egentlig. Men det føles ut som det er noen sånn ironi i lufta, hele tiden. Og det samme føler jeg med sexen, for den er veldig sånn overdrevet. Og damen har liksom blå øyen, skygge, rød leppe ofte. Ja. Og liksom veldig sånn overdrevent kvinne.
1: Ja.
3: Skjønner, eller sånn, skjønner du? Ja, det er liksom en karikatur, nesten. Mm. Men jeg synes det litt kult, egentlig. For jeg synes ikke det problematisk, på en måte, at kvinnen blir såpass
1: Nei.
3: Overdrevet. Eller, for mennene også jo veldig ofte slemme folk. Og, ja. Ja.
1: Fordi jeg føler jo det med både Blue Velvet og Lost Highway, at det mer mannens syn på kvinnen som blir... gjort narr av, eller?
2: Ja, jeg tror ikke det David Lynch sitt syn på kvinner som blir fremstilt, liksom. Det mer hvordan mennene i historien... Altså, for eksempel i Blue Velvet, liksom, hovedkarakteren, han jo ikke en good guy. Hovedkarakteren jo fett rar. Ja. Han gjør så mye rart, og han fett. Han så low-key ekkel, liksom.
1: Men også med Mulholland Drive versus Lost Highway, at, og det med jalousi, da, at sånn jeg husker filmen i hvert fall, så det jo mye mer sånn sex i Lost Highway, mens i Mulholland Drive er det jo ikke, som jeg kan huske, noen sånn...
2: De knuller på sofaen.
3: Ja, og ja, det det jeg husker på sofaen.
2: Men det vel egentlig det.
3: Men det veldig sånn suggestive.
2: Ja.
3: Fordi
2: ja.
3: Det sånn drømme, litt sånn transeaktig, så blir det litt sånn... Ja.
2: Det blir hintet til, liksom.
3: Mm.
1: Jeg vet ikke, det vanskelig å sette ord på Lynch, men vi skal fortsette å prøve, etter vi har hørt Kjell av Yndling.

0: Jeg liker jo litt film, da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ? Hva?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Jeg har gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den, egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Dere hører fortsatt på Filmofil, og vi skal snakke litt om Twin Peaks, egentlig.
5: Yep.
4: Som i hvert fall har en viktig plass i mitt hjerte. Og den har jo fått det i ditt også etter hvert,
6: Julie. Ja, etter hvert, ja.
4: Ja. Mm. Og deg, Henning?
7: Ja. Men det, altså, det er min favoritt, David Lynch skrev. Jeg ble veldig skuffet når du sa at du ikke har sett sesong 3.
4: Ja, The Return.
7: Ja. Har du sett det?
6: Nei,
4: men hun sa til meg, han sa, det er jo bare 18 timer da, du kan se det.
7: Nei, fordi hun sa, jeg må være i en spesifikk mood for å se Twin Peaks, eller David
6: ja,
7: Lynch.
6: Ja, men det er jeg enig med.
4: Ja.
7: Men da det er 18 timer, da driter du i mooden, bro. Da ser du det, og så blir du, da blir du puttet i mooden av det. Og jeg skal si deg en ting. Sesong 3 av Twin Peaks, det føles ikke som sesong 1 av, og 2 av Twin Peaks.
4: Nei,
7: det er ikke noe koselig, bro.
4: Jeg har vært masse på Reddit for å finne ut om jeg skal se den eller ikke.
7: Åja, du har vurdert å bare ikke se den i det hele tatt.
4: Ja, men jeg bestemmer meg for at jeg skal se den.
7: Ja, ok.
4: Når
7: ja.
4: Tiden er inne.
6: Mm.
7: Fordi det er, tør jeg påstå, bedre enn sesong 2. I hvert
4: ja,
7: fall.
4: Ja, men sesong 2 er veldig opp og ned. Det er også når
7: han stakk.
4: Forsvinner.
7: Han stakk i sånn et par måneder, og så var det med masse kødd på skjermen.
4: Og så lagde han siste episoden.
7: Ja, og det er den beste episoden i serien. Ja. Nei, det er ikke det, men den er oppe der.
4: Den er bra. Den er høyt ranka.
7: Ja.
6: Ja. Men det som er så gøy med Twin Peaks, det er at det er jo en såpeopera.
7: Ja,
6: det er kjempegoofy.
4: Hvertfall i sesong 2.
7: Ja, da han stikket jo der rike dame og fikser motorsykkel.
4: Ja, ja, hva er det han heter? James. Er det ikke James han heter?
7: Jo.
6: Mm.
4: Det eventyret der, fy faen, jeg ble så jævla sur at jeg ragequitta noen ganger. For det var så...
7: Jeg satt bare og følte meg, fordi jeg var sånn, jeg lurer på hvor dette går. Hva hadde David Lynch tenkt? Og så gikk det ingen plass, fordi han bare fjernet den plotline helt, liksom. Han stikker bare hjem. Han er der i det huset i sånn 5 episoder, så stikker han hjem, liksom.
4: Det er så rart. Jeg har så beef med den delen av det. Men jeg elsker... det jeg elsker mest med Twin Peaks er jo bare... Alle, eller sånn hele det universet, alle karakterene. Man får så... Jeg får så lyst til å dra... Hvor er det det er spilt inn?
7: I Snoqualmie Falls i Washington.
4: Ja, for sånn det skal være i Washington.
7: Ja.
4: Ja.
7: Eller ja, det, jeg går ut ifra det skal være i Washington. Men,
4: ja, det skal det.
7: Ja, jeg vet ikke. Men jeg ble liksom hypet opp til å se Twin Peaks. Fordi hun satt i baksetet av bilen på ungdomsskolen en gang, og så sa foreldrene mine sånn, begynte å snakke om Twin Peaks i forsetet. Jeg var sånn, ja, det er den der ekle fyren som bare kommer. Han bare appearer randomly, liksom. Og så er det, men det er koselig, og de bare satt og pratet om det. Og da ble jeg sånn, jeg ble fette gæs, og så glemte jeg av det i sånn 4 år.
4: Hvor gammel var du da du så det?
7: Jeg så det for 6 år siden, så 15 kanskje.
4: Herregud!
7: Ish, noe sånt.

0: Yes.
1: Det var kort.
0: Jeg trodde det skulle komme. Åja, faen, var det ikke en? Jo.
1: Jo, jo.
0: Jeg har funnet frem en liten lynch. Eller ikke funnet frem, jeg har laget med min egen menneskehjerne.
1: Wow.
0: En David Lynch. Fuck, marry, kill.
1: Som jeg hadde også laget quizen.
0: Ja, bare så dere vet det, liksom. om David Lynch-karakteret da.
1: Ja.
0: Første til juli. Jeg måtte justere den litt.
2: Ja, og det kan hende jeg må google
0: underveis. Jeg har skrevet ned sånn... Ok, jeg kan bare si det.
2: Ja, ok.
0: Leland Palmer. Faren til Laura Palmer.
2: Ja, ok.
0: Han fyren i bakgata i Mulholland Drive, som popper ut fra bakveggen.
2: Ja.
0: Eller den lille friken fra Twin Peaks, som danser i slow-mo.
2: Ok, ja. Oi. Men ok. Fuck han i... Han skumle i...
1: bakgata?
2: Ja, som popper opp. For det kan være litt sexy.
0: Ja, plutselig har han noe på lager. Jeg vet ikke, han har svær frakt liksom plutselig.
2: Ja. Jeg tror det kan være noe spennende der. Jeg tror livet med han lille som snakker baklengs hadde vært litt artig.
1: Ja.
2: Det hadde liksom...
1: Tror du det hadde gått baklengs hele tiden?
2: Ja, jeg tror jeg kunne gifte meg med han, og så drepe faren til Laura Palmer da, rett og slett.
1: Jeg må si meg enig.
0: Ja, altså, det er ganske bra rating. Det er ganske bra rating. Men... jeg ville heller gifte meg med han i smuget, og så kanskje prøvde å gi han en dusj, liksom litt sånn...
2: Ja, han er jo på en måte mer sexy, sånn sett.
1: Det er litt mer en gamble på personlighet, da.
0: Ja, ja. Plutselig er han hjemløs for en grunn, liksom.
2: Ja.
0: At han har blitt kastet ut eller etter henne.
2: Ja, det er det.
0: Men, ja.
1: Hadde du en til? Til meg?
0: Jeg har en til, men jeg tenkte egentlig
1: ta den.
0: Ok, skal jeg ta den nå?
1: Ja.
0: Ok. Du får også en lille friken, eller The Arm, som han heter, og så får du han Bobby Peru.
1: Hæ? The Arm, er ikke det? Ja.
0: Så får du han Bobby Peru, eller så får du han, James fra Twin Peaks. Han fette lame motorsykkelfyren.
1: Ja,
2: med ansiktet.
0: Ja, han som mogger.
1: Som bare er, memesene. Jesus Christ.
0: Han kan ikke gifte seg med han.
1: Nei, det går faktisk ikke. Det hører jeg bare.
3: Just you.
1: Det gidder jeg ikke. Fader.
0: Det er vanskelig.
1: Men jeg kan ha sex, mann.
0: Ja.
1: Og så... Jeg tror jeg må drepe Bobby Peru.
0: Ja, 100%. Har du sett han, bro?
1: Ja, han har... Og det også. Vi snakket jo forrige gang når jeg skulle lage min egen film. Så var jeg sånn, ja, jeg har lyst til å se Willem Dafoe i en David Lynch-film.
0: Ja.
1: Og så tre dager etterpå ser jeg...
0: Jeg glemte av at han
1: hadde... Jeg
0: hadde
1: glemt
0: av at han var
1: med i en David Lynch-film.
0: Jeg glemte helt av
1: det. Men jeg synes også det er rart å se Willem Dafoe på skjerm etter på en måte han har blitt den memen han har blitt. Fordi at jeg ser bare de bildene med de rare posene.
0: Men jeg elsker han. Jeg elsker han, Willem Dafoe. Han er så fett, artig.
1: Ja, ja. Han er fantastisk. Nei, så det blir å drepe Bobby Peru, og så knulle James, og så gifte meg med The Arm.
0: Ja, så dere begge, fy faen, han får to koner. Det er jo helt sykt.
1: Det blir fantastisk, tror du ikke?
0: Det går, det går down i The Black Lodge, eller hva det heter. Det er der det skjer.
1: Er det The Black Lodge? Ja, det er det.
0: Ja,
1: eller The Red Moon, eller hva det er. Ja, men det er jo også fin...
0: Det er groovy, det.
1: Fin beliggenhet. Det er dritgroovy. Jeg er veldig glad i å danse også.
0: Og han er god å danse, liksom.
1: Ja.
0: Du har sett han komme ut fra bakgardinen, og...
1: Men, jeg tror det hadde vært spennende. Ok, vi skal nå høre en til låt som heter Helt ærlig av Mona Hynne.
3: Jeg

0: beige ofte, hvertfall. Mm. Og det det går i ofte er jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Hei, jeg heter Anders Danielsen Lee, og du hører på Filmofil.
2: Ja, det gjør du, og det fortsatt David Lynch-sending. Så du skal få en liten fuck, marry, kill du også, Henning.
3: Mm-hmm.
2: Og dette Twin Peaks edition.
3: Ja, ok.
2: Så du får valget mellom Bobby Briggs, som
3: koselig type.
2: Han...
3: Faren.
2: Nei. Det the sønn. Public boyfriend, på en måte.
3: Til ja, ikke han Bobby Briggs.
2: Han som går i skinnjakke, men som ikke har høy panne.
3: Ja.
2: Og som også veldig artig karakter, synes jeg. Fordi han går alltid rundt på en sånn veldig sånn overdreven måte.
3: Ja, jeg digger han. Han en av favorittkarakterene.
2: Jeg føler den ene instruksen var sånn, vær en bad boy. Og så dro han fullt ut. Og jeg elsker det. Ben Horn.
3: Ja.
2: Og Donna Hayward. Bestevenn til Laura Palmer.
3: Ok.
4: Oh.
3: Kill Ben Horn. Fordi okay. Han runner en sex trafficking greie ja. Og litt sånn der, det ikke helt bra. Runner drugs også.
2: Ja.
3: Fikk indirekt han Bobby til å drepe en mann.
2: Hæ?
3: Han Bobby, hun Laura Palmer sa det. Ja, han Bobby drepte noen i skogen.
2: Ja, i Fire Walk With Me.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så liker jeg egentlig ikke Donna Hayward, men hun har ikke gjort noe galt.
2: Nei, men jeg liker heller ikke henne.
3: Nei.
2: Men hun er jo blant eller hun og James Hurley er jo ganske hatede karakterer.
3: Ja, men jeg føler han James fortjener mye mer. Han James ja, er så fett og lame.
2: Ja, ja. Men, så Donna, men det er noe med Donna som skal bli sånn sykt bad.
3: Ja, og det var litt sånn, åh, kom an. Ok, så det fuck hun, og så det marry Bobby. Han Bob, fordi han Bobby, ja, bro, har du sett han i sesong 3? Nei, det har du ikke, du har ikke sett den. Men bro, han...
2: Ja, jeg hadde skjønt det.
3: Ja, du hadde skjønt det. Han har oppegående mann.
2: Hva med Log Lady, Dr. Jacoby og James?
3: Mary Log Lady, det har ikke så mye å si for meg.
2: Jeg elsker Log Lady.
4: Jeg skulle ikke si det.
3: Mm. Det blir jo gøy, det blir ikke å vare så lenge. Hun er rest in peace, hun er død nå. Men liksom, er det... Prime Log Lady, sånn sesong 2, liksom.
2: Ja!
3: Ja, det er noe artig.
2: Hun er jo
3: noe
2: så
3: artig i 10 år. Hun kan fortelle meg hvor jeg skal kjøpe lodd og sånn her, og så vinner jeg masse penger. Ja, bare hun er synsk, eller?
2: Du er så strategisk.
3: Ja, men jeg må tenke over det. Ok, hvem andre var det?
2: Dr. Jacoby og James.
3: Ja, da gjør jeg samme som deg, at jeg knuller James.
2: Og dreper.
3: Dreper han Dr. Jacoby, for han er pedo, liksom. Han er jo pedo.
2: Men Log Lady er virkelig sånn. Når jeg ser henne, tenker jeg, det er sånn jeg har lyst til å være når jeg blir gammel.
4: Ja.
3: Sånn litt sånn tullet gammel ja. Dame, men som alle i byen hadde jo respekt liksom.
2: Mm, ja.
3: Ja. Og det er liksom, det er kanskje det som er mest, noe av det mest ikoniske fra Twin Peaks. For jeg aner ikke hvor mange i skam liksom passordet til Lonora på PC-en Log Lady 67 hæ? Eller etter henne.
4: Ja. Ja, sant. Det, ja. Mm. Hun klær seg vel ut som hun...
3: Ja, hun klær seg ut som hun på Halloween-fest.
2: Ja. Sykt bra kostyme.
3: Mm. Ja, det er det.
2: De som trenger kostymetips til Halloween.
3: Ja. Jeg skal klær meg ut som han James Hurley, han på motorsykkel.
2: Please gjør det, seriøst. Please gjør det.
4: Nå må du gå og se litt sånn trist ut. Og
3: som en mogge.
2: Mogge.
3: Ja. Jeg må bare drikke masse kokosvatn og ikke spise noe av dagen før. Jeg skal innsunke kinn.
2: Men Julie, du har snakket litt om en eller annen pasta-reklame du har sett.
4: Ja, jeg synes, jeg synes David Lynch har veldig mye bra reklamer. Så det er jo denne Barilla-reklamen for sånn farfalle-pasta.
2: Som er farfalle?
4: Det er sånn som er formet som sånn englevinger.
2: Sløyfer.
3: Ah, det er godt.
4: Ja, sløyfer, ja. Mm. Som er en veldig bra reklame, der det setter en mann, jeg tror det er en kjent skuespiller, men jeg husker ikke navnet hans, det setter en mann på en kafé i Italia, eller restaurant, og så er det en liten jente som detter på sykkel, og skader seg. Så han sprenger bort til henne, og så får han henne plassert på et bord, og så løper han inn bak på kjøkkenet, og så disker han opp en farfallepasta, og serverer. Og så er det en sexy digg dama, som detter av motorsykkelen sin, med vilje, sånn at han skal løpe pasta.
3: For å få pasta, ja. Ok.
4: Så, ja.
2: Men er den lynchisk filmet?
4: Ja, litt.
2: Kunne du gjette at det var David Lynch?
4: Ja, når hun dama kommer, så ja. Kan man gjette litt med at det sånn overdrevent, litt sånn sexy, veldig sånn... Ja, og at det en sånn humor i det.
3: Mm.
4: For det bare så teit.
2: Ja. Åh, det så gøy.
4: Den kjempebra.
2: Det veldig gøy med alle de prosjektene han har hatt. Ja. Jeg så i går, så jeg den... Hva fader heter den? What did Jack do?
3: Åh, ja, den
2: som er en 17 minutter lang film, eller 17 minutter lang kortfilm, hvor han interrogator en ape. Og så har de lagt på en menneskemunn
3: på apen.
2: På apen. Men som og jeg var litt sånn, ja, det var gøy å se på. Jeg skjønte ikke helt hva greia var. Men det var utrolig gøy hvordan denne apen fikk så... Den har jo så store, blanke øyne.
4: Mm.
2: Og når den liksom ser rundt, men med den menneskemunnen, så ble det et skikkelig...
3: Det føles som faktisk ekte. Det føles som den apa skuespiller liksom.
2: Ja, ja.
3: Men egentlig sitter den bare der og sånn ser vilt rundt seg, ja. For David Lynch prater bullshit inn over bordet liksom.
2: Og så er det selvfølgelig en scene på slutten hvor den apen synger inn i et rom med røde gardiner eller noe. Som er veldig Lynch. Ja, men utrolig mye gøy. Det er veldig gøy å ha disse dagene før nå, hvor jeg har gravd litt i de rare prosjektene hans også. Og vi skal fortsette å snakke, men først skal vi høre Pins av Guresh.

0: Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetstanker!
1: Ja, der vår nyhetskorrespondent Jens er ikke her i dag. Men jeg snakket jo om sist gang at jeg egentlig hadde lyst til å ta opp en ting. Og det er ikke en serie som har kommet ut, men en serie som skal lages. Og det er i norsk film eller norsk serieproduksjon enda en krigsgreie. Og jeg vet ikke hva dere syns om det. Dette handler om, hva fader er det han, det er han som spiller i Heimebane, hvis dere har sett den.
2: Nei.
1: Spiller da en landsviker.
2: Spiller han ikke lenger, liksom?
1: Nei. Nå skal jeg se her. Jesus Christ.
2: Det er
1: Rinnan.
3: Ja. Det er jo litt interessant, men...
1: Men er det så interessant at det blir laget?
3: Ok, jeg har hatt en liten sånn Rinnan-periode der jeg ble litt sånn obsessed, fordi han var jo i Trondheim og torturerte jøder i et hus her oppe.
1: Hæ?
3: Så jeg har drevet og gått forbi det huset og vært sånn... så det er litt interessant hvis man bor i Trondheim, faktisk.
1: Okay.
3: Fordi det er kjempefin villa oppe i Jonsvannsveien. Fantastisk fin villa.
1: Hvor det skjedde?
3: Ja, som man bruker for å torturere jøder og drepe dem og masse greier. Det er helt forferdelig.
1: Og han var jo også sånn undercover
3: motstandsmann. Mm. Han infiltrerte motstandsbevegelsen, ja.
1: Mm. Men jeg er liksom, jeg føler hver gang det kommer en ny krigsserie, er det sånn, ja, enda en gang.
3: Ja, det er litt kjeldig. Men akkurat den kan jeg faktisk støtte.
1: Men det er jeg enig i, fordi at nå føler jeg at i ekstremt mange år så er det sånn glorifisering av motstandsmennene, og så bygger man opp de historiene kjempe mye. Det er bra at man får litt dark side også. Ja.
3: Han ble jo henrettet på, ikke på Nidarosdomen, festningen.
2: Åh, faktisk?
3: Mm.
2: Jeg synes jo at du kjørte etter henrettingen der.
3: Jo da.
2: Fett. Nå er det festival. Det sa Marcus og Martinus for et par uker til.
1: Fader. Oh, crazy. Var de bra?
2: Ja. Jeg liker Marcus og Martinus.
1: Mm. Fett. Og så har det kommet en ny sesong av Lys.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke om dere har sett på det.
3: Heter Lys 2 da? Nei, det heter bare Lys.
1: Sesong 2.
3: Ok. Ja.
1: Har dere sett det?
3: Nei. Ja, litt. Men, ja.
2: Ja, fordi det er jo... Har dere sett The Pit? Liz er jo den norske kopien av The Pit. The Pit kom ut, og så blåa det opp som faen, og så var NRK sånn, vi må bare sette oss i gang med en gang og lage en ny serie, og så lagde de Liz, som er, det er ikke ord for ord The Pit, men det er akkurat samme oppsett og alt sånt der.
1: Men den er jo veldig bra laget.
2: Jeg vet ikke, jeg klarer ikke, det er så mye norske greier, jeg bare klarer ikke å se for det.
1: Nei, det jeg ikke klarer med det, er at jeg synes den er så sykt tung, den er så dyster. Og jeg klarer ikke, det.
3: Nei, det er ikke så lystig.
2: Det er dårlig vibes på sykehus.
3: Dårlig vibes. Fy
1: fader. Jeg skal større medisin neste år. Woohoo! Men så har jo du gjort lekta din da, Henning.
2: Ja. Men,
1: som du har snakket om
2: det. Ja, jeg har snakket om det.
1: Jeg vil ikke snakke mer om den. Fordi jeg likte ikke hva du sa. Men jeg tenkte at Julie skulle få lov til å gi deg en lekse til neste uke.
2: Ja.
3: Ja, jeg tenkte jo egentlig å gi deg en kortfilm. Som er den andalusiske hunden, som Lynch er veldig inspirert av, hvor han kutter opp et øye, og det er maur ut av vann og litt sånn.
2: Jeg googlet det, og jeg tror faktisk jeg har sett den.
3: Ja, fordi den er dritt kult.
2: Det imagery av øyet som blir skjert opp, og så renner det ut, det er det.
3: Det er crazy. Så da anbefaler jeg en annen film som vi snakket om i sted, som er Vampire's Kiss.
2: Ja,
3: med Nicolas Cage.
2: Den
3: er så bra.
1: Oh, ja. Nicolas Cage.
3: Han bare er så rar. Han spiser en kakelakk som han faktisk spiste på ekte.
1: Du må si det når han går rundt i gaten. Også.
3: Ja, altså, for du merker etter hvert sånn at ingen av folkene i bakgrunnen er statister. Det er bare ekte New Yorker. Da,
1: det er så jævlig bra.
3: Som gir han liksom stenker hele tiden. Jeg er sånn, what the fuck? Fuck, for han er jo helt sånn crazy, og er vampyr, har blod over hele seg, og sånne her late vampyrtenner som i plast.
1: Oh my god.
3: Det er dritbra. Så den er så undervurdert, den filmen.
1: Det er så fett. Eller jeg ser for meg at det blir en jævlig bra film av at man bare bruker ekte mennesker, som ikke vet at det er en film. Mm. Åh, fy fader. Jeg har også lyst til å se den.
2: Jeg ble sett den i natt,
3: ja,
2: faktisk.
3: Ja, gjør det.
1: Vi snakket også om at Nicolas Cage ikke har fått nok praise.
2: Ja, fordi han er dritbra. En annen film, han er sånn helt latterlig, Bad Lieutenant 2. Det er en Werner Herzog-film. Og han bare klikker i den filmen. Han helt latterlig. Det en av de artigste filmene jeg har sett.
1: Oh, han fantastisk. Dere må se Nicolas Cage compilation, hvor han bare weird as fuck. Men Julia, hvordan har du synes det har vært å være i dag?
3: Gøy. Ja. 2 timer sending. Ja. Uvant.
2: Ja, det lenge.
1: Det et luftig studio.
3: Dere sterk som klarer det.
1: Takk. Det har vært veldig hyggelig å ha deg som gjest og få høre dine tanker om pastareklame og mer. Mm.
3: Jeg har flere tanker om pastareklame. Ja. Jeg er interessert.
1: Så bra. Vi skal ta det av lufta.
3: Mm. Okay.
1: Og så sier vi takk for denne gang.
2: Takk for denne gang.
1: Så ses vi neste uke.
2: God kveld.
3: God kveld.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Joker her på Saitan. Fordi i dag så er det guttas sending. Og jeg har med meg... En brettekant. Og en brettekant har med seg...
1: Han har med seg Katle.
2: Og det er bare oss.
0: Og det er bare oss i dag. Vi ble ditchet av damene. Men vi ditchet dem forrige uke. Så det er like greit, tenker jeg. Vi skal ha en banger-sending i dag. Som vil si at vi spiller låter som... I vår mening, etter vår mening, er bangers. Og du trenger ikke være enig, men jeg tør å påstå at når man lytter til så mye musikk som oss, så har man en liten edge på hva som er fett og ikke.
2: Du får sagt det, altså.
0: Jeg får sagt det. Og hva som er fett, jeg synes røyksopp er jævlig fett. Og det synes du også, Embrit.
2: Mm-hmm. Jeg synes det. Skal vi bare snurre i vei?
0: Ja, skal vi snurre i vei. Jeg vet ikke helt hva vi har med oss.
2: Der er låt Røyksopp med Astrid S på vokal. Ganske magisk med Astrid S på vokal, på litt sånn mindre poppa enn det hun bruker og sånt. Det er bare å glede seg.
0: Jeg ser faktisk at Røyksopp skal spille i Berlin når jeg skal dit. Så jeg er sånn, kanskje jeg skal dra på Røyksopp i Berlin. Hadde det vært gøy.
2: Er så tight. Jeg spiller aldri i Norge. Bare
0: sånne fete steder. Men jeg vet ikke, sånn, jeg kan se for meg, for det er et DJ-set. Da kan jeg se for meg det blir ganske hardt, egentlig, kontra hva kanskje dette er. I hvert fall så skal du få Let's Get It Right av Røyksopp og Astrid S her på Saitan.

0: vi är tror lite generade karer så vi pleier ikke å si så mye. Vi pleier å la musikken prate for oss.
1: Nå må vi snakke.
0: vi nødt til det? Vi har ikke noen til å carry oss i dag.
1: Oh no.
0: Så, men hva er det du mener gjør dette til en banger?
1: Jeg synes det en banger. Vent da, hører du meg?
0: Ja, jeg hører det.
1: Mystisk. Det lite lyd i mitt eget øre.
0: Ja, og mitt men også. Jeg har brukt deg stille igjen, altså. Det er ikke oss, virkelig.
1: Ok, vi får sjekke på neste gang. Men kanskje. Ja, det her en banger, fordi... Ja. Jeg har ikke hørt det.
0: Ja, dette en banger, fordi...
1: Ja, hvorfor det en banger? Den er jo en del av et fantastisk album, en fantastisk albumserie. Røyksopp ga ut 3 album i, jeg tror det var 2022, som heter Profound Mysteries 1, 2 og 3. Veldig sånn her stil, litt mindre. Røyksopp bruker ikke å ha harde utgivelser, men den her var kanskje enda...
0: Ja,
1: var roligere og mer
0: behagelig. Ja, soft, men softe låter
1: kan... Den er rundt i kanten.
0: Softe låter kan være bangers de også, på en måte. Jeg har rippet masse skikkelig triste pianolåter.
1: Men ja. Men
0: jeg har faktisk med en låt som har ganske mye energi. Jeg vil si det en banger. Men den har en litt trist titel. Og det er Knus hjertet mitt av DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Dette egentlig en låt som ikke utgitt enda, som jeg har fått tak i på mystiske måter.
1: Og wow, den, på lovlige måter?
0: Jeg har ingen kommentar. Jeg kan ikke si noe mer, men jeg har fått tak i den låta, og det faktisk en eldre låt, den fra hvertfall i fjor. Og den har liksom sirkulert litt rundt på internett, men den har aldri fått noen offisiell utgivelse. Og hvorfor den ikke har fått det, det vet jeg ikke, men det er kanskje en av mine favorittlåter fra DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Og den heter da Knus hjertet mitt. Og den er ganske hard, men den er veldig søt også med den vokalen.
1: Hey. Så du får det her på Sagtan på Radio Revolt.
0: Knus hjertet mitt, DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90.

0: mens jeg spilte så har jeg gjort hjemmeleksa mi og fant ut at det her han heter Kai von der Lippe og han også pianist I bandet Fie var det ordet jeg lette etter I sted. Er det norsk? Ganske, ja, stort og ganske kjent
1: indie-rock. Jeg så dårlig på sånt, for jeg hører kun på sånne beep-up-lyder.
0: Du gjør det?
1: Beep-up!
0: Alt som menneskeskap, det ikke noe fattelig.
1: Nei, vi bare roboter, ass.
0: Robot? Ja. Ja. Siste låta før pause, det...
1: We're taking it low and slow. Denne her låta fant jeg egentlig bare på Spotify, tror jeg. Eller så var det kanskje på, gjennom en August I Feber hiphop-programmet på Radio Revolt. Som, for han kjenner disse gutta her, tror jeg.
0: Wow.
1: Og denne låta synes jeg bare så kul. Men det var virkelig, da jeg spilte den I Berlin, mm-hmm. og så kom folk til meg og bare var sånn, yo, hva denne låta her? Og jeg var bare sånn, I don't know, det noen sånne norske dudes som bare lager den kuleste house-musikken. Jeg har hørt på lang tid, og jeg føler meg så inspirert når jeg hører den musikken her. Mm. For det en sånn skikkelig sånn funky, dubby, groovy house-musikk. Det ganske sakte, men jeg synes den har veldig mye rytme og okay. Som veldig sånn særpreg da.
0: Ja, veldig bra navn da.
1: Ja, nettopp Softis.
0: Strøsselmix.
1: Du får Softis av Duolada. Kaffe Lars sin strøsselmix. Her på Saitan.

0: tillbaka.
1: Han är tillbaka. Där fick Greek Kiss av Spiros Kalomenos på sajten.
2: Jag syns det var fært.
1: Nej. Låt mig bara förklara. Alltså i originalen French Kiss så är det också dessa orgasmelydene okay. Før droppet, men her er det bare så beinhardt, altså når det droppet kommer for andre gang, så bare løfter taket.
2: Så det ikke Spiros Kalomenos sin feil?
1: Nei, jeg tror egentlig det han Lil Louis, som okay. Var originallåten.
2: Ja. Det som er så fint da, jeg synes bildløpen er helt jævlig. Jeg ble flau, jeg skal være ærlig, men det som er så bra er
1: at
2: droppet blir enda bedre når bildløpen er jævlig.
1: Det er true.
2: Det er litt sånn, ja, tenk så... Kjedelig det hadde vært å legge seg hvis man ikke måtte pusse tenner og gjøre alle kjedelige tingene.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Jeg har jo sånn rutine at jeg nødt til å se en time på TikTok før jeg legger meg.
2: Yay!
1: Og høre på Spiros, Kalomenos da, en siste gang.
2: Ja.
1: Men det faktisk den eneste låten jeg faktisk har drivet og hørt på fra han. For jeg vet ikke hvorfor. Jeg oppdaget den mens jeg drev og lærte meg tysk faktisk. Og drev og syklet på sånn ergometersykkel og så bare... Hørte jeg på DJ-set og bare sånn, vent, hva denne låten her? Og så måtte jeg finne ut
2: av det. Var den tysk? Sa du ordene var bra?
1: Det DJ-set jeg hørte på. Det var på SoundCloud.
2: Ok.
1: Og jeg bare satt og syklet hjemme. Og så måtte jeg bare finne ut av hva er det der. Fordi det er jo crack i den låten der. Den er så energisk og fengende. Og så er det jo egentlig bare en samme loopen hele tiden. Men det er bare sånn noe med måten den energien bringes på.
2: Det er noe.
1: Det er en såkalt peak time låt. Det er sånn du spiller når stemningen er her da i taket.
2: Mm-hmm.
1: Ikke sant? Den der er bare sånn, løfter enda et hakk opp. Det er en av de kuleste låtene, vet du. Og jeg måtte ha med den på en banger-sending.
2: Hell ja. Hvis jeg hadde blitt spurt, så hadde det vært sånn, fordi den er kul.
1: Den er kul. Men nå nærmer vi oss slutten for dagens sending.
2: Ja.
1: Det har jo bare vært meg, Atle og Embrett. Så har vel sagt den
2: gutta. Meg, Atle og Embrett.
1: Ja, meg, Atle. Og deg, Embrett. Og sendingen har vært, den har sikkert vært jævlig dårlig, men dere fikk Skrillex, og bra, ja. Dere fikk en ikke utgitt låt.
2: Åh, den siste låta i dag heter så mye som Mothership Reconnection. Daft Punk Remix.
1: Men hva skjer med den lydfilen? Den ser jo helt cursed.
2: Lydfilen ser altså, jævlig cursed. Den er ferdig.
1: Hvorfor ser du som det bare er 12 sekunder igjen?
2: Åh, nei. Vi får vente og se hva som skjer da. Men den her er så bra. Och
1: nej då.
2: Oj, då var det
1: så.
2: Och det som är lite svårt då. Den här är så bra. Ja, det är nästan så jag vill visa på radio. Men jag känner mig kul idag. Snäll. Så.
1: Tusen tack för att ni lyssnade till oss idag.

0: hovedkarakterer. Så det veldig gøy. Og de håper på å få gjort det til en serie.
1: Kult! Som hadde vært veldig kult.
0: Ja, for vi så bare pilotepisoden nå. Men det var dritgøy. Og så vakna jeg for 5 dager siden med utrolig vondt bak i munnen, fordi at en visdomstann hadde brutt seg gjennom. Og jeg har faktisk ikke hatt noen problemer med visdomstenner før, og jeg har vært litt sånn, hva er det alle klager på, liksom? Og nå skjønner jeg det, fordi, oh my god, det er jo helt insane.
2: Det er helt jævlig, men hører dere meg?
1: Ja, vi hører deg super godt.
0: Kanskje ikke ditt headset
2: funker. Vent, jeg prøver å bli, sorry, fortsett bare.
0: Ja. Jeg fortsetter. Ja, nei, så da dro jeg til tannlegen, betalte 200 kroner for å være der inne i 7 minutter.
1: Damn.
0: Hun fortalte meg å kjøpe noen munnskyld, så det var enda mer utgifter.
1: Kjøp dette munnskyldet. Vannet.
0: Tannlege, munnskyld, alt mulig rart. Så,
1: det er mye med den helsa di.
0: Ja, men det er litt det der at det kommer back to back. Det irriterer meg.
2: Men det, jeg føler det ofte gjør det egentlig.
0: Ja.
2: Oh, nå hørte vi seg sånn, oh, Chris, den liten. Ja, det er sånn. Hvis det skjer en ting, så skjer det 10.
0: Ja.
2: Og det er helt jævlig.
1: Ja. Jeg tror kanskje det er den mosslufta.
0: Det må nok være.
1: Da vokser tannen er skjevt, og ryggen låser seg. Ja, men,
0: du vet ikke fra sånn 9-11, som har sånn etter, som får sånn kreft senere og sånn.
1: Ja.
0: Det er når du opp... Jo, de som liksom var som brandmenn da, i 9-11, de har sånn etterskader og sånn.
1: Ja, ok.
0: Det er sånn, ja, det, ja, det er og sånn de som bodde i, det, altså, det, der var det ikke sånn bombe i Russland eller noe sånt.
1: Ja, Tjernobyl.
0: Tjernobyl, ja. Det er sånn med moss.
1: Hvis, ja, med,
0: der, hvis du har vokst opp i moss,
1: med den der,
0: så får du sånn etterskader.
1: Gjørsel-fabriken.
0: Ja. Hva med deg, Sigurd?
1: Hva med meg? Åh, det er så dårlig gjort. Nå skulle jeg liksom ta meg lang betenkningstid, men jeg kan prøve å være rask. Jeg har gjort fint lite, men jeg har begynt på en semesteroppgave nå, og det er så kjedelig å høre om. Jeg har gamet, det har jeg gjort.
2: Ja, det er gøy å høre om det.
1: I dag så hang jeg med en kompis, det var hyggelig. Og jeg trillet hjem i en rullestol.
0: Ja.
1: Det er på en måte de store tre, og så kan dere høre på... morgenradio, så kan jeg sikkert fortelle den historien, fordi den er litt lang, så jeg tenker vi bare sender ballen videre til Bine.
2: Ja, jeg har hatt en veldig gøy helg. Jeg har mistet det i helgen.
1: Ok!
2: Jeg føler av og til så kan meg og Eiril se på hverandre, og så kan vi være sånn, i dag skal vi miste det.
0: Ja.
2: Og denne helgen var det sånn, denne helgen skal vi miste det.
0: Og det skjedde.
2: Og det skjedde, så til de grader. Hva var det jeg sa i sted? Jeg rev denne byen i fillebiter. Ja, og fant ut at det på Lade det skjer.
0: Ja.
2: Hva som skjer, det må gudene vite.
1: Ja, det må gudene vite.
0: Ja.
2: Men jeg vet at jeg skal aldri tilbake det.
0: Aldri?
2: Nei, det var dansk. Neida, kanskje snart. I hvert fall, sykt fint vær i helgen. Fikk ikke utnyttet det sånn som jeg skulle ønsket. Men hadde det gøy. Drukket espresso martini, danset enda litt til.
0: Boom.
2: Boom. Også i går hadde jeg en peak dag, var hos optiker, og han var sånn, ja du, kanskje du skal ha briller? Kanskje ikke.
0: Oi.
2: Så nå må jeg ta et valg.
1: Spennende optiker du er, det.
2: Bare, ja.
1: Ja, skal du ha briller?
2: Han var sånn, la meg få deg til å betale 400 kroner for å si sånn, ah, det må du nesten bestemme seg. Så ut i utgiftene.
0: Det er det med tannlegen
2: nå. Ja, nettopp. Jeg tror det var samme fyr, sikkert.
0: Ja.
2: Det var liksom i kjelleren et sted.
1: Han har flere
2: sted.
1: Jobber. Han er også fysisk der.
2: Ja.
0: Men der er han sånn, ah, det her ser ikke bra ut, du må komme tilbake.
2: Ja, ja. Ja, nei, så det er egentlig det som har skjedd med meg siden sist. Bli jo glad, mett og fornøyd.
1: Eiril, nei, Eiril, hva tenker du? Hvordan har det gått denne uka?
0: Hvordan har gått denne
1: Hvordan
0: uka?
1: Har det gått denne uka? Altså, hva har du gjort siden sist?
0: Det var onsdag. Jeg har også mistet det helgen sammen med Bine, og det var jo gøy, men man... Jeg vet ikke.
2: Det sitter igjen.
0: Det sitter igjen, onsdag. Og det sitter igjen fortsatt, og jeg er på onsdag. Men...
2: Og vi skal miste det igjen på fredag og lørdag og søndag. Ja.
1: Men det er fordi det er onsdag.
0: Ja, det er ondt.
1: Er det onsdag i dag?
2: Jeg håper det.
0: Nei, men jeg likte at det var fint vær i dag. Da. I hvert fall. Det er sånne sørlige briser som jeg føler at jeg bor i sørlige strøk, og skjønner ikke hvorfor jeg bor her.
1: Ja, noen mister det, andre lever et A4-liv. Kanskje sånn som Unge Obi. Fordi her kommer nemlig låta A4 av Unge Obi.
3: A4 bitch, A4 bitch. Klasi, klasi.

jeg går over streken og jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier, sier.

Christmas, my last heart.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, vi tilbake etter promo. Vi fortsatt ja til. Bina har kommet med noen ganske urovekkende utsagn om det mannlige kjønn. Også kjent som Norges mest undertrykte gruppe.
2: Eller Norges dummeste gruppe.
1: Apropos Norges dummeste bina. Fordi nå skal jeg ut I ilden og få bevist at jeg burde få lov til å drikke alkohol når jeg 18, sånn som alle andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Oh,
2: nei. Fordi jeg har inspirert av Mimir Kristiansons deltagelse I Norges dummeste. Laget en quiz for å se hvilken av ministerne her som... tjener å beholde sin statsminister.
3: Her, men mister man statsminister? Jeg tror jeg kommer til å gjøre det dårlig.
2: Jeg har jo ikke autoriteten til å ta fra deg en statsminister.
3: Nei, og det sier litt at jeg blir... Ok. Jeg bestemmer at man ikke mister plassen. Man bare blir... Man sitter på et eget bord I kantina.
2: Ja, det bare... Det ydmykelse som konsekvensen.
4: Spiser offentlig stærning.
3: På do.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei. Det offentlig stærning, ja. Men få litt kontent om igjen, da.
3: Ja, skal vi prøve denne nå?
4: Jeg dårlig på andre. Ok.
2: Første spørsmål. Veldig åpenbart dere burde kunne det her.
4: Skal vi gå en og en, eller skal det første mann til Mella?
2: Kanskje det første mann. Ja, skal vi gjøre det første mann?
3: Hvordan rekker man opp den også?
1: Bing, sier jeg.
2: Ja. Ja, du lager en lyn.
3: Bing!
2: Du lager en lyn. Nei, ja.
3: Tut!
2: Og du lager en lyn.
3: Wow!
2: Ok. Når falt Berlinmuren?
3: Tut!
2: Eira?
4: 1989.
2: Yes.
1: Ja, det riktig.
3: Korrekt.
2: Ok, neste spørsmål.
3: Oi, november. Jeg hater dette.
2: Neste spørsmål. Hva heter Camilla Colettes mest kjente bror?
3: Bror?
1: Oi,
2: Eiril ser på meg med død I blikket.
1: Jo, men hun var jo... Hun var gift med han ene.
2: Og søster med han andre.
1: Og søster med han andre. Men hvem av dem var det?
2: Ta en råsjans da.
1: Nei, men jeg har, det helt for langt. Jeg tenker bare Henrik Ibsen, og det helt feil.
2: Hvis jeg sier Henrik.
1: Wergeland.
2: Bing!
1: Ja. Wergeland.
4: Ja, faen.
2: Takk. Sigurd.
1: Det var derfor jeg tenkte Ibsen. Fordi det var Henrik.
2: Nettopp. Hva regnes som Norges første konge?
1: Ding! Harald Hårfagre.
2: Ja.
3: Oi, ja, det var bra, Sigurd.
1: Fy faen.
3: Det dritflaut.
1: Shout out Sigurd Jorsafar.
2: Ok, nå må du spru på deg.
3: Ja, men jeg hater allmennkunnskap.
2: Ok, synd for deg. I hvilken verdensdel finnes det flest land?
1: Ding! Asia.
3: Wow.
4: Tut!
3: Wow.
2: Det din lyd?
1: Ja, det
4: min lyd.
1: Det en av to, liksom.
2: Afrika. Ja! Poeng til Eiril.
1: Shit!
2: Ok, siste spørsmål. Okay. Hva... heter paven, og hvor kommer han fra?
1: Ding!
3: Fuck.
1: Han heter Pave Leo, ja. Og han fra Chicago.
2: Det helt riktig! Du to poeng til Sigurd!
4: Jeg får så støkk på Pave Frans.
2: Ja,
1: han
2: dette suger jo. fordi du vant Sigurd.
3: Sin dans nå.
4: Gutta!
2: Vet du hva du mener da?
4: Jeg mener du svarte for sent etter du sa lyden din. Jeg demonstrerer.
1: På hvilken da?
4: på dem. Nei, da hadde du ikke vært Henrik?
2: Anyways.
4: Jeg bare en dårlig taper.
2: Du har vunnet en date med meg på Sesam. Du må kjøpe meg chili cheese tops og en brus.
1: Ok.
2: Ok, gratulerer.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Hva synes du om quizzen? Følte dere at det var allmenn kunnskap?
1: Ja, det var...
4: Camilla Collett, jeg burde jo catcha den, men det hadde jeg absolutt ikke
1: forestilt
4: meg at kom.
1: Ja, den også burde jeg catcha. Men hvem var det hun var sammen med? Hvem var det?
2: Han der, ikke Kjella.
1: Nå skal jeg telefonparkere radiosendingen.
2: Ja, ok. Jeg har lært mine medradiopratere et nytt ord I dag som heter mobilparkere, som at man stopper om en samtale for å finne noe på mobil.
3: Boom. Jeg likte ikke den, eller jeg hater almen quiz.
2: Hva quiz det du liker da? Ikke almen quiz.
3: MGP Junior quiz da, det har vært rå. Det skjønner ikke jeg. Men det tror jeg den eneste quizen.
1: Peter Jonas Collett, hva sa
2: jeg? Det var dritkjedelig.
3: Flott, flott, flott.
2: Flott, flott, flott. Ja, nei, jeg er imponert på deg, Sigurd. Jeg skulle ønske at du tappte.
3: Du var
2: fin. Gjorde du ikke.
1: Jeg føler at vi svarte samtidig på den Wergeland. Den skal du få på.
4: Takk.
1: Men jeg hadde jo vunnet uansett på grunn av Pave Leo. Så vi driter litt i det.
2: Som også er en mann.
1: Pave Leo, han bor jo i... Han er også en mann!
2: Ja, hva faen!
1: Hvor bor han? Popquiz Eril.
3: Å nei, jeg hater dere.
1: Vatikan.
3: Ja.
1: Vatikan.
4: Har dere apropos kjærlighet til dokumentaren om hun er jenta som forsvant inn i Vatikan? Eller,
2: jenta i Vatikan.
4: Ja. Vatikan.
1: Ja, men det er helt
2: Vatikan.
1: Jeg
2: har vært på besøk hos jenta i Vatikanstaten og tatt hun med meg på kebab.
4: Men den er underdekker pedomiljøet innenfor
2: i Vatikanstaten.
4: Ja, i Vatikanstaten. Helt sykt. Det er helt sykt.
2: Ja, shout
4: Mego out. Megapedor.
2: Megopeda.
1: Poenget med Vatikanstaten var i alle fall, det ligger, det er jo en egen stat, men det ligger som en enklave inne i Italia. Og der er det også et sted som heter Florence. Og her kommer nemlig låta Florence av Ea og Tilde.
2: Det er franske norsk.

0: ikke diskutere i lag.
1: Jeg blir så, jeg får sommerbuller i magen.
2: Hva faen? Hva åpner døra?
3: Oi.
2: Dere har glemt meg på utsiden av tenkekontaineren.
3: Ok, ok. Eira, kan du åpne døra, kanskje?
1: Men kan vi bare si en ting før Sigurd kommer inn?
3: Ja.
1: Geil fødse!
3: Geil fødse, ei!
1: Ok, nå kan Sigurd komme inn.
4: Oh, takk, det var jo veldig hyggelig. Det er gutta-kuppestemning. Men,
5: sikkert, ja. Lukter etter deg.
4: Ja, ok da.
3: Har du med deg en hund?
4: Hæ?
1: Det lukter litt våt hund bare.
4: Ok, fett. Vi er i tenkekonteineren.
3: Yeah.
4: Hvem er det som har en tanke i konteineren?
5: Jeg har en tenkekonteiner. Og jeg har fikk en åpenbaring når vi tok heisen opp hit.
3: Ja. Oi, det er ganske fresh.
5: Mm, ja, så det er fresh ting.
1: That's like fordi, under en time.
5: Har noen her tatt heisen på Oslo S, altså Jernbanetorget?
1: Ja.
5: Ja.
3: Ja.
1: En gang da jeg hadde mange bagasje.
3: Mange bagasje.
5: Har du da opplevd at den sier nullte etasje?
1: Nei.
5: Nei, for det sier den.
3: Nullte
5: etasje.
4: Mm.
5: Når den er nede ved sporene. Ja. Spørsmålet mitt er fordi dette må du vite. I Norge så pleier vi å si at det er første etasje. Det er liksom grunnlevel. Og så har du kjeller nede, og så går du opp en etasje, og så har du andre etasje.
1: Ja.
5: Ikke i Tyskland. I Tyskland så er du på en måte bakkeplan.
1: Ja.
5: Og så går du opp en etasje, og da er du på første etasje.
1: Ja. Det er også mening.
5: Når jeg bodde i tredje etasje,
3: så bodde du i fjerde.
5: Da bodde jeg i fjerde etasje.
3: Ja.
5: Det er forskjell å gå til tredje etasje og fjerde etasje.
1: Ja.
5: Men spørsmålet mitt er, finnes det en nullte etasje? Eller er det kjeller, eller er det bakkeplan, eller er det første etasje?
1: Nei, det finnes ikke en nullte etasje. Det finnes U1.
4: Jeg stemmer for...
5: Og hva er U1?
1: Det er under etasje. En under
3: U1,
1: bakkeplan.
3: U1, og så går det rett til 1.
1: U1-1. Ja.
3: Okay.
1: U1-1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Jeg er uenig, for jeg har en kompis som har en veldig rar planløsning på huset.
3: Okay.
4: Hvor de kommer liksom inn i stua, og så går det opp en sånn halvtrapp til en sånn halvetasje. Og da føler jeg at det er første etasje, og så er nullte etasje, er jo da bakkenivå.
3: Ja.
4: Ellers er det halte etasje, kanskje, at det er første etasje.
3: Halte etasje.
4: En og halte etasje.
3: Du må halte.
1: Da må du halte opp toppen, hvis du synes det er...
4: Halvannen etasje, kanskje.
1: Ja.
4: Ja, jeg trekker meg. Det finnes ikke nullte etasje.
1: Men kan jeg stille en annen spørsmål? Eller du kan få...
3: ja, fordi jeg tenkte med en gang på, i Sverige så går de nullen.
1: Ja, det gjør de. Det er klart.
3: Det er, det finnes ikke de barna som går i nullen, da.
4: Nej.
1: Men Sverige är ju bara ett skoj av ett land.
3: Skoj av ett land.
1: Ett skämt.
3: Okej.
4: Okay. Nullan.
3: Ja, de går i nullan.
4: Vad fan?
1: Ja, men jag husker vad jag har svensk väninna.
5: Men det går i
4: tvåan. Oj.
1: Nej då. Kanske kommer
5: den
1: att ta en problem.
5: Den kom.
0: Ikke noe mer.
1: Nei, men...
5: angrer.
1: Nei, det var
3: helt fint.
1: Det var ganske fett. Det var ganske fett.
5: Du fikk aura.
1: Ja, du så Sigurd, du glemte det til Sigurd når det ble sagt.
4: Ja, jeg har bare ventet på å si knulte etasje ganske lenge nå.
3: Og da fikk du sagt det, så da...
4: Ja, jeg fikk sagt det.
1: Knulte etasje.
3: Hva skulle du si, Binne?
1: Nei, jeg sa knulte etasje, jeg angret på det.
4: Ok, kjapp tanke i tankekonteineren. Kjapp tanke av stikkerkonteineren. Du sa baboom. Hvor er det fra?
3: Jeg vet ikke, jeg har sagt det ganske lenge.
4: Ja, fordi jeg er helt sikker på at jeg tok Idun i å si det. Idun er kjæresten min. Hun sa det, og så var jeg sånn, hvor har du det fra?
6: Jeg bare sa det nå.
4: Så jeg sånn, nei.
1: Så snakker
4: jeg. Og det var dagen etter at du hadde sagt baboom hele kvelden.
1: Det finnes en video av Eiril og to andre i radioen som bare er sånn, at de sier han ene sier ba-boom. Og han ene sier ba-boom, ba-boom.
5: Men ok, jeg har teori da. Nei, ok, hvor lenge har du sagt det her?
3: Hvor lenge jeg har sagt det?
5: Ja.
3: Jeg vet, ganske lenge.
5: Ja, ok, da er det ikke det. For jeg tenkte på, vi hadde jo en sending for sending.
3: Å ja, det er lenger enn det.
5: Hvor ting gikk i lufta.
3: Ja.
5: Og da er jo, følg oss på Instagram,
3: ja.
5: Da står det jo boom.
3: Det står
5: inne
3: det.
5: Ja. I eksplosjonen. Men hvor Sigurd får frakken sin
3: blå av.
5: Løfta.
3: Men om det finnes
1: en boom.
3: Nullte etasje, jeg tror det finnes en nullte etasje.
4: Går vi til å innføre en nullte etasje?
1: Det handler jeg på at jeg vil være med etterpå.
3: Men det kan være en lounge der, være litt sånn hyggelig.
1: Ja. Hva med at man går fra Men ok, greit, jeg kan gå med på en 0. etasje. Mm-hmm. Men hvis, uansett hvilket bygg det er og hvor mange etasjer, så er det en 31. etasje der.
4: 31. etasje.
1: Med all bagasjen min. Med mange bagasjer.
3: All bagasjen går rett til 31.
1: Ja.
4: Jeg synes 0. etasje skal være litt sånn det skumle rommet i The Shining.
3: Okay,
4: ingen som har lyst til å være der, men alle vet at det eksisterer. Men du,
3: er liksom det er ikke bare boden. Så man kjapper seg litt ekstra opp til første etasje da.
4: Ja,
1: Colleen Ireland i 0. etasje.
5: Det er sånn når du slukker lyset og løper opp trappa.
3: Ja.
1: Ja.
4: Så hva er det vi har funnet ut av egentlig?
5: Men, ja.
4: 0. etasje.
1: Det tror jeg må bli tatt på et landsmøte.
4: Ja, det blir landsmøte. Det blir landsmøte.
5: Send inn din tanke.
4: Det blir landsmøte til våren.
5: Ja.
4: Men før det så har jeg lyst på noe juicy fruit. Gjerne typen Nea and the Regulars.
1: Jeg har lyst på din juicy fruit.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Ja, du hører på BB Classics. Vi er ja til, og nå skjebnens tid kommet.
2: Åh, shaking in my boots.
1: Kan jeg få noe contentum?
3: Ja, da får vi denne.
1: Ja, takk.
3: Var det bra?
1: Ja, helt perfekt. Fordi vi skal stemme. Og stemme deg over om Bine får lov til å bli minister, frontallappminister. Mm-hmm. Hvordan synes du det har gått, Bine?
2: Jeg føler at min frontallapp har utviklet seg for hvert minutt som har gått i løpet av denne timen.
3: Oi, shit, det et bra radioprogram.
2: Ja, så jeg synes det har gått ganske så greit.
1: Ja, jeg ligger omtrent 3 minutter bak, men min vokser den også.
2: Ja, jeg ser det.
3: Ser det. Ja. Det pulserer litt i panna.
2: Ja.
3: Du har fått noe veldig.
1: Ja, hva tenker du, Eira?
4: Nei, jeg kjempestolt.
1: Jeg lurer på hva du kommer til å stemme.
2: Jeg er mest kjærlig på Eiril, egentlig.
3: Ja, jeg føler jeg har vært litt sånn joker.
2: Ja.
3: Men jeg bare lurer på hvordan du skal gjennomføre dette. Hvordan skal du la alle guttene få begynne 3 år senere med alt?
2: Altså,
3: hvordan skal du kontrollere det?
2: Det blir jo det samme som at man kontrollerer. Du har en ID, du har en bank-ID.
3: Ja.
2: Og hvis det innføres som nasjonale regler, så vet du at alle som jobber på pole eller som jobber i skolen, at det er de reglene som gjelder. Så ja, man må jo begynne der, da. Og så ta det litt mer gradvis. Jeg kan ikke stoppe en 16-åring fra pule.
1: Nei, det kan du ikke.
2: Nei.
1: Du kan i hvert fall ikke stoppe en 21-åring.
2: Nei, det har jeg prøvd før.
3: Det har ingen sagt.
2: Sikkert stopp har jeg sagt, men det...
1: Nei,
2: i helvete. Nei.
1: Okay. Jeg
2: tenker stem.
1: Vi stemmer.
3: Mm.
1: Ok, Eiril, det er du som er eksperten her.
3: Ok.
1: Vil du sette i gang avstemningen?
3: Ja, ok. Da tar vi det på... Akklamasjon. Jeg teller ned fra 3. Og så må vi telle hvor mange klapp da det blir.
1: Ja. Jeg er faktisk ganske spent. Nå får jeg i alle fall 3 klapp, fordi vi er 3 i studio.
2: Oi, er det 100% uttelling?
3: Er det ikke overtall? Nei.
2: Flertall.
1: Flertall. Jo, vi sier det.
3: Flertallet vinner, sånn som det ofte er.
1: Ja. Ok, vil du telle ned?
3: Ok. 3, 2, 1.
2: Ja, dere lurer meg. Var det 3?
3: Det var 3.
2: Okay,
3: det var
2: 3. Eiril, der trodde jeg du skulle dolke meg i ryggen.
3: Nei, det hadde jeg aldri gjort. Man skapte litt spenning i studiet.
2: Ja, det var ikke. Her har jeg bry meg ikke uansett, og så hadde jeg blitt dritleimig.
1: Jeg tenker altså, selv om vi må jobbe litt med de lovforslagene dine, så er intensjonene gode.
2: Ja.
1: Og ja til er jo ikke et lovforslagsparti, vi er et intensjonparti.
2: Ja,
3: ja, det kan man jo si.
1: Jeg har litt et lovforslagsparti også.
3: Ja,
1: ganske mye det, ja.
3: Ja, ganske mye.
1: Men du har jo ikke vært minister enda, så det er jo som, du kan jo ikke forvente at noen som tar... trafikalt grunnkurs skal kunne kjøre bil.
2: Nei, det er klart.
1: Nei.
2: Man må lære seg kjørereglene.
1: Ja, og du vet jo åpenbart hvem man har vikeplikt for.
2: Ja, kan både vike og plikte.
1: Du kan bare både vike og plikte.
2: Og vite når det er forskjellsvei. Ikke
3: ja,
2: minst.
3: Den er viktig. Den er
1: nesten enda viktigere.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så skal vi... Ja, takk. Her kommer One None. New Guinea. Nei, det gjør det ikke. Da får vi prate litt videre.
3: Åja,
1: det går bra.
3: Nei, nå gjør jeg noe feil. Det går så bra,
1: det går bra
3: hele tiden.
1: Men det gjør ikke noe. Hele tiden. Det
2: fordi,
1: gjør ikke
2: kan,
1: noe.
2: Siden vi holdt på med den tenkekonteineren i sted, og vi snakket om noe veldig interessant under låt,
1: ja.
2: Fordi at jeg nevnte jo det her med at det er en etasje på samfunnet som har bergensk stemme i heisen,
1: ja.
2: Mm-hmm. Så synes jo vi det var litt kult med sånn, det kan være mitt neste forslag da.
1: Ja. Allerede? Fy faen, jeg skulle være på ballen.
4: Men du gikk med kontekst da. Det er sånn at heisen har flere etasjer.
2: Ja, heisen har flere etasjer. Og så sier de 3. etasje, 4. etasje, 5. etasje. Så det er de under etasje. Fordi den ene bare er bergensk. Og jeg ble sånn, når jeg oppdaget det første gang, så ble jeg sånn, oh my god, I'm home.
1: Det er under etasjen du er hjemme.
2: Ja, det er det som er 0. etasje. Det er bare alle bergenserne henger. Det er lounge, det er lounge på Brann stadion.
1: De har lagt til sånn bergensstemme for å lokke vekk bergenserne ned i grottesamfunnet.
2: Ja,
3: det er akkurat det de har gjort.
2: Og det hadde vært litt fint hvis det var flere som fikk oppleve den følelsen. Så vi snakket litt om at det var kult hvis det var mange etasjer, at hver etasje hadde en dialekt hver.
3: Enig.
2: Så det er noe man kan tenke litt på i tenkekonteineren til neste gang. Da er det sånn, under etasjen Første etasje.
3: Første etasje.
2: Ja. Andre etasje.
3: Men hvordan avgjør man hvilken etasje som er til hvilken dialekt? Er det
1: jo høyere utifra, opp, jo,
3: jo bedre dialekt? Ja. Så Oslo, ja. Oslo er liksom...
2: 31. etasje.
3: Og da er det sang.
2: Ja.
4: Ja. Ja, men ok, men jeg synes også vi kan da bytte ut 13. etasje med 31. etasje.
2: 13?
4: Kommer, ja.
3: Så den kommer flere ganger.
4: Så, nei, så, og så kommer sangen på.
2: På 13. etasje?
4: På 31. etasje.
2: Oh, ja,
4: som
2: okay,
4: 13.
2: Ja.
4: etasje. For er det ikke sånn at 13. etasje, det er liksom...
2: Ulykke.
4: Ulykke.
2: Ja.
4: Så mange har jo ikke det.
2: Ja.
4: Det hopper. Og så bytter du bare... Da bytter du bare om tallene.
1: Det er så kul,
4: altså. Så,
2: Det som hadde vært kult hvis man hadde en heis, og så når den gikk til 13. etasje, så datt den litt ned, sånn at du rakker.
3: Det må vi gjøre. Ja. Og så kommer bergenseren og sier, 13. etasje.
2: Ja. Gud, jeg bare kødde til 13. etasje.
4: Var det der i heisen forrige mandagsmøte? Fordi da var vi, det var fullstappet heis, og vi fikk sånn der beskjed om at heisen har for mye vekt, så folk måtte gå ut, og så sier hva det
1: er. Og så gikk jeg ut, og så funket den.
2: Og så var det sånn, takk skal du ha, nå kan vi kjøre.
4: Og så sa Evin, og så hopper vi. Og så, stakkars.
3: Ja, det er flett, det er skummelt.
4: Ja, folk skreik fordi de blir så redde.
2: Jeg føler at du får se en annen side av folk når de er i heis.
1: Heisskrikk er faktisk vanligere enn gutter som ikke kan lese.
3: Er det det? Og hvor har du disse tallene fra?
1: Det er fra PISA-testen.
2: Altså, det er jo ingen gutter.
1: Du må også svare, det er en sånn liten du må huka. Heisskrikk, ja eller nei?
2: I mitt lovforslag så er det ingen gutter som får ta heis før de har fulgt 14 år.
4: Da trappa.
1: Ja, nei, men jeg tenker at vi må faktisk dessverre runde av dagens sending. Det har vært kjempehyggelig. Jeg har kost meg. Har dere hatt det bra?
3: Kost meg så mye.
2: Altså, jeg har hatt det så bra.
3: Ja.
2: Jeg er starstruck.
1: Det er hyggelig å høre. Jeg føler jo at jeg ligger 3 år bak, men det gjør ikke vi i Radio Revolt med musikken vår.
2: Nei, det gjør vi
1: fordi
2: ikke.
1: Vi spiller bare det hyppeste, det nyeste, det feteste. Mm. Og her får du det. Og hvordan uttaler man det? Mugre Morada. Margaritas Pondritas.
2: Der!

det samme vejerne har under højsle og mine andre næse, det kan selv begås, der er sjov. Og det er Guds en sanning for eneste ordet. Du må følge med mig, du kan, tænk dig. Og jeg tæt skåler som fliserne fugsje. Jeg basker dig, der vidste ikke ordet tag fra øksene fugt og skabte. Slapper ni helen, så bytlerne stod ikke. Tvig dig, tag og skutt dig.

0: Jo.
1: Trykker på feil. Beklager.
0: Sivert glemte å skru på mikrofonen min, men der hørte du altså Sandén Varg og Anders Røyne. Daniel Sandén Varg på fele. Og Anders Røyne på gitar og langeleik.
1: Mm-hmm.
0: Begge på vokal.
1: Ja.
0: Det var ganske kult, ass. Veldig mye vreng.
2: Mm-hmm.
0: Du må snakke inn i mikrofonen.
2: Ja, sorry, det var litt jeg har litt problemer med headsetet mitt, så jeg ble litt distrahert.
1: Ja, heller ikke ødela headsetet.
2: Ja. Jeg ødela headsetet.
0: Fy søren.
2: Nei, ikke si det. Nei, det, jeg mener, det, nei, ja.
1: Ja. Ja, det var kult.
2: Ja.
1: Vreng på langeleik.
2: Og oktav pedal, tror jeg.
1: På
2: jeg
1: fele?
2: Ja, på fele, og jeg tror kanskje på langeleik også.
0: Mm.
2: Og ja, den klassiske Anders Røyne
0: røsten
2: og gitaren og alt mulig. Men han har veldig sånn pappa etter mye vreng
0: på gitaren sin.
2: Ja, eller jeg vet.
0: Eller på alt han gjør, kanskje.
2: Ja. Jeg vet ikke, han er liksom, han lager liksom papparock
0: på det best mulig måte.
2: Men denne låta minner meg skikkelig om en annen låt han har laget. På den nyeste Sudan Duna-plata, men jeg husker ikke hvilken.
0: Ja. Vi kan finne ut av det i neste låt.
2: Ja.
0: Og jeg tenker vi bare kjører på med den en gang.
2: Jeg leste Honningbarna, så tenkte jeg, hva i alle dager?
0: Men her har vi... Det er altså da nesten Honningbarna, det er Hedningarna.
1: Mm.
0: Noe svensk nå, kanskje.
2: Mm. Yeah. Chicago!
0: Låt er Chicago.
2: Chicago.
0: Snurrfilm.

0: faen i tull og tøys?
1: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
2: Det var rett og slett hedningerne der med Chicago. En fet låt med det vi tror er seljefløyte.
3: Det er en slags fløyte i alle fall.
2: En slags fløyte, men det hørtes litt, seljete ut.
1: Ja. Seljete ut.
3: Det er også.
2: Svensk gruppe det, som man kanskje hører på navnet.
3: Hedningarna.
2: Hedningarna, innsendt av Lars, som har blitt sjuk i dag.
3: Sjuk.
1: Ja. What the hell?
2: Sykt teit å være syk da.
1: Jeg kan ikke tro det.
3: Wow.
1: Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva det er. Ja, whatever.
2: Whatever. Det
1: whatever.
3: Whatever.
2: Sliten stemning i studio der, så jeg tenker vi bare går rett videre til neste låt.
3: Wow.
2: Også innsett av Lars. En Selby Pols med Geir Egil Larsen, Bjørn Aksdal, Einar Olav Larsen og Gjermund Larsen.
3: Gjermund Larsen.

0: Vi snakket om, nettopp om Gjermund Larsen. Jeg spurte meg, er det de Gjermund Larsen?
1: Hvordan er hele Gjermund? Ja. Hele Gjermund.
0: Vi fant ut at de var fra Verdalen.
2: De er fra Verdalen.
0: Og så sa jeg på et tidspunkt, den her er kort. Som i låta er kort. Og så sier Maria, nei, den er ikke kort, den er kjempelang. 10 sekunder før vi skal snakke igjen, by the way.
1: Men jeg tror Sivert sa... Han er kort,
0: han,
1: ja, by the way.
0: Han er kort, but, ja.
2: Og jeg snakket om at...
1: Gjermund Larsen. Han er drithøy. Det er bare å scrolle ned på Instagramen, så kan dere se et litt kleint...
2: Veldig hyggelig bilde.
1: Ja.
2: Det, som er ganske nøyaktig. Et år.
1: Ja. Oi! Nå? No. Ja, sant. Det er i denne... Ja. Denne uka er det kampfest
2: og,
1: som dere sikkert vet
0: oh ja.
2: Og med oh ja. Det, et år siden vi hadde vår første sending ever.
1: Hæ, er det det i dag?
2: Nei, ikke i dag, nei. Men typ nå For vi hadde jo om kampfest.
1: Det var ikke vår første sending.
0: Jo.
1: Nei.
0: Gjermund Larsen var første sendingen.
1: Hæ, var det det?
0: Jeg tror det.
1: Nei.
0: Var det ikke? Wait, men det er jo crazy. Nei.
2: Nei, vi hadde uka før, og så var det Gjermund Larsen etterpå.
0: Ah, ja. Okay.
2: Fordi at det var...
0: What?
2: Folkemusikk-greia på kampen.
0: Hvorfor var vi så sent?
2: Nei, jeg tuller sikkert.
1: Ja, jeg tror vi hadde et par.
0: Kan denne kampfest var 10 minutter her i fjor? Er det noe?
2: Jeg tror jeg tuller. Jeg skal finne ut av det nå.
1: Ja. Vårt første bilde er liksom i strålende sol. Jeg husker den dagen så godt det var rett etter fadderuka, og så møtte jeg Sondre skulle... møtte oss når vi skulle ta bildet.
0: Ja, yeah. Han som tok det bildet.
1: Og så, gikk
0: og så var vi så farlig koordinert.
2: Ja. Stemmer det.
0: Med UL.
2: Ja. Stemmer det. Jeg bare tuller. Det er et år og en måned siden vår første sending.
0: Okay.
1: Men det er fortsatt ganske lite da.
2: Ja,
1: men jeg husker det intervjuet med Gjermund Larsen var veldig...
2: Kjempehyggelig.
1: Det var veldig hyggelig. Men det bildet er veldig dårlig.
2: Tror ikke det ligger ute noen plass. Men vi har kjempedårlig tid.
0: Ja.
2: Tiden flyr når man har det gøy. Og vi har igjen tatt med en Merit Hemmingsson-låt til dere i dag. For det har i hvert fall jeg fått helt illa på.
1: Ja, ikke rart.
2: Ikke rart. Det er ganske bra. Da får du ganglåt etter Blekko Anders. Ja.

0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Andreas er inn på langlagt der. Det kan jo aldri slå feil, eller hva, Hedvig?
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, det er flott.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes... vi pratet litt når det albumet kom ut, om at vi var litt sånn mixed feelings, men denne låta synes jeg utrolig bra.
0: Skikkelig.
1: Jeg synes den dritfett, og jeg synes at det så god blanding av folkemusikk-elementer i liksom...
0: Vi ser oss, liksom.
1: Ja, og det ikke så veldig folkemusikk i det, selv om man bruker langleik også.
0: Nei, enig.
1: Og det veldig kult.
0: Det kjempekult. Så synes jeg at teksten veldig fin, da.
1: Mm.
0: På en måte bare hever hele greia.
1: Det rytmiske også i teksten.
0: Mm.
1: Med liksom hvor man plasserer konsonanten og sånt. Jeg synes at det veldig tilfredsstillende når det,
0: enig.
1: Det går opp.
0: Et tidspunkt i låta, jeg tror det i refrenget, at liksom det rytmiske i teksten og hvordan hun plasserer det sammen med langleiken bare, det blir så flott at det liksom går kaldt nedover ryggen liksom, fordi det så nydelig. Ja. Mm. Så hør etter det da, neste gang du hører på låta. Hva synes du, Sivert?
2: Good.
0: Good.
2: Jeg liker jo godt når jeg gister refrenget liksom den biten. Jeg liker godt hvordan liksom rytmikken synker opp veldig med vokalen.
0: Mm.
2: Og jeg liker når de legger på harmonia på en bit. Veldig nice. Veldig sånn, nå med det bare føltes litt nesten sånn, ja, jeg vet ikke, klassisk, veldig sånn, ja, i den retningen av harmonisering og sånn, det bare, ja.
1: Litt sånn funksjonsharmonisk.
2: Ja, I guess, ja, no. Det bare, jeg vet ikke hva det var med, jeg bare liker den biten veldig godt, den får det til å krible litt i hjernerota, eller noe sånt.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Neste låt da, er noe helt annet.
2: Neste låt er helt annet.
0: Sivert, eller Hedvig, hvem vil ta den?
1: Ja, det er Galne Visten av Nål Josio. Og jeg vil ikke si noe mer, egentlig.
0: Snurr.

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skarlagård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Nepple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Også sist i det studio her fikk vi...
9: til Martine, og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på...

0: ikke sant? Her har vi.
1: Ja.
0: Så de kan enda vente. Men tre år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
1: jeg hadde orket. Du kan stå der i tre år også, hvis du vil.
0: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
1: Ja.
0: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
1: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
2: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
3: Hey.
2: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stopper alt.
1: Det veldig sant.
2: Ja.
1: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
3: Kan jeg trenger man egentlig?
1: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
3: Nei.
1: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
2: og vietnamesis på Buran.
1: Her skal det konsumeres og rekkes.
0: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
1: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
1: Veldig sant. Da har vi Anna da.
5: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
1: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går og tenker, eller hvilken side?
5: Ja.
1: Hvilken side?
5: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
1: Ja.
5: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
1: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
5: Ja, det trangt.
1: Ja,
5: og jeg tror,
1: alle i studio nikker veldig å kjenne.
5: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl i nærheden?
2: Eller
5: man
2: kan det blive?
5: Ja,
2: ja.
1: Alta B kundesenter er jo rett i nærheten.
0: Ja, og det jo også et godt poeng, sånn, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg en liksom fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
1: Det
0: er en
1: happening. Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
6: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
1: Tre, tror jeg.
0: Veldig bra stopp, skal jeg si.
6: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
0: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, Tor Jakob.
6: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat. Og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
1: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, for lunken nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg time master.
2: Oh, yeah. Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
3: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: det rapid fire på sånn.
0: Ja, det rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
4: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske duppetitt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: Ja. Hva din go-to karaoke-sang?
4: Pocket full of sunshine.
2: Hva din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg
2: har
4: motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Var en mottrend.
2: Jeg har hørt mottrend. Ja.
3: Okay. Fikk vi på en skummel bakrøstmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummel.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakrøstmusikk.
2: Ja. Ok,
3: vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva ditt fulle navn?
4: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Gått på do.
2: Hva din favoritt tekniske duppetitt?
4: Mac-en min, sikkert.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Baby, I just remember.
2: Hva din yndlingsdrink?
3: Nei, det blir verdt. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva ditt fulle navn?
3: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva din rareste, hva det rareste du har gjort?
3: Vi er med på Rocky. Ja.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva din favoritt tekniske duppetitt?
3: En DHD.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva din innmyndsdrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest tekno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Det ikke gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
5: Hvorfor hører jeg ingenting?
2: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Ja. Det är garagen.
0: Det är garagen.
1: En det var bara en sång här låt självklart men jag som kom här. Det var hot seat. Kul. Tänker den tar vi må ta mer av i sändningarna som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at
1: Fader. Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martine, har du et... kaster jeg den?
5: Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den filen.
3: Da... Jeg har flere. Jeg så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den er billig. Da... Flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Ok... Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du kalle det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekten.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
2: Molefunken.
4: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at du har mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Gromt
2: kan man da si, ja.
6: Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
4: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer. Ja. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er min favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se her i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: det som, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke,
1: jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen, om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med
2: rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan å rappe.
2: Ja.
4: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri
1: vilje, eller? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Ja, kult. Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
3: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
0: Emma.
1: I Flow.
0: Jeg er ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
0: jeg
1: på biten.
0: Jeg er bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
0: til? Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den er ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Out.
3: Out. Ferdig.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det er min type rep da. Jeg er veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, back up low. Dette her er meg som rapper og er kul. Men no,
2: bare for da. Hvis du ser det for lytteren, så står det sånn med bilen, så står det sånn, ja, sånn over på
1: og, sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med
1: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
3: Yo, yo.